Yo, yo.

was deformed in his mother's side. She tried in vain.

0: What a god. Oh,
1: oh, oh. Makes you cry.
2: Und ID.

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Alarm! Grupa rozvojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm!
3: A ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Geri, jako se velda!
5: Nemoj da prska, nemoj da prska!
6: Jej! Oduševljenje u našem glasu.
7: Čoveče,
6: čujete si, jako.
7: Jesi počešljio Ludi Friz?
6: Pa šta sam mogao, ja kažem ti, slabije ovih dana baš.
7: Nema veze, ali mogu si se napadno.
6: Ali napadno sam se našminkao šiz.
7: Pa to napadno ću se nasminkati. To mogu. Izbeđat ću šiz, a ja ću počešljati Ludi Friz.
6: Našminkao sam se ko Darker.
7: Jako je važno da staviš ispod ovih, kako se zove, eyeliner.
6: Aligner.
7: To dobro, aligner.
6: Eto sam aligner.
7: Aligner staviš i...
6: E, ali ima aligner, sad sam lupio, ima aligner. Aligner je nešto, nešto za zube. Mislim, aligner nešto za zube. To sam vidio, reklamira se u Instagram storijima kao, koristim već godinu dana aligner. On, valjda za aligning the teeth. Da ti, ono, da ti poravna zube. Poravnator.
7: To ne znam.
6: A to nije eyeliner. Ali vidim da ima aligner. To,
7: da imaju znači, zube, ako, ko veliki black.
6: Ako nas
7: samo
6: slušaju,
7: jednu crtu veliku.
6: Da.
7: Poravna
6: da, da.
7: Sve.
6: To su ti superherojski zubi. Superherojski zubi. E, ali ja mislim da to bi trebalo da budu, to bi trebalo da je budućnost zuba.
7: Ne, treba
6: misliš
7: da
6: budu. Misliš da neće za jedno 300.000 godina neće ljubi imati slepljene te zube.
7: Nema tri. Meni, ja kad vidim da su zubi pretrano izbeljeni, to mi je isto onako... malo scary, kako bi ti rekao. Znaš, kad su,
6: da,
7: kad
6: da,
7: idu
6: da,
7: skoro
6: sad
7: do...
6: Ima ta, sad ima ta potpuno belina.
7: Pa ne, treba da potpuno bela, treba da imaju neki svoj pigment.
6: A to ima samo kod...
7: Pa lepo, da budu lepi i čisti da škripe.
6: To
7: kad
6: samo
7: su lepi
6: ovih...
7: čisti škripe, to
6: ti,
7: je lepo.
6: Ti tako,
7: ono.
6: Taj Hollywood smile, ono što kako oni traže sad kad idu kod zubara, to sad samo ima prepičkički,
7: pa
6: i ovi, kako se zove, i bogati ovi, i vlasnici Comtrade.
7: Da, Falkeri. Pa mislim...
6: Nije imaju srpski biznismeni, to sad imaju.
7: Pa znam, ali ono...
6: SNS elita fura to, razumeš, ti,
7: pa, okay.
6: Žvalavi džipađije.
7: Dobro, sve je okej, okay, samo razumem, ono, znaš, kao, super kad nabode da bude prirodno, treba da bude
6: ne,
7: lepo,
6: nije
7: ali ono...
6: Nije fora,
7: da bude...
6: Da bude kao da, ono...
7: Da, pa bude veli žvaka, to smo mi kao klinici pravili, zalepimo žvaku
6: preko zvaka. Baš to teo kažem.
7: I onda pravim velikog bleka.
6: Niska orbit žvaka u mjestu Kečeva, da.
7: Tako je.
6: Ove, vratili smo se posle nedelju dana nerada.
7: Jo, ljudi, kako je proletelo. Nerad je
6: stvorio čoveka, rad je stvorio čoveka, ali nerad je stvorio dobar život.
7: Nerad ga je opustio.
6: Rad je stvorio čoveka, nerad mu je
7: jako
6: učinio život.
7: Jako smo se dobro lepom. Opustili o prvomajskim praznicima koji su kod nas metastazirali i na još jedan deo nedelje, ali zaista je bilo veliko uživanje. Hiljadu stvari se desilo kad vam ispričam šta je
6: voskresles.
7: Sve bilo.
6: Dok su praznovali ove ljudi slaveći smrt te voskrsnuće Isusa Hrista koje se nikad nije desilo, mi smo zaista...
7: To ti misliš.
6: Mi
7: ja,
6: smo zaista proslavili
7: nek,
6: događaj koji se desio u gradu Čikagu.
7: Tako je.
6: Neka,
7: I neka jesmo, uživanje bilo u 1. maju, bilo je roštiljanja, bilo je prijateljstvovanja, bilo je druženja, bilo je neki novi ljubavi, bilo je i
6: bilo,
7: raskida. Bilo
6: kaži
7: je...
6: mi, pričaj mi. Krenio od raskida.
7: Pa neko dvoje su raskinuli, a neki su se smoli.
6: Krenio onako kako se učio u istoriji Drugog svjetskog rata u jugoslavenskim, post-jugoslavenskim školama. Krenio me 45. i završi se 41.
7: Pa šta ti kažem, komunisti su počinili zločine na nedužnim Nemcima.
6: Tako je.
7: E, to je do kraja Drugog
6: Hitler,
7: svjetskog rata.
6: Komunizma.
7: Hitler koji je u stvari bio sjajni soboslikar, ali nikad nije imao šanse
6: komunizma.
7: Jer su ga Rusi napali, pa onda on mora da se brani i tako to je sve novo, sve nastavit ćemo. Svašta se izdešavalo, bre, bila je luda
6: sve počinje,
7: nedelja.
6: Sve počinje kada komunisti bez ikakvog razloga zabranjuju kralju povratak u zemlju.
7: Naravno.
6: Tako je
7: naravno,
6: počelo.
7: Naravno. Ja mislim, odabrat ćemo stranicu istorije.
6: Drugi svjetski rat je...
7: Odabrat ćemo stranicu istorije koja nam odgovara.
6: Drugi svjetski rat je jedini istorijski događaj u novoj eri koji se desio po uzusima stare ere.
7: Da.
6: Išao je unazad. Znači, to je jedini događaj.
7: Tako je. Tako
6: ostalo
7: je.
6: Sve je teklo ovaj u napred.
7: Tako je. Dragi Milinović, kada bih rekao da te se nisam uželeo, lagao bi...
6: Ali jesi, evo, znači.
7: A je, uželeo sam te se, ja bih ga nisam te
6: dugo... A, moj vedri lik.
7: Mi kad se ni ne vidimo i ne čujemo dugo vremena, onda ja prvih 15 minuta...
6: A za nije najlepše
7: treperim,
6: da ti...
7: ...treperim, onda bi to opet zaklao.
6: Kaži mi,
7: ali nema veze, to je...
6: Za nije najlepše da posle 10 dana... A, dobro. Zar nije najlepše kad ti posle 10 dana jedina poruka koju ti pošaljem bude evo lova?
7: Pa idi u kurac, pa to je bolje. Pa to su posebe. Mi smo Kegni i Lesi, mi smo Nokati, mi smo Milić i Vukašinovići.
6: Mi
7: to
6: smo
7: je
6: Batrić i Jokanović.
7: Tako, Batrić i Jovanovići. To je taj jedan, kako bih rekao, mogu da se izrazim čuvenim izrazom koji je koristio veliki, ali veliki Lek. i danas živi muzički kritičar Minja Dunđerski. Ja smijem da kažem.
6: Ajde, ajde.
7: To je sinkretizam.
6: Ovo je sinkretinizam.
7: Pa dobro, dodeš jednu reč, jedno slovo, pa dobiš sinkretinizam.
6: Sinkretinizam.
7: Ali to je sinkretizam tebe i mene, ovo što sad radimo. Mi smo sinovi kreteni.
6: Tako je. Sinovi kretena i sinovi kretena. Mi smo sinovi kreteni i sinovi kretena. Da. Tako da, ovaj... to je jedan potpuni sinkretinizam.
7: Dobro ime za band, sinovi kreteni.
6: Sinovi kreteni.
7: Juja, malo da mi me nervirali.
6: Dobro ime za album.
7: Da. Ju, stalno mi iskače. Stalno mi iskače. Novi nastavak rada ovog Goribora, nije onog nežnog, ne, da li mi
6: nešto Goribor?
7: Nešto, ne, nešto.
6: Ko ima Goribor ima Nežni Dalibor, to je isti
7: da,
6: band, to je sve isti band Kristali.
7: To je sve isti band. Nije maturi, ali ne, ne, ovo više vuče na Runde Kariju, razumeš?
6: Ne, onda je to Nežni Dalibor. Goribor je težak.
7: Ne opiše još

0: Majko ti Isusa.
1: Vatru, pa nisam čuo niti...
0: Nemoj da slušaj. Kreni ih tražiš po kućama da ih ubiješ.
1: Lomci kad sviraju.
0: Kreni ćeš da ih tražiš po kućama da ih ubiješ i neće ti nijedna riba voliti.
1: Da, ja razumem.
0: Ja čutim, mrzim i čutim.
1: Ma nemoj govorit nikom.
0: Sam lud, bre, čovječe.
1: Zamisli da ti kažeš, kažeš da ti koji koji bez veze.
0: Mrzim i čutim, ne bez veze.
1: Pa ne bi jebao, jebao, nikad, nikad.
0: Ne mrzim, ne,
1: u Beogradu, ne, ne,
0: ne, ne, bez veze, nego hate with a passion.
1: Aj čuti, jer ti glumio si da voliš one male smradove.
0: Nisam glumio, voleo sam, iskreno sam voleo.
1: A onda si bio...
0: Ništa ja s time...
1: Kako si iskreno voleo?
0: Maturi, ništa ja s time nisam guzio. Bila mi dobre pesme.
1: Pa dobro, ali si hteo, to što sprečilo te
0: ništa,
1: što si...
0: Ja, ništa, ja,
1: ništa. Integritet da sprečilo. Sugar daddy.
0: Sugar daddy.
1: Sugar daddy.
0: Ja sam sugar daddy.
1: Sugar daddy. Ja, čao, nikad nema ništa neprijatnije od tvog odlaska sa kožnom jaknom na egzitu da ih gledaš. Ti odlaziš tamo kao u prvi red, a mi iza. Mi seri, to je bilo tada.
0: Koga bre?
1: Kako su se zvali ovi? Kako zvao taj band, bre, što si voleo jako, pa si prestao da voleš?
0: Butch Cassidy.
1: Pa da.
0: Nisam ih ja nikad gledao.
1: Ma bio si na koncertu, jebote, šta mi jebeš?
0: Nisam nikad bio na koncertu.
1: Ma bili smo ja na Exitu zajedno. Ja ostao nazad sa ne znam s kim smo bili, ti ja i još neko.
0: Ne, pobrko si znači.
1: Ma nisam pobrko 100%.
0: Ja nikad nisam gledao Butch Cassidy uživo. Nikad, nikad.
1: Onda koji je ovo band bio?
0: Nisam stvarno nikad gledao Butch Cassidy uživo.
1: Izvinjam se, bilo je što nešto za mlade, pa si ti otišao napred, pa ja zvao policiju odmah.
0: Ali treba.
1: Ja rekao, eno ga ćelavi, manijak, poneo bombone, otišao među decu.
0: Jeste nešto bilo čudno da sam gledao.
1: Šta si
0: otišao? Nije bio Butch Cassidy, ja si nikad sam gledao uživo. Moja ljubav...
1: Manji stage je bio neki, evo te.
0: Moja ljubav prema njima je počela i završila se bez da ih čujem uživo.
1: Da.
0: Onda su me... Integritet me sprečio da guzim. Znači, taman sam ovaj... Taman me zaprati onih dvojica da ih odvalim od kurca. Ali su se iskočio mi Vlado Georgijevi, pokvario mi sve. Kog bloker stari? Stari kog bloker.
1: A jevi, neće ljudi mi 100 ljudi na koncertu, ja bih gledao da imaš 1000. Ako hoćeš da imaš 1000, jesu, pogodio si, tako je, to će nam biti prva pesma.
0: To je dobro stvar.
1: Eto, za malo početak.
0: To si lepo napraveo da ti ja pravo kažem. Nego, vratili smo se, baš kao mlađe to radi drugačije, gore i tuže.
1: I teže. Evo ja sam skuo kafu, napravio sandvič, lepo ugostio i zadovoljio, hej.
0: Ništa od toga. Nema sandvič. Oće me peče želuda, znači, noće sam se rastao s dušom. Povratio sam sam sebi usta negde oko 3:34.
1: Ti imaš refluks.
0: Samo noće sam to imao, to mi se inače ne dešava.
1: A te peče želudac nekad?
0: Znači. Ne, nije me toliko peko želudac ko što mi se inače dešava. Relativno kasno sam jeo, ali nije bilo ono kao umreću, razumeš? Mm-hmm. Samo jednom u 3:34 pula usta pegla i onda ono, znači, bilo baš ako peče.
1: A dečko se briše.
0: A ja gledam.
1: Ti kao šta ovaj radi u toku noći? Ja
0: kažem,
1: izvini. Isprljio sam ti
0: kurac.
1: Ono puni, ostaje na jerač pangu, a ti se punim usta na spavaš.
0: Ali je i onda sam jutro sam dočekao kao ono, bilo kao jebote, ono, znači, daj da ustanem da, više, da mi se ovo više ne dešava. Ali onda je Gretica došla i isklupčala se uz moj bolni stomak i lepo smo spavali.
1: Jel ti umirila stomačić?
0: Ja sam shvatio sam da sam zaboravio da upalim alarm i probudio sam se u 6:05, pošto me je alarm rodio u 6:10. U 6:05 i kao, još malo ću da odremam i onda se probudio u 6:25, jer nije bilo uključeno alarm.
1: Dobro si se probudio, jebate, nisi ostao.
0: Nema šanse da bi ja ono...
1: Ju, jebate, znaš koliko meni trebalo? Znaš koliko meni trebalo da prebacim do 7?
0: Kako je ladno
1: bilo noćas. Ja se budim u 6, ladno je, ladno
0: je. Kako je ladno noćas bilo u piku.
1: Baš je ladan maj. Ladan maj, brije košava. Baš je hladno, da, baš, jebate.
0: Baš, si sećaš ladnijeg 1. maja? Ja ne.
1: Ne, baš je bilo ladno.
0: Baš je bilo, da, smrzneš kod dupe.
1: Ja da bi upalo uha. Mene ono uvaz. Kako to? Pojde, pa juče počne me boli uopšte.
0: Upala uha?
1: Baš me, znaš kako me boli po
0: zlu. U tebi se boli kad stojiš sluške?
1: Ne boli kad počne na vreme da stavio sam
0: Oton
1: onaj...
0: Ha.
1: Ne, nisam Oton H, nego sam...
0: Oton Župančić
1: H. Da, Oton Župančić H, neki Central, Ex Centra, Fux, nemam pa ja kako se zove.
0: Nije se valjda sve promenilo.
1: Ne, a isto Otol radi posao, ali dobar je, bolji od Oton H.
0: Oton
1: H čekaš nelju dana da izađe kap. Ono, to je smaranje, jeste, teško, ono, moraš da ih ugreš u ruci, pa onda to što ti u ruci, u dupe zavuci, onda držiš, pa kao onda izađe jedna kap u pizdu.
0: Moja drugarica rekla će ćerke nazvati Otolha i Raptenka.
1: Raptenka je odlična i Otolha.
0: Zato što su to lekovi
1: koje su najviše
0: pomogli u životu.
1: Raptenka treba nazvati.
0: I Otolha.
1: Pa, da.
0: Otolha i Raptenka.
1: Raptenka. Otolha je smarač, bre, nemoj, bre. Otolha bude sin smarač,
0: ali može
1: ono.
0: To je prezime više. Raptenka, Otolha. Ne znam šta ime, šta je prezime. Kao Milić Vukašinović.
1: Raptenka, Otolha je ono... radi ono, zvuk na radio televiziji Vojvodine.
0: Jeste, u rusinskoj
1: redakciji.
0: Raptenka Otolha.
1: A pri tome Varnjova tetka.
0: A naravno. Da, zato što ste ti svi Rusini, to svi Mađari.
1: Pa nije, nego su svi rođaci na RTV-u. Nema seksa na RTV-u, su svi rođaci.

0: Evo, nema seksa, svi su rođaci.
1: Pa da, nema tu brige.
0: Pitaju ljudi...
1: Haraptenka. Tu je sa nama Jotel Haraptenka.
0: Ona, evo, da, 46 godina radnog staža.
1: 46 godina radnog staža. Znači,
0: još
1: ona...
0: radila kao moj ćale na radiju, Novi Sad, dok nije bilo televizije.
1: I onda pričaju o njenu životu, ona ide u penziju, onda kaže se jedna rečenica. Niko nije montirao kao Jotel Haraptenka.
0: U, to, bre, to, to, to ne svojstveno RTV-u. RTV je umereniji uvek.
1: Dobro, ne.
0: Ne bi on tako nešto uvek rekli.
1: Uvek se bila
0: isticala. Svoj radni vek provela je...
1: Da, u miru i tišini ne radeći.
0: Svoj radni vek provela je u maloj sinhronizaciji spavajući kad dođe posao. To je
1: prilike. Bi trebala stvar da ti kažeš šta
0: pa ne, znam, misli kao istini, istiniti radni vekovi.
1: Pušio je ispred televizije.
0: Istiniti radni vekovi.
1: Od 7 do 10.
0: Radnika je radio televizije Novi Sad.
1: Ne ovako, kao preminuo je. Da.
0: Pamtit ćemo ga pamtit ćemo po tome ga kako puši
1: po pušilju ispred televizije, a zatim...
0: I pohovnom siru u restoranu.
1: Odlazio, zatim odlazio prvi da pita li gotov fasolj.
0: Naravno. Znači, također njegov eder lik vidjeli
1: tako
0: smo
1: je, da,
0: na,
1: da,
0: puš, noseći, na puš i piš pauzama.
1: Ne, nosio je prazan papir.
0: Nosio sa vijenim papira A4 sa ovim je. Memorandumom televizije, da. 29 godina radnog staža.
1: Ništa na njemu nikad nije bilo napisano.
0: Nikad.
1: Kada bi
0: radio je valjda na emisijama.
1: kada bi popunio, kada bi ikonicama popunio svoj kako se zove,
0: bi
1: svoj monitor,
0: desktop,
1: on bi odneo,
0: on bi tražio novi
1: monitor.
0: Novi monitor.
1: Jer je ovaj popunio.
0: Otvarao je pasijans u sledećim redakcijama, kulturno-umetničkoj.
1: Znaš kada je došla promjena u ovoj, kad su Rusi kupili NIS.
0: Aha.
1: Onda je pričao mi je lik...
0: Došli
1: je
0: posao.
1: Ne, bio lik... Aj, to što
0: je bio jedini put bio pun parkinga.
1: Ne? Nešto je bio posao, nego što je lik sve vreme za, ne znam, 10 godina rada, zakucao mu se računar i došao čovjek da vidi koji je tamo bio IT-evac neki, došao da vidi o čemu se radi, a on čovjek 10 godina držao jedan Word,
0: file
1: dokument
0: otvoren
1: i samo dopisivao dole. Da, nikad ga nije sejvovao i ništa.
0: A ne, moguće, da, nekad bi nestalo struje.
1: Ma nije nestalo tada. Znači, ono, on je imao otvoren jedan, lupio sam 10 godina, nekoliko godina mu stoji otvoreno, nije nestalo struje, stoji mu otvoreno, on ima jedan otvoreni, ovaj čovjek
0: zove okolo. A šta je
1: pisao njegu,
0: stvari koje vidi oko sebe?
1: Ne, pisao je nešto je. Pošto je imao da proveri koliko je pritisak u 10, koliko je pritisak u 11 i ne, 3 puta i on je upisivao 5 to.
0: 5 bara, 6 bara, 3
1: bara. A da, ali sve je bilo u 12 sati toliko i on je, lupam, ne znam tačno šta je, ali ta neverovatnost.
0: Ne, da, to ste Rusi napravili ga za direktora.
1: Ne, onda on postao direktor, da, i sad upisuje.
0: Pa to su jedini zna šta se dešava.
1: Ali sad isto to vira sebi, je
0: lakše. Ne, bilo, znači, emisija na RTV-u, realne radne biografije zaposlenih u RTV-u. Materi, to bi bilo nešto najbolje na sve.
1: Najlepše je jeo burek.
0: To bi bilo
1: kod
0: nešto.
1: Kod Đorđevića. Kaže, a onda bi izmišljao radne obaveze. Bi... Ne bi li otišao kod Makedonca da kupi kada bi mu burek kod Đorđevića.
0: To bi dosadio.
1: Dosadio,
0: što
1: da,
0: bi se dešavalo svake četvrte godine.
1: Tako je, tako je.
0: Ju, kako bi to
1: imao je taj pogled neukaljan, mišlju.
0: Da,
1: često
0: neukaljan,
1: bi odlazio,
0: neukaljan radom.
1: Često bi odlazio da prvi pita da li je gotov, da li je gotov
0: inflaš. Prvi je u RTV, kasnije su to svi sledili, prvi je spojio puš, pauzu i ručak.
1: Pobunio se kad je kafa sa 17 dinara otišla
0: na 19. 19.
1: Da, tu je izašao i rekao da ovo, jel ovo život koji ja želim da živim, jel ovo moje?
0: Ne, onda je osnov sindikat, jer shvatio da jednostavno tekovina radničke borbe će doneti boljitak, a ne veći da puš pauzu.
1: A onda, onda
0: shvatio da će...
1: Onda je postao direktor.
0: I tu se nekako namestila veća penzija.
1: I onda je krenulo tako dalje. I ono.
0: Tu se već nekako namestila penzija. Da. Meni je dobro kako se to prenosi dalje. Pa će,
1: meni je najbolje priča o
0: čoveku. Oni menjaju treću zgradu.
1: Meni je...
0: Oni menjaju treću zgradu. 26. Generaciju zaposlenih. Meni je... Ali the spirit is still the same.
1: Ne, spirit je najbolji kad je...
0: Spirit is still the same.
1: Najbolje bilo kad smo mi išli kod, ne znam, nešto je bilo. Nije bilo ženje posao, nego nešto drugo. I ja sam... izašao je lik ispred mene, ja sam ušao iza toga, posle kod tog direktora koji je tamo bio. I on ovako kaže, i ja ovako gledam, šta je bilo? Kaže on,
0: odakle ti
1: Kaže on, eto. I sad kao, evo sad ste vi došli, a malo pre mi je bio čovek koji je tražio da manje radi. A kaže, a ja rekao, šta radi? Pa ima emisiju jednom nedeljno na radiju,
0: po
1: sat vremena, ali kao puno
0: ne
1: mu je.
0: Može više, da.
1: Ne može više to da postigne. Ima jednom nedeljno.
0: Izbio mu je slušalac jedan se desio.
1: Ne, ima jednom nedeljno po sat vremena. Ima jednom nedeljno sat vremena emisije.
0: Ima emisiju o teatru pokreta na Rusinskoj. to.
1: Ali jebi ga, puno je. Razumeš, i on je kao tražio, ako bi mogli, jebi ga, znaš, svaki srede on mora da dođe da pripremi.
0: Da mu se dodeli asistentkinja mlada.
1: Da mu se, pa nešto da se reši.
0: Da izdiktira svoje memoare.
1: Pa ne mora to, ali on, da izdiktira kao Bata Živojinović, što je
0: politički testament.
1: Luli, da izdiktira politički testament. Da, da, da, eto to.
0: Pa to ti kažem, tako da ono, ovaj, ne znam, znaš, čovjek koji je na televiziji dočekao penziju. To su ljudi onako što se kaže, ko daljinski u nailonu.
1: Ma na,
0: dobro je prošlo.
1: Izađu bre, čovječe. Penzija iz sklizno, samo sklizno i nastane.
0: Mačale uspeo, Mačale, znaš šta postoji? Postoji Terenci, oni su malo.
1: Pa dobro, svako ide da radi, ko snima, nosi kameru, taj mora da ide da radi. Ko ide on, da snima, to on, taj mora fizički da ode i da bude prisutan.
0: Moj Čale uspeo da izdrka zdravlje tamo, da. Razumeš? Što ovim, a, što ovim kancelarijskim likovima
1: nije baš. Čekaj, ne pričamo o ljudima, ne pričamo o ljudima koji su radili, koji su nosili nešto, vuglili, snimali. To je druga priča.
0: Zajebano je bilo u tim vremenima da. Kad je bila teška oprema. A stvarno su, oni su
1: ono, Čale, kad se učeš po njivama da snimiš.
0: Terenci su najbali, da, ali ovi što nisu zgradu napuštali, to je daljinski u celofanu.
1: Ne, ne, to
0: znači,
1: je
0: to
1: jako,
0: ide,
1: da.
0: To ide u penziju.
1: To je najbolje se vidi na tetkatetama koje su očuvane i dalje.
0: Da.
1: Znači, tetkatete koje su 80-ih...
0: Organizatorka snimanja u studiju.
1: Koje su 80-ih zapošljavane kao do. Vrlo istaknute u podmazivanju jarbola.
0: Lepe televizijske tete.
1: E, sad ih vidiš da su one i dalje očuvane tete.
0: Dalje, da. Pa, da. One su stup televizije, na njima se zida. Ali ovo je treća zgrada. Juče sam prolazio baš pored ovoj, juče sam prolazio pored nove zgrade ovog RTV-a. Jeste bio tamo uopšte? Jeste ulazio unutra?
1: Pa jesam je dva puta bio.
0: Nisi nikad bio unutra?
1: Da, prelepo je, mator izla svemirski broj. Bio sam dva puta.
0: Ta zgrada, ta tehnika, to sve za televiziju koje nema na spisku gledanosti. Koje nema na spisku gledanosti. Nema je, razumeš, ono kao, ono, ne znam, ja mislim da ono...
1: Zna se koliko Vojvodina sme. Shvati to, zna se koliko sme i onda ih naoružaš.
0: Zna se koliko može.
1: A maturi nije tačno, a režina ti je dokazao to nije tačno.
0: Ali to
1: tako
0: je
1: da ta priča, nije, ne, to nije drugo. To je bukvalno to. Ti znaš da tamo postoje agenti spavači koji će se ono...
0: Agenti spavači koji spavaju.
1: Pa ali nije maturi, onda kad treba, čim krene nešto dobro, ti samo probudiš tog lika i kažeš ti si danas, sad danas urednik
0: da
1: i znaš da sve ide u kurac.
0: Ne, a, mislim
1: ne
0: da,
1: to je to. To je tako, to tako funkcionira.
0: Agenti spavači na RTV-u funkcionišu tako što uspavljaju i drugi. Da ne radi.
1: Nije, ja se uvijek pitao koji kurac ovaj radi tu, razumiješ, a njegov posao je, razumiješ, da ovaj kad, ako se desi, da ako izbije progres...
0: Da sipa ladnu vodu zavrat.
1: Ako se izbije progres, da smeni Đoku koji je počeo nešto da radi i da stavi njega koji će ono to...
0: I, ali pozovite na razgovor.
1: Koji će anulirati bilo kakvu promjenu.
0: Pozovite na razgovor i kažu, vaša emisija je postigla određenu gledanost i kao...
1: Hvala puno.
0: Šta hvala? Šta hvala kupi prnje i odlazi?
1: Ne, nego sklanjaš se u dečiju redakciju.
0: Kupi prnje i odlazi, što ne znači si dobio otkaz.
1: A što je vrlo...
0: nemoj više da radi, a otkaz se ne može dobiti.
1: Gde se može dobiti otkaz, ono. Ali hoću ti kažem da je, mislim, može sad, pošto su svi na PP, privremeno povremeni. To je druga priča, to je ono...
0: Protivpožarni
1: poslovi. Ali interesantno. E sad, sve to kad zamisliš, RTS ti je sve to samo... Ako zamisliš da ti je RTV, ono... recimo milenijumski socko, onda ti dođe oko zvezda smrdi. RTS ti dođe kao bukvalno Death Star. I tako zamisli jedno i drugo.
0: A ovo sad sve što smo ispričali, ono što mene uvek fascinira u vezi naše zemlje, bilo ko kao to kao... Znaš, mi u našoj zemlji ima toliko...
1: Znači, a režina ti za 5 godina podigao gledanost, napravio ozbiljnu televiziju. Znači, nemaš, znači nije tačno ti ne možeš. Ti vrlo je jako,
0: može,
1: vrlo je jasno to, a bukom ti treba 3 godine da promeniš celo uredništvo.
0: Moram da kažem nešto, znaš kao...
1: Nože, brate, samo nemam.
0: Ja kao celoživotni učesnik radničkog pokreta, kažem, mislim, televizija je stvarno mesto na kojem su upravo potrebni ogromni otkazi da bi proradila.
1: Pa dobro, tu...
0: A to je stvarno, znam da zvuči grozno.
1: Pa znam, ali...
0: To je stvarno, tu će stvar proraditi kad otpuste 75% zaposlenih.
1: Ne, ne, nego kad zaposle čestite ljude.
0: Ti... Ali moraju da odu nečestiti.
1: Pa ti ljudi ne treba budu u uredničkim mestima, jebote, to mi se radi.
0: Tamo ima jednostavno 75%.
1: Ma naravno da ima, pa tako ti u svakom preduzeću državnom, jebote.
0: Ali, pogledaj... ali nemaš više državnih preduzeća, ostalih jako malo. Ostalih.
1: Pa imaš najveći Elektrovojvodinu.
0: EPS i...
1: Pa stojači u EPS-u su ti, ono...
0: To ti kažem.
1: Ima dovoljno preduzeća.
0: Znaš, stvarno, tu da kažu kao naš RTV, ono, tu ne bi, tu bi ono da sindikat krene nešto bude rekao, ajde, sindikat tišina.
1: Znači, ma naravno.
0: Tišina, ono. Ovaj još nešto mudro treba da primite. Da, neko pita šta smo slušali. Slušali smo kako ne znate, pa ovo je Dubravka Jusić.
1: Da, slušali smo Dubravku
0: Montiraju
1: Jusić.
0: Rakete.
1: Montiraju rakete i njena
0: montiraju
1: pesma.
0: Rakete, a to se mislo, montiraju rakete,
1: montiraju rakete. To je na kubanska kriza.
0: Ne, to je bilo kubanska kriza. To je bilo kasnije, bar u Dubrovka, je to 82. kubanska kriza, 20 godina ranije. Nego uopšte nuklearna proliferacija, ona se bunila protiv toga. No, kada se nije bunila protiv velikih svetskih tema, onda bi se bavila ovim, da kažem, ličnim ovako šiše. Počešli friz, ja ću staviti šminku šmiz.
1: Pa jako mi dobro počešli ludi friz. Ta pesma iz 79. Dubrovke je onako baš jaka. Zapravo ona želi ići u disko i biti napadno našminkana i da se, za njom, da se za njom okreću svi. Što
0: Dubravka,
1: razumem?
0: Dubravki je Ibrica Stric.
1: Ibrica Jusić, ja.
0: Ibrica Jusić joj je Stric, a ovaj kako se zove...
1: A ko je Ćale?
0: A Ćale je Đelo Jusić.
1: Đelo Jusić, jebote. Ko, šta je Đelo Kalinić-Klimović?
0: Kako se Ibrica zove Ibrica, a njegov rođeni brat se zove Dževalhudin?
1: Pa dobro, Ibrica i Dževalhudin.
0: Da.
1: Svako. Ali Ibrica je Ibra. To ti je nadimak od Ibre.
0: Ibrahim. Ibrahim,
1: a nego šta je, jebote.
0: Cvijet hrvatstva.
1: Ibrahim, Dževalhudin, i kog si rekao ko još?
0: I ne znam, je li Ibrica ima dece?
1: No, ima sigurno.
0: Ali Đelo mu je brat, da. Čekaj, Ibrica ima kucu. Hmm? E tako, Ibrica ima kucu. Ibrica ima psa, tako.
1: Ne znam.
0: Stalno sa psom jebati Ibrica Jusić.
1: Ma nemam pojma, može. Ili možda Zulfikar.
0: Ne.
1: Ko ima u kjeru? Ko je bio stalno sa kjeru?
0: A Ibrica Jusić, čekaj. Ibrica Jusić, pas. Čekaj, sam ima.
1: Pa to je Ibrica Kucić.
0: Da, jest, Ibrica sa psom.
1: A jest.
0: A pas mu se zvao, kako mu se zvao pas?
1: Dobrica.
0: Ibrica i Dobrica.
1: Pa kako? Da. Dobrica Veselinović. Zato što je bio vesel. Razmišljao sam drugo imeno, juče mi me nešto popalo kao, jebate, kako je to dobro da se zoveš Dobrica Veselinović, kao iz neki dečije predstave junak, je li tako?
0: Dobrica Veselinović.
1: Pa da, vesel si i dobar.
0: Ultranarodno.
1: No, z meni baš ono
0: Dobrica
1: dobro.
0: Veselinović zvuči kao da si rođen 1849.
1: A tvoj antipod bi trebao da bude Lošica Pokvarenović, Dosadnjiković, nemam pojma, ne, ono...
0: Lošica Tužinović.
1: Da, Lošica Tužinović. Tužnjiković Lošica, da je ono. To ti kažem, baš je dobro ime, narodno. Partizansko je ime, to sam teo da kažem, baš je partizansko. Tu je našu odstupnicu u mitraljezom MG42 branio Dobrica Veselinović, je li tako
0: Bond,
1: da zvuče?
0: Bond se zvao pas, ovo kako se zove... A vi ste, Ibrica sahranio pet pasa. Je,
1: pa jedan je partner, drugi ja Bond, treći je Jelen.
0: Čekaj.
1: Koji mu je poslednji?
0: Ja sam mislio,
1: poslednji mu se zvao Gulac.
0: Ja sam mislio da je Ibrica Jusić imao sve vrijeme jednog psa i možda pred kraj karijere drugog.
1: A kako, mate?
0: Pet pasa imao.
1: A kako da ima jednog psa, u pička pas živi 10 godina? Kako
0: A nije
1: da ima?
0: Živi više.
1: A Ibrica živi
0: više. Dobro, njegovu se karijera otegla, što bi se reklo. Živi.
1: Nije Ibrica je pušio, pa su psi bili pasivni pušači, pa su kraće živeli.
0: Živi Ibrica, jebote, jedan pa Ibrica živi. Ibrica je živi. Ovo je rođen 44. Dobro jutro, slušali smo Dubravku Jusića, mi slušamo Mighty Mighty Boston Sea, Someday I Suppose, odlično.
1: Vratili smo se da vas gnjavimo. Dobro jutro.

0: Loša religija, loša, loša
1: religija. Loša vam je ova religija i heroin vam je slab nikakav.
0: Religija, loša, heroin, slab i nikakav. Nikakav. Slušali smo Bad Religion, prije toga smo slušali Mighty Bostons.
1: Da.
0: Ovo lep američki punk, ska, core, devil and more, što bi se reklo. Sad ste zvučali kako kad je Tuđman 93. otkrio da Ibric ima Ibrahim. Inače, Arsen Dedić je rekao, kad je Bog dijelio talent, Ibric je dao psa. Arsen old zlojem. Old evil fuck.
1: Matori drkađije, obožavanje, potpuno obožavanje. Gorane.
0: To je meni, ču koliko je to dobro, koliko je to toliko dobro. Pogledajte me.
1: Gore, pogledajte i svi, oh Gorane, juče bije sa Dave Chappellom i sa, ma rekao je neke ono umetnike.
0: Nešto baš veliko rekao.
1: A nije rekao je sa.
0: Rekao je veliko nešto.
1: Pa to ti kažem, ali jedno ime ti ne znaš, to su neke ono veliki umetnike.
0: Rekao nešto što znamo, tipo Bowie ono.
1: Nije rekao Bowie, ne. Rekao je ono.
0: Kakav pad, Gorane.
1: Kakav pad, Gorane, kakav pad. A to posle samo treba dva pića, da si izravna, razumeš i krenu odmah da
0: dek. Gastrogard, noć uz vačen kožvake. Ako imaš problem sa lava povrćkom, to je dobro. Kažu, ćemo čuti kako da li razvaljivo Daru 4-7. Nećete, jer to, mislim, da li ti znaš? Da
1: svi ja samo o tome.
0: Svakog koga da poznajem, da, a ima pristup smartfonu, dobio to. I jesi ovo ti?
1: Pa da li, znači, meni samo jedno pitanje,
0: što,
1: zašto ljudi ne...
0: Drago što vi mene tako doživljavate.
1: Ali ne, meni samo nije jasno
0: jedno pitanje. Ja više ne mogu od 4 do pola 7, ja imam to 4 do pola 6.
1: Pa ne, ali od 4 do pola 7, taj klinac ima 30 godina, rekla je ona da je
0: 29. Kako si s pažnjom slušao?
1: Pa da, ali kako
0: ali
1: ljudi
0: svako
1: ono...
0: Ali koga poznajem je bacio.
1: Ne, meni su naj...
0: E, jesi čuo ovo?
1: Najbolje njen...
0: Nisam.
1: Najbolje je njen, ono, njen kurvanjski smeh između. To je najslađe nešto na smetu.
0: Ali meni dobro... Da.
1: Šutaj, ono, to je, kako je to
0: da,
1: dobro.
0: Znoj na pičku, stvarno.
1: Ne, znoj na pičku, jako dobro.
0: Znoj na pičku
1: dobro.
0: Je,
1: ne,
0: mislim,
1: ne,
0: to je novi standard.
1: Ali taj, ono...
0: Ali meni je dobro, meni je možda najdraže u cijeloj priči. Kao, moram malo da vratim staru Darinku. Zaboravila sam kao što je važno u životu.
1: Ne, jako dobro, ona zna kad treba lansirati taj neki video, kada ono, znaš, kako se... kako se gradi karijera na kurvačelstvu. To je jako dobro. To ona to radi genijalno. I brate, tamo, eno ti još 50.000 njih u Garmisch-Prolager Hitleru, gde će kod gazda Jovana da peva. Razumeš, on tačno zna kako treba da gradi.
0: Meni je dobro što je danas sve...
1: Ona prođe u automobilu, ne vidiš je koliko je malo. Ona u onom belom nekom Cayenne-u prolazi. Boli je ono, znoj na pičku vozi, baš je briga.
0: Meni je super što je danas sve što uradiš u vreme interneta i toga, uvijek sve što uradiš bude u nekom delu javnosti stunning and brave. Razumiješ,
1: pa,
0: i onda to je super, ono.
1: Pa dobro, da.
0: Ne možeš izgubiti. You cannot lose.
1: Pa ne, ali ne radi se o ovome.
0: Ne možeš izgubiti, to mi je dobro.
1: Ne. Ona je iskrena u svojoj skrnavosti.
0: Jeste,
1: to je važno. Nema tu, razumeš, znaš. Da li će ona to plasirati sad ili kad? Kad će slučajno da je nešto... Procuri, to je druga stvar.
0: A većina njene publike, većina da kažeš ono kao, da, to je ono što ljudi hoće. I to je to, razumiješ. Mislim, to je taj porno folk. Porno folk je, mislim, znaš, on kao, to može da bude i promovisano.
1: Pa porno folk se zoveš i folk.
0: To
1: mislim,
0: može
1: da
0: bude
1: da
0: i promovisano. U njenom slučaju je više porno nego folk. Fun. Ali ono kao, znači, ono kao, to može da bude i promovisano i zatirano. I ne znam, to će uvek imati isti broj publike i poklonika. I to radi.
1: Ne, ljudi znaju,
0: to, brate, radi.
1: Pitanje, ljudi
0: to
1: znaju
0: radi.
1: Njene pesme, zaista me zanima. Kao, ići ću...
0: Ti,
1: Matija, kao...
0: ne znam ni jednu njenu pesmu. Ja znam samo Košavu
1: sa Dunava. Koja
0: ni njena
1: nego od onog Crnogorca.
0: Ne znam
1: ili Bosanca, šta je?
0: Ja mislim da je Crnogorac, a da smo i mislili da je Bosanac.
1: Ne, ja sam mislio da je Crnogorac, a mislio da je Bosanac.
0: Ne, pošto sam ja mislio da je Bosanac, a nije to što sam mislio, onda je Crnogorac.
1: Ne, ni važno. Ok, nebitno je ono, znači, ono je sa basom do brada.
0: Sam zove Siniša.
1: Ne znam, ali bas ispod brade.
0: Da li sam i umislio da se zove Siniša kao što sam umislio da je Bosanac?
1: Bas ispod brade i samoga cepa.
0: Da. Samo da vam javim da je slušalački kolektiv postao bogatiji za jednu slušalicu koja se zbog nade zivale boljom budućnosti rodila u Crnoj Gori na Cetinju. Judo ja.
1: Bravo, čestitamo.
0: Odma ditetu da se uzima crnogorski pasoš, što će već za godin dana vrediti.
1: Da će vrediti.
0: Ako sad daju svi, tako.
1: Da vam kažem, svi sad podnesite zahteve.
0: Molim vas nešto zbog toga od grupe Periper, ako nije problem.
1: Nego šta, ne da ćemo pustiti. Nego
0: pustio
1: nema
0: sam na Vobana, malo se zasladite. Fala.
1: Divni ste, divni.
0: Šenluči ćemo, pa kaže, taman odlučim da jednom i ja uplatim taj Patreon kad ono nema emisije prošle nedelje. I tu popizdim. Saboteri, reakcionari, peta kolona, nema rada, nema Patreona i ja uplatim OTP. Ovej, pa onda kaže ovako. Daško namesti ludi friz, mlada se našminkao napadnu i šiz. Idemo! All zolis are bastards. Azab. Azab je dosta jako.
1: Dobroko Jusić nam je ulepšala jutro.
0: Nije teško otići na mini odbor.
1: 79. Floyd snima, Goran Marković snima ovaj, nacionalnu klasu.
0: Da.
1: U Šumatovcu se
0: ja kažem,
1: sedi...
0: Mi smo se rodili samo 20 godina prekasno.
1: A, dobro.
0: Mi smo se trebali roditi 20 godina ranije.
1: Poginuli na ratištu.
0: Nema veze, nema veze. Ja bi to menjao za ovo.
1: No, dobro, ja bi volio internet ipak.
0: Volio bi internet.
1: Pa nije, evo mater, da ga ne
0: znam, da ga ne znam, ne, nije mi.
1: Joj, Gari, ja kako sam se ja uzbudio kad se pojavila Wikipedia.
0: Ja sam se uzbudio na internet.
1: Ja i dalje, no, ja na Wikipediju i dalje se uzbudio.
0: Evo, koliko preživamo ratište, znači, koliko bismo preživali ratište, vidjeli, tamo bismo dobili interneta koliko treba. A, možda bismo bili glupi antivakseri zbog toga, jer bi nam prekasno došao u život. Ne bi. Ne bi, ne bi, ne bi. Ja sam internet video s 15, ovako bi ga video s 35. Naučio bi ja to. Stvari koje se video s 35 sam isto prihvatio.
1: Da.
0: Tako da ono kao, mislim, govorimo lično ime, ali hoću da kažem, da. 20 godina kasnije, tačno, da smo 60. godište i da smo imali lepo 16-17 kad se pojavio punk, da smo imali 20 kad se pojavio novi val i kad
1: dobro,
0: se,
1: ja sam imao 20,
0: je ušao
1: ja imam 20 sada, to sad nema veze.
0: Kad se pojavio seks u Jugoslaviji 80. Znači, pravo, kad je to umro i dopustili su
1: seks. Znaš kada je bilo pravo pušenje u Jugoslaviji?
0: 82. Na žurci u Zagrebu.
1: Ne,
0: Pulagirka
1: nekad je pravi...
0: popušila frajeru iz...
1: Pa, naravno, Srbinu
0: Karadijanu.
1: Srbinu Karadijanu, pa, što su hrvatske kite manje.
0: Pa, naravno, pa zna se tako je
1: to
0: bilo.
1: A ona baš bila veliki pušač.
0: Tako je. A nije bilo cigare, nije bilo par nepar je taj bio.
1: Da, nije bilo cigare i benzina.
0: Znači, pušilo se ovima se par i se nepar santimetra.
1: Ali mu zapalila kurac, jer nije znala. On rekao, moraš da pušiš ekološki.
0: E,
1: to je, tako je. Tako je nastao taj fazan.
0: Tako je bilo,
1: čitao
0: sam u Preletovoj knjizi.
1: Ma kako ne piju,
0: čitao sam u knjizi.
1: Beogradski šmekeri. Jesi čitao u knjizi Beogradski šmekeri?
0: Knjizi Rockanje od Bobana Petrovića.
1: Ne.
0: Znaš da imamo da se nabavio Rockanje?
1: Ne, bolje sad Beogradski šmekeri izan knjigu, ono.
0: Treba, ne, sad sa ovim silnom građom koja se nakupila. Sad ti ja treba da iznemo beogradski šmekerizam.
1: A ne, zapravo prvo pušenje mislim da je bilo u carstvu čula u bioskopu da je bilo i onda da su to prvi put videli.
0: A misliš prvo javno? Prvi put da su ljudi videli da, ne, da se to radi.
1: Da. Posle je to bilo dečko koji je obećao kod nas prvi put.
0: Da. Iz kog je hoćeš ti popušiti?
1: Misliš da ću se a to je u Šećerna vodica.
0: Ne, nije sigurno. To je iz recimo Živeti kao sam normalno svet. To je, gde Gonci svira klavir?
1: Ne znam, ali to je Olivera Ježina pita.
0: Olivera Ježina, nego u Leđina. U Leđina.
1: Dobro je bilo Olivera Ježina.
0: Olivera Ježina, Leđina.
1: Leđina, udjela su.
0: I to bilo najbolje. Nego sam teo ti kažem da je, ja mislim, Gonci cvira klaviru uz Živjeti kao sam normalan svet. Tu je.
1: Pa u nekom od tih filmova, možda meni sve jedan film, moram da priznam.
0: To je sve film, obesit ću se u WC-u.
1: U svaku.
0: To je sve film, idem u WC-u se obesimo.
1: Nego to je ono, to je ide mlada Sonja Savić i da popravi nos. Da. I sad je popravljala, ne popravljala, maturi, pa to je...
0: Ali Daško ne bi preživio ratište, ubio bi ga mlađi iz Zemunice. Kada ga prekine. Prekino bi ga Rafalom. Kako Slobodan Stanković već nije zaštitio catchphrase iz na pičku? Ne, bi ga uvijek nešto ostane. Uvijek ne može se ni sve zaštititi.
1: Tako je.
0: Iz iste ere kao i Košava sa Dunova i kao led, kao žar, njena nezaboravna staviš kolaboracija sa Borom Đorđevićem i Luisom.
1: Kako
0: to, što to zaboravio, jebote?
1: Mm-hmm.
0: Šta je to? Dajte, baci mi ime, samo ime pesme.
1: Da, ne znam.
0: Šta je to? Jao, bre. Kako je išla ta stvar?
1: Kao led, kao žar, hajde stavi mi učmar.
0: Dobro, to je nova sad verzija, ali kako je išla to Darel? Stani, moram, ovo sam...
1: Maturi, ne znam pesmu.
0: Kaka, bre, crni internet, ne može čovjek više ništa da laže. Pa da, šta će nam bre internet? Znaš kako bi tako bilo dobro, kako bi laganje bilo dobro.
1: Šta ne, može Daško laže.
0: Kako bi dobro laganje
1: bilo preko interneta.
0: Kako bi
1: Daško,
0: slušajte se da ovo
1: laže preko interneta.
0: Vi upravo preko interneta slušate novu generaciju.
1: Ka, naravno,
0: ali hoću da kažem, zamisli kako bi zamisli da smo 20 godina stari, ali bi se mastilo, a interneta ni na vidi.
1: Čuj, brate, čekaj. Ona.
0: Dara, Buba, Mara, Bora, Čorba, Luis, EK. Čekaj bre,
1: koja stvar?
0: Šta je tu bilo? Ovdje ima samo kao led, kao žar. Kao led, kao žar, kao moga srca da slatka siku, srce naranđe. To je drugi, druga stvar od Arabova Varačova benda.
1: Ne znam tu pesmu, jebate. Ja znam samo Košava sa Dunava.
0: Ju, sad se sjetio ta kaseta, ovo su svi u Irigu imali ovo. Znači, ova igračka Bubamara u travi. Matori, slušaj, hitovi. Tu su bili Košava s Dunava, Mesečina. Mesečina kao...
1: E, to znam tu.
0: Krova, kao ljuba se razlila. Onda kao led, kao žar. E, tu,
1: pa
0: tu,
1: su, nije ista
0: tu su bili, ovaj, kako se zove, u pesmi kao led, kao žar, mm-hmm. gosti su im bili Luis, Ljuba Aličić i Bore Čorba.
1: Opet, kako su stali u studiju svi.
0: A, nisu u Matrixu.
1: Sti koliko litera rakije ona morala da nese.
0: Po pitanju to. Je jedini album ove pevačice u grupi pre nego što je započela solo karijeru. Album je obiljen 93.
1: Da, da.
0: Tekst
1: da.
0: Je opisali Milan Đorđević, Miško i Srećko Maksimović, Ceci.
1: Znaš da Luis,
0: muziku već radio Brane sa Samadžić i Zlaja. Zlaja Zlatko Timotić. Mm. I Željko Mitrović svirao na bas.
1: Željko
0: A čekaj bre, kako svirao bas kad je ovaj, taj Garija bio basista? Taj
1: pa možda
0: taj
1: na albumu jebi ga. Možda su je već odkupili tada od njega.
0: Traka je snimljena sa karakteristikom Dolby B. Mm. Ove, samo da, znači, ko ćeš hitovi tu? Znači, Sele moja, Školska ljubav.
1: To niko
0: ne Nema šanse, kunem te, Plamen sreće, Žika i Umiru zore.
1: Ko je Žika zore.
0: Pesma? Žika je nešto.
1: Ne brini se, Žiko, ti...
0: Ja sam Matori ovo sve slušao. Znači, ovu kasetu su u mojoj ulici u Anki Matić u Irigu tamo dok smo zidali kuću. To je baš neko vrijeme druge ploče otprilike. Mislim, ne ploče, druge betonske ploče. Zidanje našeg skladra.
1: A jeste i druga ploča Dare Bubamare?
0: Ne, prva ploča Dare Bubamare i druga naša betonska na kući.
1: Njena kuća je bila...
0: Koincidirali su, da tako kažem. Ove, tako da to je bilo to. A, da, kao led, kao žar, znači, tu je bilo više njih. Da. Ove, prvo pušenje, 68. Kokan Rakonjac pre istine.
1: A, vidiš, eto.
0: U, dobro je, dobro je.
1: Ali dobro, ali se emitovao u bioskop? Da li se film emitovao u bioskop?
0: Mislim da to TV drama.
1: Ja mislim da je Carstvo čula bio prvi gde je bilo izlaženje iz bioskopa.
0: Šokirani ljudi.
1: Da, šokirano.
0: Jeste
1: da puše kod kuće.
0: Ju, šta sam sad vidim kuće probam?
1: Idemo da probamo. Ne. Ovo je bilo, baš je bio zgrož. Zgrožan, ono
0: kao katastrofa. Ali to je bio prvi, to je X-rate, to je kao Pornić, ili tako?
1: Pa mislim
0: hard erotika, tvrđa erotika.
1: Ne, ja mislim da je to bukvalno samo erotski.
0: Nije to erotski film, erotskih je već bilo, ali u Carstvu čula tipa, mislim da se mogu vidjeti dignut kurac, a to je pornografija. Da se mogu vidjeti, da je to različno.
1: A zbog standarda jugoslovenskog je bio dignut.
0: Pa malo.
1: Jer je bilo lepo.
0: A Carstvo čula je danski film, tako biš, ako čiji je to film?
1: Mislim da njemački.
0: Njemački?
1: Mm, ali da. Nisam siguran, aj sad
0: njemački. A sad gledao Alisa u zemlji čula.
1: Ali dobro, to je već Pornić pravi.
0: To je Pornić.
1: Pa to je druga stvar. To je Pornić. Ovo je kako bi rekao, ovo je gran. Ovde su ljudi ušli da pogledaju film, shvataš, nije?
0: Evo, Max Bet već ima reklamu od 4 do pola 7. Ne, sve, ništa im nije svijetu. Sve će komercijalizovati. Tu mamu im njihovu.
1: Da.
0: Znači, sve će da pretvore u komercijalu.
1: Ali čekaj, od 4 do pola 7 ujutru ili u toku dana?
0: A ujutru, staj
1: bre. Pojebi ga mlada, šta?
0: Popodne bre.
1: To je jebu
0: u 4 ujutru? Počeo. Ko je počeo u 4 ujutru?
1: Pojebi ga neki,
0: na šta to liči?
1: Po neki mladić, jebote,
0: ma
1: šta?
0: Daj bre, u
1: 4. Aj, što ne bi, ono 4 do pola 7 ide na posao posle. Šta? Da, i onda dolazi i pita što ste tako razjebana na poslu, kao ma nemoj, ništa me ne piti. Katastrofa 4 posle.
0: E, kaže, promukli pevač u Dare Bubamare Show bendu u Košavi drži bas, već u Mesečini mu je oduzeto.
1: Nije presvirao, taj baš bio basista pravi. Imao je ono
0: Koji njih sam prvi put video, oni su bili prvi bend koji nije imao kablove na bini. Kad smo ih gledali u Boleru uživo, svi su imali one sendere, one na kone naše, one kao male. Ko propagandi danas.
1: Kako zar to nisu imali slatki greh pre njih?
0: Ja mislim, ja nisam video. Ja da. Sam ovaj, ne, slatki greh pre Vuko kablove po bini.
1: Pa Vuko ranije je Vuko
0: kablove po bini. Ali to je bio vreme, to kad je kad
1: I
0: se,
1: to,
0: po, kad se pojavila
1: telefonski.
0: Dara,
1: Kad I to telefonski.
0: Kad se pojavila Dara, tad je Brena bila u nekom ono, mirostaju.
1: Ma nije bio mirostaj.
0: 93. nije bilo Brene, bilo malo se ono, malo se primirilo.
1: Pa jebi ga, nije se oporavila još od ono otmice sine, je li to tad bilo?
0: Ne, to je bilo kasnije. Timeline si pobrkao.
1: A, da, otmice sine je post... 98.
0: Ne, otmice sine je bre post Miloševićevska.
1: Ne, to je Zemunski klan.
0: Stvarno?
1: Da, mi za Zemunski klan stoji iza toga, da je to neka 98. 99.
0: Otmica sine...
1: A ovo je 93. u pravu si.
0: Otmica sine lepe Brene je bila... 2000. posle, i to novembru, ja sam rekao post Miloševićevski. Novembar 2000. Novembar 2000. Stefan je otet 23. novembar 2000. To je post, no, a nije Milošević takve stvari dozvoljavao, jebote, ono. To je, znaš da Miloševićev...
1: Dobro, ma 3. novembar 2000.
0: To je vreme haosa, to je vreme haosa.
1: Haos,
0: to ti je između, to ti je bukvalno između pobede na Koštuničine pobede i ono kad je DOS formirao vladu u decembru.
1: Da,
0: dobro, spojio ja čuvao izbore, a Rusi me odveli na petlo salaš da jedu.
1: Spojio mi se taj čemer je bio iz 90-ih sa tim, nisam siguran ovaj, šta, kad se šta desilo, ali da.
0: Da. Znači 23. novembra 2000. A kako si ti, mlađo,
1: pravo? Ej, super je bilo.
0: Pričaj mi,
1: svašta je bilo.
0: Pričaj
1: za nedelju dana, svašta sam stigao. svašta sam stigao, bio sam i u, kako se zove, Beogradu i u Mitrovici, svašta sam stigao, vozio Feđu, išao na takmičenje iz klarineta, razvalio prve nagrade, pokupio, znači, kidanje totalno, onda smo otišli, gledao sam i u pozorištu, gledao sam super.
0: Kako?
1: Na ovaj, bilo super predstavno, treba da iš da gledaš, znaš kako je dobro, kad bude davalo, ozbiljno ti kažem, jako dobra, ovaj Popovski je radio poslednji balkanski vampir, rekao sam da treba odem to da gledam Tanju, genijalna predstava.
0: Gde se to dava?
1: U srpsko navodno pozor, kazalište.
0: Navodno pozor.
1: Da, u srpskom narodnom kazalištu možeš pogledati, genijalna je predstava.
0: Srbijansko navodno kazalište.
1: Matri svaki
0: srbijansko
1: taj.
0: Srbijansko navodno kazalište.
1: Gde god je, ovaj, gde god taj Popovski Makedonac radi, sve što sam gledao sam tri predstave, njegove sve su bile do jaja.
0: Koji si fan je?
1: Jebiga, ja sam ono, i Duhovski, i Popovski, i Makedonski, i Bužarovski. Sve valja što je ono, što je ovaj, što...
0: Kako ste prošli na takmičenju iz klarineta?
1: Prve nagrade u oba takmičenja. Znači, doviđenja.
0: On je naš Stefan Milenković klarineta.
1: Tako, razvalio.
0: Znači, to je, the future is
1: bright.
0: Ma
1: da, bre, on ima dalje. A onda, pazi, moraš otići, moraš pogledati.
0: Ima novčanog dela nagrade, pitam ja.
1: Ima u ovoj...
0: Ima li novčanog dela nagrade?
1: Ima.
0: Kupit će nove cipele.
1: Pa neću ja kupit, kupit će on sebi šta hoće.
0: Ne znam se, nego ima novčanog dela nagrade.
1: Ima u, na ovom republičkom takmičenju. Ima.
0: Koje je ovo bilo, pokrinjsko?
1: Ne, ovo jedno je bilo međunarodno, to je bilo u Mitrovici, da. A ovo je bilo republičko u BG-u. I tamo je, tamo
0: sad,
1: se dobija.
0: To sve u...
1: Sve sad dok smo bili na pauzi, jedno i drugo. I ovo je bilo, ovdje im je neka lova, mislim da 15 soma se dobije u junu mesecu.
0: Evra.
1: Sigurno.
0: Nema veze.
1: Znači, to je njemu 15 soma evra.
0: To je njemu 15 soma.
1: Znači, on kad je čuo šta je, koliko, to je znači...
0: Gotovo.
1: Ne, pa to je ludilo.
0: Gotovo.
1: Znači,
0: pazi se ne odao, ovaj, klavinetisti se... lako skliznu, ne mora.
1: Tako da ne, baš.
0: Tu krenu riba da ih jure odmah.
1: A, iz 1000 dinara kupi sve što želi. Eto, eventualno još ono...
0: Ne, znači, krenu, znači, upadne u lovu, upadne u tu, da. Znaš kako.
1: A znam
0: kako. Znaš da koliko klarinetista nismo čuli, jer su rano propali.
1: Prvo Dylan Dog, pa onda... Ovaj, kako se zove, Woody Allen.
0: Woody Allen.
1: Pa,
0: i tu bi se završio moj...
1: A Boki Milošević.
0: Da. A u stvari on je zapravo jedini klarinetista.
1: A klarinetista može svirati saksofon, Gari.
0: A može.
1: A, bude
0: gotovo,
1: cool.
0: Gotovo. Zašto klarinet nije cool? Zašto mora zašto klarinetista mora da se dovati saksofonu
1: cool,
0: da bi bio cool?
1: Kako nije cool, jebote, kad je ono Dylan Dog svira klarinet,
0: to
1: mega
0: kažem.
1: Cool.
0: Zašto inače mora se dovati saksofonu da bi
1: prepoznat? A jebi ga, zato što je Adolf Saks smislio po sebi, ono, ja bi te da napravim svoj mlađofon.
0: Adolfon.
1: Mlađofon.
0: Pa Adolfo Saksu instrument se zove Adolfon.
1: Adolfon. Pa Adolfo. Neće da se tako
0: znači
1: zove.
0: Dva prvo mesto.
1: Pa nego šta jebote. Čestitke
0: u kuću. Čestitke u kuću Urdarevića.
1: A zna se, jebi ga, mi kad kidemo ili prvo mesto ili ne izlazimo na takmičenje. Tako takvi smo. A, ovaj, a onda ti kaže, moraš otići pogledati. Ko nije išao? Sljedeći put kad bude igrala posljednji balkanski vampir.
0: Jesi ikada
1: svoje
0: prvo mesto u nečemu?
1: Ja.
0: Da. Prvo mesto. Svoj prvo mesto u nečemu.
1: Pa prvi ja nisam učestvovao u takmičenju.
0: Pa
1: to je prva stvar. Nisam učestvovao u takmičenju.
0: Da, vidiš.
1: Ja sam bio sam jednom na nekom krosu prvi.
0: Prvi na krosu?
1: Pa da. Sam bio klin. A pa sam bio mali. Ono,
0: kad sam bio treći.
1: Da sam bio etiopljanin.
0: Kad sam bio treći na 60 metara sprepa.
1: A znam.
0: To je najbolji ikada.
1: Ali maturi bio sam prvi kad se pičilo ono, na fizičkom.
0: Imam bronzanu medalju iz atletike. Pa to je nevjerovo. Imam stvarno od kuće mi. Donosim je. Fair and square.
1: Čekaj,
0: imam
1: nešto.
0: Je, čuvam je. Mogu bi da...
1: Imam diplomu neplivača.
0: Obuka neplivača, to se razvalilo.
1: Ove, ali, kako se zove, što ti kažem, obavezno moraš ići da gledaš.
0: Bio sam
1: predstava,
0: drugi na pokrinjskom ishemiji.
1: Voleo bi predstavu da pogledaš, svidela bi ti. Zato kažem, jako je dobra. Znači, bukvalno je Hateful Eight. Jako je smešno vidjeti. Jako su dobri kostimi. Jako je dobar tekst. Jako je duhovito. Puno glupiranja. I ono, jako su dobri. Pećinar je odličan. Tanja je odlična. Vera je super. Znaš kad su dobri glumci. A pazi, gledao sam tri predstavnje. Gledao sam Duh koji hoda. Isto je odlična. Gledao sam onog...
0: Duh koji hoda, to je Zagor.
1: Nije. Gledao sam onog Erland Lu, ovo, kako se zove?
0: Erland Dlu.
1: Doplera. Znači, tu je isto odlično odradio. Baš je ono, naš čovjek je, on ti je taj pozorišni neki bog.
0: Da, ja recimo nisam bio u pozorištu.
1: Pa moraš otići da pogledaš. Treba da pogledaš, jako je smije, jako je duhovito, jako je dobro. No, to će igrati ponekad opet, pa kad se skupe, treba ih ispratiti, jer je dobra zabava.
0: Kako se pozoriš? To će mi nešto baš ponuko da razmislim. Kako to ide, čovječe, kada ono glumci tako rasuti? Oni imaju obavezu da neku predstavu odigraju u matičnom ansamblu, je li to...
1: Mogu da ne dođu ako ima baš jako dobro
0: razlog.
1: Recimo, kažu, jako nas boli.
0: A znam da ima ono kao da uleću drugi glumci u zamene, to se dešava.
1: Pa dešava se, da, da, da.
0: Kao dođeš, gledaš, ti si kao čuo sam da ove predstave razvaljuje Zoran Cvijanović, dođeš ono tamo, ovaj Nikola Kojo.
1: Pa da, ali teško je da uleće na, teško je da uđe na, ono, baš na glavnu ulogu, da, da ga zameni.
0: Im bilo
1: ima zamena, kako ne.
0: Bilo je slučajeva da taj drugi postane
1: bolje. Recimo, ne dođe Sergej Trifunović, uopšte se ne pojavi.
0: I dođe Bane.
1: Ili onda kažu zbog dođe bolesti
0: Bane,
1: glumca.
0: Dođe Bane i kažu, ovaj, kako se zove, po mnogo bolje, ostavit ćemo, pa, ostavit ćemo ovako, nema preglumljavanja.
1: Ne, nima to nešto pravilno, nemaš ti ovo, znaš ti kako izgleda taj kostim, ovdje je kostim, ovdje su pravili kostim za svakog glumca. Razumeš, ovo je jako ozbiljno
0: urađeno. Niko nije od kuće ništa danas, sve
1: nije
0: smo sašili.
1: Nije niko, ne, ozbiljno urađeno. Znaš, kad je ono majica da. Stara i ovaj, razvaljena, no, to je to. Je.
0: Ja sam Mladene iskoristio ovo da oborim sve regionalne i svetske rekorde u spavanju. Znači, otkrio sam da ja zapravo ne spavam, ja padam u kliničke smrti, kada mi niko ne dira rekord.
1: Koliko spava od petka do ponedeljka?
0: Uglavnom, 11,5 sati minimum.
1: Mačka te je probudila da je nahraniš i onda si popio
0: vodu. 11,5 sati je bio minimum za ovih 8 neradnih dana. 11,5 sati je bio minimum. Ali
1: mačke te
0: jedan
1: pojedu.
0: Dan sam odvalio 13 sati.
1: Treba te pojedu mačka.
0: Ne mogu, ona spavaju sa mnom. Znači, to je apsolutno, Greta se utisne u mene, mi onda umremo i onda se probudimo. Ja sam cream catcher. Ali ovo ću kažem, to nije spavanje. Znači, spavanje ima neki svoj, da kažem, ima svoje neke, ovo je klinička smrt, ovo se, ja se budim.
1: Klinička smrt,
0: to je, to je nešto, ne znam kako je to nazvao, to je recimo, ja se budim dehidriran, ovaj, budim se, oči su mi zalepljene, moram da kupati ili da idem da ih vodom otlepim.
1: Čmar mi razvaljen
0: i ostalo sve, od 4 do pola 7. Znači, katastrofa. To nešto prosto nije. Ali to ja sanjam, čovječ, čitave sezone snova.
1: Da.
0: Znači, odsanjam jedan san u 5 sezona sa 8 epizoda, pa krene drugi san, pa mislim, to su potpuno ne. Probudim se, ono, sklopim se kao Transformers, noge mi pored stola.
1: Meni to fascinantno.
0: Sklapam se, ono.
1: Kako možeš da?
0: Ne znam, stvarno.
1: A ne, meni to super.
0: Samo
1: ja treba u kući svojoj, to mi je jasno.
0: Mogu bilo gde.
1: Ali kako to u gostima, jebote, spavaš
0: po selima,
1: u gostima, jebote.
0: Po selima, ovo isto.
1: Ti si baš serijski spavač.
0: Ja, bukvalno, ja minimum uslova mi treba. Samo mi nemojte dirati. Ili me dirajte, boli me kurac.
1: Ne, baš, ali kaži mi, jel te ne bude zvukovi spoljni?
0: Ne, važno je da znam da ja nemam ništa na programu, razumiješ? Kao da sam ja ugasio alarm u glavi. Da, ono kao da sam odlučio da mogu da spavam. Da.
1: Kurac, ja bih vam matri u pola sedam.
0: Kako je to život?
1: Ili 7.01, samo se trgnem.
0: Kako je to život?
1: Pa nije, nego mogu ja nekada i da se vratim, da nastavim da spavam.
0: Gadno kad je dan predugačak, jebote, kako je ruka, kada dan počne, ovako kako je... Kako to? To je kao neka kazna, jebote.
1: A gde je kazna? Jebote, lepo vidjeti prepodne, ono, čovjek.
0: To je, ne znam, ja bukvalno, ja mislim da imam ono, ne znam, pa, alergiju na prepodne.
1: Pa kakvi bre, ono, kad vidiš kako ti nema lepo, jutro lepo, čovječe, na Fruškoj gori.
0: Dan,
1: nema ništa
0: dan mora
1: lepše
0: da počne minimum
1: od lepog jutra.
0: Da bi dan uspeo, mora da počne minimum u 10. I nema ni tu baš neke šanse. Od 11 postaje dobar. Ali ako ga počnem pre 10, to je upropašten dan. To je cijel dan vrućina u glavi i ono, i obamrlost.
1: Što priča kada odiš pa dospavaš, jebate?
0: Ali da ne bi to radio, razumeš što ti kažeš.
1: Dobro, dospavaš,
0: pa
1: probiš u dva.
0: Ne može to. To ne može. To dospavavanje ne vredi ako ti ne odvališ onaj komad. Ako ga prekineš, brati, u 6 ujutru, ništa ga neće popati. Ne možeš, to je, ćao. Ove, nego šta sam teo ti kažem?
1: Šta si ti radio, priče malo, ajde, jebate.
0: Juče bi na dobri svirci koje...
1: Šta ste gledali?
0: Španski bend neki u KC Labu, čovječe. Prvo je bilo slatko što sam gledao bend u kome članovi imaju 16 godina. Znači, zovu se, kako se zove bend?
1: Klinci su, znači.
0: Da, jako slatki zgrade su ovde. Kako se zove? Čekaj, bend se zove, neka blesava skraćenica koja nema nikakvog smisla, ali sam joj se obradovao jako i viknuo, majko ću li ja ovako. Knisk, K-N-I-S-S-K. Jako su dobri bili.
1: Knisk zvuči kao neki finski bend.
0: Da, kao finski bend. Znači, devojčice, dve cure u bendu, jedna svira gitaru, jedna peva, ostalo dečaci sviraju bas i bubanj i drugu gitaru, ja mislim.
1: Jel imaju svoje pjesme, autorska?
0: Pa nešto su svirali obradu od Slapshota, no, nisam očekivao, pošto basista nosi majicu Rammstein, a devojčica koja svira gitaru nosi majicu lobanje od Strasa. Mislim, sve onako slatko, klinački, oduševljenje. Ja kažem, malim, posle treće presme, slučno, ako on basista rekao, pojačaj se, ne čuješ se, kaže on, ne znam.
1: Pa da, bilo slatko, sama premali sam da bi se pojačao.
0: Pa sam ga pojačao.
1: Pa da, on mora da stigne do kraja.
0: Odlično je bilo.
1: Njemu je važno da stigne do kraja koncerta.
0: Posle bio surovi punk, ono, nitne kreste punk, bio je otvoreni prelom iz Sente, a posle toga ovi Španci koji su tako, mislim da bi lepio na Špance. Španci su zvučali kao Plasmatics Motorhead Discharge. Znači, pevačica koja se ono, koja je popizdala od kad se probudila, 82. i nije prestala da bude besna. Mala, ono, 1,50 m. Ko Wendy O'Williams, razumeš? Da, da, da. A ovaj, kako se zove? A ovaj, band ubija, kako se zove.
1: Malo i Baboon Show.
0: A band ubija, kako ne, luđe. Baboon Show je kog onako je malo, ima pop potencijal. Da, ovo nema.
1: Nema.
0: Ovo je samo, ono, razumeš? Ovo, da se,
1: ovo udrina bi zabi,
0: ovo
1: udrina
0: da se oduševi članovi Discharge i Lemmy.
1: Da,
0: za njih
1: da.
0: Je muzika, razumeš? A s tim što ovi klinci, a svi su mali, tako, su mali Španci.
1: O Španci.
0: Mali Španci, ono. Mm. Mislim da nisu Španci, mislim da su zapravo neki, neki južnoamerikanci koji žive u Španiji, otišli od
1: Zato što je kod njih bolje.
0: Zato što da. I onda su ovi, tako je bilo dobro, baš nenadano dobra svirka, baš su dobro izriljali. Ono, to je bilo, ovi...
1: Kada Arđić dolazi opet?
0: Julija.
1: Ja stalno mislim da oni stanuju ovdje.
0: Pa David živi u Nemačkoj.
1: E, ili tako?
0: No, on živi, živi u Zagrebu 20 godina. Ovi, a povremeno iz Argentine doprema nove članove benda.
1: Da,
0: što
1: da.
0: Ga nikad nisam gledao u istoj postavi. Ove, tako da, da, dobro se odmorilo, za 1. maj je bio dobar ovaj, riblji
1: perkelt. Si perkelt, jeste pravili ili si išao da jedeš?
0: Pravio, pravio.
1: Bravo.
0: Šta je još Miko bilo Branka dobro?
1: Ždrali.
0: I was in Šumadi, točio rakiju u flaše i tako, dobar jedan. Ono. O,
1: ili imali dunje nove?
0: Dunje.
1: Stigla
0: is,
1: nove.
0: It is Queens, da. Tako da
1: nije
0: dobar...
1: istrljila u fionci.
0: Ne, nikako, ne, ne. Ne. E, bit će dunje ove godine, rodit će dobro ove godine. Mi, pa, mi posadili na hopu.
1: Jeste?
0: Imamo dunju i već rađa. Dobro rađa. Mm-hmm. Dobro dino rađa. Mm-hmm. Što je bilo dobro? Ari je oborio rekorde u bežanju.
1: Gde je sada? Gde su ga uhvatili?
0: Na banstolu.
1: Ujeb.
0: Do banstola ispičio. Ne znam tačno kad je to, kad je zbrisao, kad je već u 11:30 je bio na banstolu. Znači koliko to daleko ovaj, od mene?
1: On nije, ali cviknut.
0: Jeste cviknut.
1: Jeste. Šta matri ono na njoj?
0: On voli da trči, voli. Ali on uvek, on ono kao ili dođe kući. Ono,
1: da, posle, on je pas Forrest Gump.
0: Posle, ne znam, da, baš je to. Pa jeste malo Forrest Gump. A zovu stalno ljudi. Znači, zovu, tamo pogledaju mogulicu.
1: Pa da, to je super, ima broj
0: telefona.
1: To je
0: telefona. Jako dobro, broj telefona kje vode po njega. To je, ali sve je bilo smiješno, jer je dopičio skroz do banstola. Inače, prije toga mi je rekao bio Popovica. Pa je to prebacio, sad je Banstol rekao. Da,
1: Banstol je baš daleko jebate.
0: Banstol je daleko, čeće još...
1: Koliko to pa, kilometara?
0: Pa to kolima jebate, od hopova do Banstola ima dobrih 20 minuta se voziš.
1: To jebate.
0: Ove, tako da ono, on je to sve otpalio, prišljemčio se nekim ljudima koji su tamo roštili, da je došlo kjeva po njega, on spava tamo njihovom ćebetu. Najio se i spava, dali mu da jede. I spava.
1: Pa dobro,
0: I onda kad mu je rekla, Ari, on brzo u kola, samo i onda i kao vozite kući. Tako da ovaj ima taj on čeka svugde on skonto je mamu jebem znači
1: pa to nije on je kod dede sa šećerom jebote on ode negde, koji ode pa izgubi se ne znam
0: ode gde ode negde onda kad vidi da mu ljudi da mu gledaju ogrlicu znači da je i blizu ovaj kako se zove taksi
1: da će neko doći po njega
0: da će doći ne neko nego Kijeva i onda ono kao i onda je to toliko smešno što on to čeka i onda bukvalno kad čuje motor se samo nacrta i onda samo sedne bude u fazonu ono vozite molim vas kao dobro sam se pravio ajmo kući.
1: Demo.
0: I to u tom je fazan. Sutra ide u Beč.
1: Dobro. A sutra odlazi u Beč.
0: Sutra ide u Beč. Ove, daj nam hita.
1: Evo skriže stiže.
2: Ja ću ovo nasud predati ove slike. Ja imam skrot sin. Imam sve ovde što sam dobio slike.

0: Jogger Mitch, da. Šta ste vidjeli? Ali mi je super što je njegovo prezime postalo sinonim za neko foliranje. I onda šta si ti neki Jagger ovde?
1: Neki ovde Jagger, pa zato što
0: bio... Jaggerišeš.
1: Za razliku od Beatlesa, da. Koji su bili ono... Mislim, Jagger se stvarno folirao na bini. On je imao taj...
0: Pa dobro plesao.
1: Beatles nisu radili. Prvo nema gitaru, pa je mogu. Da. Nema ove, momci su morali da ni, da stoje uz mikrofončić i da onako, znaš kako su Beatles i fini. A ovaj je odlučio da ne svira gitaru.
0: Pa da li u prijatnom životu je baš problem? Beatles su teška detelinara, a ovi
1: to
0: su
1: je
0: Liman.
1: To je rekao Lemmy lepo. A to je znači, Liman. On je Lemmy u svojom rekao. Kaže, Beatles su tough guys pretending to be nice,
0: da.
1: A ovi su nice guys pretending to be tough. Tako
0: dakle,
1: da ono kao, da. Ono, u tuči Beatles i Stones bi Beatles bi ih odrali. To je uvijek tvrdio. Mm. Kao vidio sam i jedne drugi u svojim, kako kaže, u niskim momentima i Beatles i niski momenti su mnogo niži od nižih, od niskih Beatlesa Stonesa.
0: Pa dobro, od Stonesa jedini fighter je bio zapravo bubnjar.
1: Da, on, naš, on, ali on, njega su, on je bio nešto...
0: To bio im Čale, brat, zato je prvi otišao. On umro, stari bio.
1: Bogu na
0: Charlie istinu. Watt, stariji od njih.
1: Ove,
0: a recimo u Who svi se da, Daltrija plaša, on je tabadžija u bendu.
1: A, da,
0: ozbiljan tabadžija.
1: On ih drži na okupu.
0: Što bi rekli, kod nas, da, u Novom Sadu pičkaroš.
1: Pičkaroš.
0: Ozbiljan pičkaroš.
1: Bio pičkaroš, nego ovaj, kad smo kod Novog Sada juče na svici, ja sam već ušte... Svirka je bila u KC Labude, ono je varijanta dnevna soba, plus je ovaj, popodne bilo, počelo sve u 7 po danu. I onda bilo
0: kad ti treba za starije ljude.
1: Jako je dobro, prvo se pojavio.
0: Na zapadu tako, čošak, tamo i počinje.
1: Ćošak svirke, znači Ljuba, ja, Mige, Sava Savić i Bane Obućer.
0: Brate, starija masa.
1: Čekaj, materi. Ali klinci bukvalno pobacili cigare kad je ušla ekipa.
0: Pa jebi ga,
1: znači, znaš
0: čalci.
1: Kakvi smo to? Znači, ali pazi, njima smo Ljube i ja Čalci prvom bendu.
0: Da, a Bane i Sava...
1: Deda Sava i deda Bane došli gledaju punk, razumiješ?
0: Da.
1: Umrli smo od smeha. Rekao, ovi će klinci pobaći cigare i neće smeti ono da se deru.
0: Fali nam jedan pradeda.
1: Jako dobro, da goja.
2: Pa nije on Savijan
1: godin. Znam, zajepam se. On je bio džet kad sam ja bio mali. Tad je već bio džet, sad je unapređen.
0: Znaš, kad je bila racija u NS Time-u i kad su gledali lične karte i samo otvori gojinu, kaže, opa Ćale.
1: Stvarno, ne mogu.
0: Opa Ćale.
1: Koje to godine bilo?
0: Pa ne znam, neka 99-a Olupiću, tako nešto.
1: Da.
0: Pre puno godina je, 98-a, kad su bili tamo.
1: Opa Ćale, ima 33 godine.
0: 2000-te. Pa da, ali odnosno na...
1: 66, goje 66-a.
0: Pa ne znam, tako neko, da.
1: Ja, nisam ga s toga ne vidio.
0: Ko je Radule godište?
1: Pa oni su generacija. Ja mi je izradili isto 66-a.
0: Ja mi je da je mlađi.
1: Ne, mi su oni generacija sada Radule.
0: Ne, pojma.
1: Oni su išli u razred. Neki negde.
0: Nemam pojma.
1: Da. Ovaj
0: 9. i 10. razred. Te varijante.
1: Da.
0: To je po tome znaš da je neko matori koji išu 9. i 10. razred. Taj je stariji od tebe 10 godina. Razumeš? 9. i 10. razred je stariji od tebe 10 godina.
1: Da. Ovaj ta tačno toliko, da.
0: Da.
1: Mislim da pa šuvarisanje je bilo baš za ovi koji su 66. 7. 8. Oni su šuvarisali.
0: Pa dobro, al 9. i 10. razred koliko je trajao? 9. i 10. razred.
1: Pa 2 godine.
0: Pa ne, koliko
1: je to trajalo?
0: Koliko je trajalo?
1: Ja mislim to jako, da može čak samo jedna generacija.
0: Nije, matri, to je dosta. Ma kakvi bre, to je trajalo, jebote.
1: Usmereno školstvo, čuveno.
0: Ne, 9. i 10. razred su, ti si...
1: Više generacija to zahvatilo.
0: Ti si u srednjoj školi i nastavio sa svojim osmim... ti bi prvom i drugom srednje nastavio sa svojim ekipom. Razumeš? Prvi i drugi srednje bi nastavio sa svojim ekipom ili bi vas izmešali. Kako je išlo? A treći i četvrti bi dobio neko usmerenje.
1: Čekaj, usmereno obrazovanje. Uvodi se zajedničko, možda sad ću ti kažem kada je bilo. Usmereno obrazovanje je bilo... Jebi ga sad, mislim. Usmereno obrazovanje... Počelo školske godine 77. 78. Započete reforma srednjeg obrazovanja, uvodi se zajednička osnova, usmereno obrazovanje. To je znači škole 78. 77. na 8. Školska godina je počela.
0: Srednja škola.
1: Da, pa ne, nego to ti je tad bilo kao...
0: Pa onaj koji je krenuo u prvi srednje.
1: Matri, to je ukinuto, to je 10 godina trebalo.
0: Pa ja ti kažem, jebate ti koliko generacija
1: to. To je ukinuto 88.
0: Pa da.
1: Školske 88. 9.
0: Pa da.
1: Čekaj, ja sam krenuo, ja sam tad bio drugi razred, kad su oni... Čekaj, ja sam krenuo u školu po usmerenom obrazovanju. To nema smisla.
0: Pa ima smisla.
1: To nema smisla.
0: Kako nema smisla? Ima smisla, jebate. 10 godina trajalo ali mlađe, da imaš 9. i 10. razred pa onda
1: da je tako ti bi matori išao u 8. 9. i 10. razred.
0: Ma ne, nije jebote.
1: Jeste. Ako ti si krenuo u školu koje godine?
0: Gari, to nema veze kad si krenuo

0: školu, 75. su, pre toga su si išao po bodovima, onda si išao prvi, drugi, treći, četvrti, srednje.
1: Ajde, matorci, javite se.
0: Ajde,
1: piše, znači, da, piše da je školske godine 77. započeta reforma srednjeg obrazovanja takozvanim usmerenim obrazovanjem. I to je trajalo 10 godina. Pa, sami to sad nije jasno. Znači da bi svi ljudi koji su upisali školu između 77. i 87. trebalo
0: ne,
1: da idu.
0: Ne upisali, nego se menjalo to tebi, ako ti to se ukine. Pa jebote, uveli su, ono, prva generacija koja je imala prijemni ispit je bila 75. A pre toga se... Pre toga
1: za srednju.
0: Su, za pre srednju.
1: Toga bilo bez prijemnog.
0: Pre toga si se na osnovu bodova.
1: Tako je.
0: Prvi, bodo. Drugi, treći, četvrti.
1: Ali mlađo, to nije...
0: Ali
1: to,
0: između toga
1: stvari.
0: Si imao 4 godine pauze.
1: E to mi, to nije ovdje objašnjeno. Znači,
0: pa
1: to,
0: dobro.
1: To ti kažem, ako, da je ovako ko što piše ovdje, onda bi značilo si ti po šuvarisanju upisao školu, a nisi. Čekat
0: ćemo da nam Natalija javi.
1: Da, ne, to će Natalija da nam javi.
0: Na cevi išla sigurno, ono, prvi, drugi, ono,
1: kaže,
0: to je
1: 9. Generacija koja je završila 89. 90. srednju školu je bila posljednja.
0: Pa da.
1: Usmjereno je bilo...
0: Završila,
1: evo, ako, usmjereno je bilo posljednje, znači to je faktički samo pet generacija. Onaj koji je rođen 66. Mm-hmm. je bio prva godina usmjerenog obrazovanja, a posljednja generacija je bila 71. godište. Znači 5 godina je to trajalo. Mm-hmm. I da, ovo nema smisla. A u stvari to bi značilo da je onaj koji je rođen 71. taj je završavao srednju školu 88.9.
0: Tako, i to je poslednje. Znači, 72. već je. Ima prvi, drugi, treći, četvrti, srednji.
1: Da, to je u stvari obuhvatilo vremenski.
0: Ali šta mene zanima, da li si ti ostajao sa svojim razredom u prvom i drugom srednje? To je moje pitanje. Razumeš?
1: Da li si nikako?
0: Da li ti se produžavala osnovna škola na 9. i 10. razred sa istom ekipom?
1: Jeste.
0: To je super.
1: Pa ja isto
0: mislim da ti
1: to
0: vidite, da vi ostanete u istoj ekipi i da imate
1: dobro su nam objasnili, da. Socijalizam radi bar u ovoj emisiji. Prespojili Uskrs 1. maj. Nismo imali Uskrs, molim vas. Mi samo nismo radili tog ponedjeljka. Kad je bio državni praznik. Umjesto da radi u preduzeću, Daško uzeo da postane Jamie Oliver, kuva do kosti svaki dan. Mlađe radi privatno, snima podcaste, radi privatno. Kao ti je glavno? Ovo ti je državni posao.
0: Ali ovo je još privatno.
1: A radiš još malo privatno.
0: Ovo je državni posao, to je najbolje. Dobro. Da.
1: Kaže, ljudi, mlađi ima na svakom YouTube kanalu. Nije, ja sam baš gledao ovaj kako se zove, Forgotten Weapons, tamo ga nije bilo.
0: Da, ja još uvijek nisam našao.
1: Da.
0: I forgot to find Forgotten Weapons.
1: Da, dobro ste ovo, da, znači, ta, jasno je, da. Razlika između godine rođenja, koja je, znači, samo faktički 5 generacija je to zahvatilo. Od 66. do 71. Mm. Oni su išli po tome i tako su. Njih su, znači, pošto si po tome išao, po tome si i završio. Tako
0: je. Da li hoćeš ti da idemo u prošlost?
1: Hoću, ajde.
0: Ili ćeš da čitaš još neke poruke ispovesti ljudi koji ne slušaju, išli su 9. i 10. razred.
1: Kaže, menjala se iz odeljenja...
0: Meni je to produženje detinjstva, izvini. Ja to gledam kao produženje detinjstva još 2 godine.
1: Da.
0: Kad ješ prvi, drugi, srednje sa istom ekipom.
1: Kaže, nije bila ista ekipa, menjala su se odeljenje i zbog jezika i raznih razloga, jer je više osnovnih išlo u istu srednju. Ko je to bila papazijanija, materija? Ali ne, moglo je, ali nije...
0: Znaš, ali ostane ti puno ekipa iz
1: moglo
0: razreda.
1: Moglo je da se desi, ali moglo je da vas skroz promešaju. Zbog toga koje ste jezike učili, zbog toga usmjereno obrazovanje ti bilo,
0: znači,
1: ti
0: znači koji jezike ste učili, tvoj razred je učio
1: razumem.
0: Isti jezik
1: ne,
0: u pičku
1: ne,
0: ideš.
1: Ne, ali ti pridruže, ti si imao posle 8. usmjereno obrazovanje, ti si išao, to je bila srednja škola, samo,
0: ma,
1: što,
0: znam
1: si,
0: da je bila,
1: samo
0: nego...
1: što si obavlja u istoj zgradi, ako sam ja dobro razumeo.
0: A, ti si
1: razumeo.
0: Pisao šta bih želeo, pa su ti onda, možda se možda legneš sa istom ekipom.
1: Da, baš to. Završio si je od škole, kaže, nisi išao u srednju sa istom ekipom, završio si od škole koju si upisao. Možda je tebi super mlađi sa istom ekipom, što ja koji sam išao u školu na satelit, ja da sam čekao da pobegnem u Karlovačku.
0: Pa dobro, i to je.
1: Pomešali smo se sa 86. sa drugim školama, pola razreda, 86. Sa drugim školama, pola razreda iz jedne škole prešlo 9. i 10. pola iz druge škole. Ljudi, to, kaže, to je bila ogromna papazijanija. I oni su to upazili, oni, znaš ono, ja bi ga treba 5 godina se prizna greška.
0: Da,
1: treba 5 godina se priznati da je bila bulja ideja i da ono, mislim, to, a sve kako Vučić gura ovo dualno obrazovanje, nikako to nikto ne kreće. On to bi pričao već 10 godina.
0: On priča maturi, ono, ko...
1: Da, ali to je njegova, ali to je njegova go-to tema, on se stalno vraća na to i sere, a nikako to da zaživi i ne treba, hvala Bogu.
0: Kako dualno obrazovanje?
1: I ne treba, da.
0: Hoćemo?
1: Ajde.
0: Ajmo da vidimo.
2: Dogodilo se na dan današnji dan.
1: Moj zaključak na osnovu ove 21 poruke sa svih različitih brojeva je da nas slušaju jako matori ljudi.
0: Slušaju nas bre 9 i 10 razred nas.
1: Ajoj.
0: Pa da.
1: Ove, pa kaže ovako, ulazim sad u Kopernicu u Zrenjanin i to je vrlo prometno jer je pored gimnazije. Kad sa zvučnika poznati glasovi završavaju blok muzike komentarišu, verovatno braku će ovaj drugi. Da li je ovo moguće, zapitak se, međutim dobro sam čuo, alarm se sluša. Pozdravimo starijeg gospodina koji je očigledno odlučio da edukuje mlade nade Zrenjanina o dobrom radijskom programu, kao što svi znamo, niste na FM radiju, pa ovo, kaže, pa ovo nikako nije slučajnost, nego s namerom. Pozdrav za Kopirnicu pored gimnazije u Zrenjaninu.
0: Pozdrav, pozdrav. Konduktorka koja je pronašla nestali tinejdžere, našli su klinci ovo, je li tako?
1: Da, da, da. To su deca, ne, to su deca iz dr. Milan Petrić škole. Da. Su negde se otisnula on the great adventure.
0: Da, krenuli. U...
1: Dobro, ali vidiš, to je bio primjer da je sistem radio kako treba.
0: Radio je kako
1: treba. Svi su dobili poruku da obrate pažnju, obratili.
0: Na autoputu, matori. Izađi ti na autoputu dok pođeš.
1: Ja sam učin bio na autoputu i vidio sam. Da. Ja sam učin bio na autoputu i vidio sam dok je trajao.
0: Ja isto. Znači, uspori, neko te voli. Sad piše, nestala je devojčica.
1: Ja sam bio pogubljen, prilazim, još neko sunce išlo. Pa nisi vidio, šta baljezga je ekran?
0: Da, ti si mišljati da piše Daško, ti si najkuratiji.
1: Da, ali ja znam da to više nije tačno. I onda bi rekao, update-ujte ovo, to su stare, to je bajato, zamenite da to više nije tačno. To više ne važi. Ja sam invalid četvrte kategorije.
0: Da, piše. Treba da piše Daško, ti više nemaš lep kurac.
1: Da, nemaš.
0: Da.
1: kaže ovako, usmerenom su svake godine menjali odeljenje. Au, pičku mater. Prva i druga godina blago usmerenje, pa onda nova ekipa u trećoj, četvrtoj skroz.
0: Evo ga. Krećemo sa događajima. Četvrti Mau. Mau! Mau! Odakle? Mau!
1: Odakle hoćeš? Na šta tačno misliš?
0: Imaš tačno u jednom filmu gde je bude... Mau!
1: Jao, čekaj! Jao, dakle, ajde pomoći, ne kaži.
0: Losne jelene, kad ga maltretira onaj...
1: Jeste, da, kad ga ovaj udrljiče Mau. Da, bravo. Šmau, ju, svaka ti čast.
0: Odvratno.
1: To je jedini Hollywood...
0: Četvrti Mau!
1: To je jedini hollywoodski film u kom se pojavljuju Rusini. Oni su Rusini.
0: Ja tako?
1: A, Vronski, kako se Vronski preziva?
0: Da, Vronski bit.
1: Vronski bit. Oni su Rusini, na početku ima rusinsko venčanje u grko-katoličkoj crkvi.
0: Da. Tu su krenuli da vladaju svetom i dalje vladaju.
1: Da.
0: 124 dan godinu, kraj godine ostalo je još 261 dan Daško Milinoviću.
1: Da. Molim, šta mogu da vam pomognu? Aha, mislite,
0: da li si razmišljao o tome gdje ćeš najluđe noći?
1: Samo usmjereno negdje ću ići.
0: Idi negdje, nego ti bude usmjereno.
1: Znaš kako je usmjereno?
0: Usmjereno obrezanje.
1: Da,
0: to je što si ti dožive.
1: Bilo, bilo dosta neusmjereno. Ja volao bi da je bilo usmjereno, ali dosta neusmjereno je bilo. Ali, šta sam da ti kažem? Usmjereno dočekivanje nove godine.
0: Da li bi volao da imaš 29 godina i da je usmjereno da očekaš sa Darom Bubamarom?
1: Od 4 do 7, pa mogu posle i da spavam.
0: Pa da.
1: Ne moram ja do ponoći da teram.
0: Nema potrebe.
1: Samo malo jezno na čkupi.
0: Pa jezno i to je to.
1: Jezno. Nego sam teo da ti kažem kako se radi usmjereno obrazovanje nove godine. Znači, mi svi dođemo i krene jedna ekipa, završiš se potpuno
0: trukom. Završiš se pola ekipe jer je pola otišlo.
1: Zavisi na šta si tačno teo da se usmeriš. Ja sam teo da se usmerim na cuganje, recimo. I onda sam završio s nekom potpuno drugom ekipom. Dok ovi koji su se okrenuli šmrkanju, to je drugi smer potpuno.
0: Jen 493, Papa Aleksandar VI Španac izdao edikt od podeli Novog sveta između Španije i Portugalije, prema kojem se sve neotkrivene zemlje zapadno od Azora treba da pripadnu Španiji. To je jedna podela u kojoj su Španci i Portugalci podelili svijet novi, ne znajući još koliki je i gde se proteže i kako se otkriva. Kao kad su podelili naftu, kao kad su podelili zemlju ne znajući da će Norvežanima dopasti najveći deo nafte.
1: Ali pazi, ti čuješ Šveđani koji se pitaju da li će Norveška biti nezavisna. Kao tipa, oni njih puštaju, znaš. Kao.
0: A moraju.
1: Pa, nego kao idite, znaš.
0: Pa, naravno.
1: I ovi, koliko je to je bilo?
0: A i Danska i Švedska i Norveška sve bili za jedna
1: dobro,
0: zemlja.
1: Da, ali je Danska imala istoriju svoje države. Norveška je bila ono ceo maltene srednji i novi vek u sastavu Švedske. Ono. Danska je stara država.
0: Kod su ih i 810. Koji su oslobodili
1: 1910. Pod krajem 19. veka Norveška nezavisna od tek od Lupiću sa tipa 1903. Lupom nešto. Nešto baš ili 1803.
0: Sad mi izde tako nešto 1800 neka.
1: Sad moram i to da proverim. Nešto mi stalo danas da budem pametan. Norvej, sad ću kažem.
0: Norge.
1: Norvej independence se desio. Mhm. Dissolution of the Union between Norway and Sweden. Se desi 1905. Matori.
0: 1905. A Danska?
1: Danska, ali Danska je drugo. Danska je stara država koja se kasnije stvojila tu neku Skandinavsku uniju. Veliku, pa je Danska. Danska ti recimo, Danska ti je država koja ima najstariju državnu zastavu s kontinuitetom.
0: I to 128. I dalje je vozi. 1626.
1: Ali pazi, to je trajalo čitav vek. Znači, nacionalističke aspiracije u Nemačkoj, u Norveškoj počinju kada i manje više u cijeloj Evropi i ti imaš od ovaj, kako se zove, od 1840. Imaš pokret za nezavisnost koji nikad nije bio nasilan, jer to nije njima, kako da kažem, oni su s nasiljem završili još kad su skilili rogove sa šlemova, što je by the way izmišljotina. Nikad nisu imali rogove na šlemovima.
0: Imali su ali na unutrašnjoj strani, pa su svi samo povrđivali.
1: Da. I onda su, onda taj, to je bilo kao političkim putem, je to potrebno skočiti vek, ali referendum je bio i održan 1905. i većina je odlučila da... a bukvalno 1906. su ili su već našli naftu pa su ćutali. Ne, ja ne znam.
0: Nije, ono. Nema to.
1: Nije Norveška kasnije našla naftu.
0: No, Norvežani su najmanje pokvareni ljudi.
1: Nisu, da. Kako ide ono čuveno? Norvežani imaju kratke kite i dugo sećanje. Znaš, ima ta švedska poslovica. Koji dugo pamtim, to je ono dobro govnarstvo. Norveška nafta je dosta kasnije. Pa mislim, to je čak i da to posle drugog svjetskog rata.
0: Pa
1: nacisti nisu znali da
0: Norveška ima. Je bila glad u Skandinaviji.
1: Ne, glad u Skandinaviji bila pre 19. veka.
0: A bila je.
1: U Skandinaviji je dobro od 1800 i neki. Stalno dobro.
0: Nije baš stalno dobro.
1: Jeste, stalno dobro.
0: Ma kakvi matri dolazili su bre i iseljavali su se iz...
1: Nisu, od 19. veka više nisu. To je prestalo. Znači, 19. veka su oni odlučili da se... Nešto su odlučili da im bude dobro.
0: Finci i Šveđani su se su odlazili.
1: Znaš da ovi Finci ne priznaju.
0: Pa Finci su prelazili u Švedsku bre zbog sirotilje.
1: Pa Finska je i dalje najsiromašnija zemlja u Skandinaviji.
0: Ali najrokerskije. Gudi puše.
1: Nije, ni Švedske najrokerskije.
0: Ma kakve bre Finci.
1: Ja mislim da u Švedsku ima najviše bendova po glavi.
0: Pa ima najviše, ali u Finskoj je...
1: U Finskoj ratus.
0: U Finskoj mi je baš ono, baš rock. U Finjskoj... Ali da, Švedska i Finjska, je, ma ime i Danska.
1: Skandinavija je rock.
0: Na rock.
1: Skandinavija je rock. Na, i to.
0: Rock and roll, ja.
1: Zato je tamo dobro.
0: Rock and roll, ja.
1: Zato je tamo dobro.
0: Jest. 1626. Indijanci prodali Manhattan. Ja želim da se ovo promeni. Dakle, prestanite da ispisujete netačnu istorijsku stranicu. Dakle, Indijanci nisu ništa prodali. Dakle, holandski trgovac govnar Peter Minoit je došao i rekao njima, evo vam sve ovo i dao im neke džinđuve i tkanine u vrednosti od $24, što je oko $600, i rekao im sklonite se odavde.
1: U indijanskoj kulturi
0: ne postoji privatna svojina.
1: Ne postoji ideja vlasništva nad zemljištem.
0: Da.
1: I to vodi do toga da kad su ovi rekli da li hoćeš da ti ja dam ovo, a da, da ti pomeriš 100 metara dalje, ovo rekao hoću. I tako to funkcioniš. Tako da oni nisu ništa... Ideja da se oni tu neće moći vratiti, njima nije bila u glavi, razumeš? Da će
0: ma, ni, to je grba, bre, teška.
1: To je primjenjivanje evropskih standarda.
0: To su standarde da se predstavi koliko su oni bili primitivni.
1: Da, kao ga smo ih zajbali.
0: A oni su stvari samo bili ono miljama daleko od shvatanja.
1: Funkcionisni na drugoj ravni.
0: Na drugom, tako je. 1780. U Epsomu u Engleskoj održane prve konjičke trke. Pazi, ja bih rekao da su konjičke trke starije. Da te neko pita. 1780. prve konjičke trke.
1: Ali to su ove, ja mislim da to ove kao što oni što...
0: Da jašaš.
1: Da ono što oni zovu derby.
0: Da imaš džokeja koji jašaš. Da.
1: A to je derby, to su kao organizovane na određeni način, bilo je konjski trk uvek. Ali ove po ovom sistemu novom.
0: Da ideš u krug, jebe, u Koloseumu.
1: To je moguće.
0: Na hipodromu, na Koloseumu.
1: Na hipodromu, da.
0: U eksploziji bombe 1986. koja je bačena na policajce koji su pokušali da rasteraju skup radnika u Chicagu i poginulo 8 osoba, ranjeno 60.
1: E, to je reakcija, to su...
0: To je bila fitiljač?
1: To je police riot klasičan. To je klasičan primjer gdje je policija organizovala nasilje da bi mogla da ovu... To su high market martyrs. Znači, ono što mi slavimo 1. maja je bio veliki radnički skup na kome su zahtevane stvari koje su kasnije osvojene. A onda kao reakcija na to, znači poslodavci i u stvari poslodavci koji su u to vrijeme bili sve i svi, u to vrijeme su oni angažovali državne ili trupe Illinoisa i vojsku američku, ali glavnu stvar je odradila lokalna čikaška policija koja je bacila bombu na skup podrške uhapšenima 1. maja. I tu je nas, to je bila, mislim, kasnije, pazi, to je godinama trebalo.
0: Je li otkriveno da su oni stavili
1: to je,
0: za
1: to
0: toga?
1: To je priznato i to je američki ovaj, sud je poništio taj August Spies, kako se zvao još. On je bio, kao glavni, August Spies je bio vođio te grupe, neformalni. Ti High Market Martyrs su posle nekoliko godina su ovaj, rehabilitovani, podignuta je, ono, došlo do zvaničnog
0: da, saopštenja.
1: Zvaničnog, znači država je priznala da, je, da, je, da su da su državni organi umešani bili u zločin.
0: Ubacanje
1: bombe. I da, ali kao svali na lokalnu policiju koja je radila po nalogu lokalnih poslodavaca.
0: Da.
1: To je ono, to su u stvari prvi odjeci 1. maja. Mhm. Idemo dalje.
0: 1919. počela demonstracija kineskih studenata protiv odluke Versajske mirovne konferencije da nemački posjedi u provinciji budu predati Japanu. Demonstracija pokret 4. maja prelazila u nacionalni pokret koji je pokrenuo preko 10 miliona ljudi. Pa si ti ovo koliko smo mi kao Evropa totalno, ono, nemamo pojma šta se tamo
1: pa
0: dešava.
1: Pa to je deo, da. To da, je deo istrije kada je Evropa bilo gomila tih jebiga, ono, lokalnih dešavanja.
0: Da, pazi, da su, znači, Nemačke, nakon Versajskim mirovnim konferencijom je, su,
1: Nemačke izgubila po sve ove...
0: Pa da, posjedi, predati Japanu. Dakle, nisu vraćeni Kinezima. Razumeš što
1: pa,
0: je
1: ono? Pa taj bokserski ustanak...
0: Ovaj... Ne, bokserski ustanak je bio ranije, mislim da je...
1: Mislim, ja to zovem kao deo tih svih pokreta. Bokserski ustanak kao najpoznatiji izraz antikolonijalnog sentimenta u ono vreme, gde je ovima prekurčilo više da ono, da apsolutno svaka stvar u Kini bude u vlasništvu stranaca ovih ili onih. A to ne pričamo o tome da Japan imao ono, najveće imperialne aspiracije da,
0: uvek prema Kini. Da. Onda 1970, aj ti nešto iz rock'n'rolla.
1: Pa ja imam rock'n'roll, kad je bio, recimo, rock'n'roll je bio prvi rock'n'roll koji imam je 56.
0: Ajde.
1: Kad je Gene Vincent snimio Bebop Lula,
0: she's my baby.
1: To je, ovaj, čekaj, to je naravno... Ovaj,
0: Gene Vincent, kakva faca.
1: E, ali viš, to je pesma koju je napisao inspirisan stripom Little Lulu.
0: Ato.
1: Snimio u studiju Owena Bradleya u Nashville, Tennessee, 56. Mm-hmm. 61. The Marcells su došli na prvo mesto pesme sa 1930s hitom Blue Moon.
0: Mm-hmm. Of Kentucky ili samo Blue Moon?
1: Samo Blue Moon. 1967. Young Rascals su došli na prvo mesto sa Groovin'. Atlantic Records je nije teo da izda tu pesmu.
0: Mm-hmm.
1: I onda je Mari the Key, disc jockey čuveni iz pesme Ramonsa.
0: Pustio pesmu.
1: Je pustio pesmu i napravio je ovaj hit od toga i onda je Atlantic Records odlučio da je izda. Mm. Na današnji dan smo imali recimo to da je 67. se pojavio Jimi Hendrix je nastupio na Top of the Pops, izveo Purple Haze, a ovaj Mick Jagger je došao da se upozna sa Jimmyjem došao na snimanje Top of the Pops u BBC studio da upozna svoga heroje.
0: Tako.
1: 1900...
0: A, nastavnica geografije Žiža je rekla u osnovnoj školi Ivan Popović. Hendrickson. Jimi Hendrickson.
1: Jimi Hendrickson.
0: Jimi Hendrickson.
1: 1968. Mary Hopkin.
0: Sex Pistols.
1: Da li znaš jedinu poznatu pesmu Mary Hopkin?
0: Ne znam.
1: Those were the days, my friend.
0: Pa ima i ona druga. Those were the days 2.
1: Mary Hopkin bila žena Tonya Viscontija, producenta, tu nisam znao. Uglavnom, ona je bila prva koju su Beatlesi potpisali na svoj Vanity label koji im je Parlophone i EMI dozvolio da imaju, a to je Apple Music.
0: Mm-hmm.
1: Ali zašto smo pominjali? Jer je današnji dan se nastupila na talent show Opportunity Knox. Ona je tako, kako se zove, postala poznata. Prijavila se na talent show.
0: Srbija traži zvezdu.
1: Srbija traži, Engleska traži zvezdu petokraku sa Srpim Čekićem. 1970. Ujebote. Ovo je... Aha, inspiracija. Na današnji dan 1970. Mm-hmm. se desio Strawberry Statement o jagodama i krvi, sećaš se filma. Kada je na Kent State University u Nacionalna garda otvorila vatru na ljudi koji su protestovali protiv rata u Vijetnamu.
0: Koliko su ih ubili?
1: Ubili su ih 4 studenta i 11 ozbiljno ranili. Otvorili su vatrnost. A to je ono, kad pričam, sve super, super, super, znači, ono, demokratija, ljudska prava, ali kad ono, ali kad ne znaš šta će s njima, kao, iza svega se uvek krije
0: sila,
1: pretnja nasilja.
0: Gola sila.
1: Znači, sve to kao dorali, i tu su jednake sve države, ono, na svetu, jer država je nasilje i tačka, ono. Zašto smo ovo pomenuli? Zato što je Neil Young napisao pesmu Ohio, koja je bila najveći hit grupe Crosby, Stills, Nash and Young. Pa ovako, recimo, na današnji dan, 73. Cepelini krenuli svoje 73. North American Tour, biggest and most profitable rock and roll tour in the history of United States do tada. Na današnji dan se
0: kupila kartu, $2.
1: $2, pa da, ali zato milion ljudi ih videlo.
0: Pa da, da, da.
1: Pa ovako, na današnji dan ABBA izdala single Waterloo, s kojim je nastupila na ovoj pesmi Eurovizije.
0: Grupa BABA
1: da,
0: i pesma
1: na
0: Waterloo.
1: Na današnji dan 77. Ove, u, pa
0: oni su pobedili u, sa Waterloo, jel da?
1: Da, da, da. Mm-hmm. Na današnji dan u CBGB 77. je održao koncert Patti Smith, Group, David Johansen, Dead Boys, Blondie, Suicide, Richard Hell, Voidoid i Ramonci.
0: Idi bre.
1: Svi, sve.
0: Samo taj jedan datum svraćaš da vidiš
1: sve. Hvala, doviđenja,
0: sve.
1: Odeš, sve vidiš i to je to, da. To se zvalo Punk Rock Benefit at CBGB's na današnji dan. 70.
0: To za kome su to skupljali pare?
1: Nemam pojma.
0: Je li moguće da je tu Belushi svirao bubnjeve?
1: Apsolutno moguće.
0: Znači
1: za
0: da
1: Dead
0: je tu, jer je bio benefit za nekog.
1: Za nešto,
0: koji je,
1: apsolutno
0: koji je bio
1: moguće.
0: Izboden? Pa bubnjer Dead Boys je bio izboden.
1: Jel jeste?
0: Pa tako nešto i onda ovi došao
1: piše
0: u Lighters
1: Piše Punk Benefit, da, to je moguće da je to. Moguće, moguće da
0: to je 100% to, taj događaj.
1: Na današnji dan 78. izašao Night Fever, Night Fever od Bee Gees-a. Mm-hmm. Pa onda krecimo da vidimo šta imamo. Recimo. Na današnji dan Stevie Ray Vaughan, Srv. Srv je otišao na svoju poslednju turneju u Orfeum Tijetru.
0: Vauhan.
1: Vauhan. Mm-hmm. Vauhan je posle toga, on je poginuo u padu helikoptera. Nakon toga
0: tako,
1: je bio...
0: Snimao je spot, je.
1: Da, kao kreso je. Mm. 91. Cher izdala Šup Šup song.
0: Čekaj, to je, to je u Sirensu. Da, My Mermaids, kako se
1: Mermaids,
0: zove?
1: Mermaids,
0: da, da, da.
1: Mermaids, Sirens je band.
0: Da, da, Sirens je
1: band. Na današnji dan...
0: To je dobar film, recimo. Sladak film.
1: Ja ne mogu da
0: ga
1: se setim uopšte o čemu se radi.
0: Što
1: znaš, ja što gledao?
0: Se seli, ona se seli sa čerkom iz grada u grad, ja bježi, se... i onda onog lažnog Danny DeVita, kako se on, kako zove taj glumac, Bob Hoskins.
1: A da, Bob Hoskins.
0: On igra, lažni Danny DeVita.
1: Hoskins je odlično.
0: Pa
1: odličan
0: glumac.
1: Meni on nije lažni Danny DeVita.
0: Dobro, kad si klinac, mešaš ih. Ja kad sam bio klinac, mešao sam ih.
1: Ja sam mešao njega, baš mi se pomešao njega i Rocky ovog tasta.
0: A on nije Rocky.
1: Burt Young.
0: Da, Burt Young. Da, da, da. Kako se on zove u Rockyu?
1: Poli.
0: Poli, naravno. Najbolji lik.
1: Ove,
0: Bob,
1: na
0: Bob Hoskins
1: dan,
0: je, da.
1: Dan,
0: ona nešto.
1: Bob Hoskins mi je super njuška.
0: De nije bre glumčine, sjajan glumac.
1: Na današnji dan Alanis Morissette. Da, Alani da, da. Smoriset.
0: Nanus Morissette.
1: Došla na prvo mesto UK sa Jagged Little Pill, što mi to nerviralo uvijek.
0: Ja nju nisam, ni iritirala me uvijek.
1: 97. Courtney Love prodala kuću. Mam, nek se nosi. Hiljude... Od
0: kad
1: desno.
0: Se dere u autu, začepi
1: da, da, da.
0: Više
1: to je, to je početak, gubicu. To je početak Stanninga i Breva.
0: Začepi 1997. progeniju.
1: 1997. Courtney Love prodala kuću u kojoj je živjela s Kurtom Cobainom. Mm-hmm. Pa je onda recimo...
0: Tamo ubio Kurt.
1: Mislim da se tamo ubio. Ima se još ima komade ovoga. Ej, da ti preporučim dobru seriju.
0: Komade Cobaina.
1: Komadiko, ben, ti preporučujem, počeo sam končno gledam The Boys, što su mi ljudi, ja mislim, 7 godina preporučili.
0: Super je serija.
1: Ne postoji ta serija, ali 5 godina. Da. 5 godina su mi preporučili, ta serija je tako dobra.
0: Pa da nije.
1: Mislim, ja sam znao, pošto svi ljudi čije mišljenje cenim su rekli da je dobra, da, morala bi dobra, ali sam stvarno, pazi, ja ne podnosim superheroja. Ja prve dve epizode sam gledao, kako sam, nervira me u ovo, nervira me da gledam u ovo. Onda vidim kako je to stvarno jako dobro, dobar način da se ispriča priča.
0: Pa,
1: da se ispriča jedna dobra satira, onako gorka i brutalna. Ono. To je to. I jako dobro seriju ti preporučujem, ako se gledu poljsku Decent Man.
0: Nisam gledao.
1: Ili Honest Man, Decent
0: Man.
1: Na HBO. Aha. HBO je dobro. Mini serija, ja pogledao sam dve epizode i mnogo je dobro. Dobro je ovaj.
0: Super, ajde doćemo.
1: Primetio sam koji su Poljaci, Hrvati, jebote. To se primetio.
0: To se kaže katolici.
1: Da, ovaj, daj nam malo muzike.
0: Ajde, ajde, ajde, ajde.
2: Ne razmišljajući, gutate kašike i noževe. Tvrdoglavo se kasapite. Rizikujete svoje živote. A sve je u vašim rukama.
3: Najbolji jugoslovenski jutarnji program svih vremena. Alarm. Sa Mlađom i Daškom.

0: O, kakav divan blok. Prvo Dictators, onda Replacements.
1: Tako je. Alex Chilton.
0: Alex Chilton.
1: Pesma o najdivnijem čoveku na svetu, od najdivnijeg benda na svetu.
0: Tako sam ovo lepo rekao. Sad sam lepo ičet, dobio sam jedan dobar tekst o usmerenom obrazovanju. Mm-hmm. Obrazovanje usmereno
1: šuvarizam.
0: Od 61. do 71. generacije. Eto ga. Znači, rođeni 61. su već zapatili usmereno obrazovanje, ja. A završili su ga sa 70.
1: A mi smo rođeni s jutra.
0: A mi smo rođeni s jutra. Tako da sam dobio sam baš dobar tekst da pročitam. I bilo mi smiješno da smo pročitam i mini biografiju Stipeta Šuvara, mm-hmm. za kog nisam znao da je rođen kod Imotskog.
1: Ma da.
0: I to baš onako što bi se reklo u...
1: Da, partizanski kraj.
0: Stari partizanski kraj.
1: Teo sam da te pitam, da li si ti gledao, film Rođeni s jutra?
0: Jesam, nažalost.
1: Ja to nisam gledao.
0: Rastko Janković.
1: Da, šta je to? To treba bude kao neki zaboravljeni.
0: Ne.
1: Šta je to? Šta je to? Čemu se to radi uopšte?
0: Ja ne mogu se setim, ali tu je neki Rođeni s jutra. Da li tu ima? To je Rastko Janković, čuveni, to mu je
1: da,
0: ono jedini.
1: Najgori glumac u istoriji glume, jebeš mi sve. Ono.
0: Da li tu ima? U pičku mislim, da li tu ima i Đorđe Davida? Sad, nešto tamo mora.
1: Sad ću da ukucam da vidim.
0: U Rođeni s jutra. Da li tu ima i Đorđe Davida u epizodnoj ulazi? Ono? Nešto mi se čini da ga ima.
1: Da.
0: Šta sam gledao? Ne mogu da se setim.
1: Born Tomorrow je 1997.
0: Ima.
1: Kako ne, Rođeni s jutra, jugoslovenski film iz 1997. Režirao je Draško Đurović, a scenopis Ratko Radunović. Drama, akcija, thriller.
0: Drama, akcija, thriller.
1: Uloge.
0: Da li mi Đorđe David?
1: Ratko Janković, Baki. Andrijana Videnović, Milena. Ko je Andrijana Videnović?
0: Kažem ti oboje, svi koji su u tom filmu se pojavili, se vidi.
1: Đorđe David Limun.
0: Jeste.
1: Bravo. Milica Milša Lidije.
0: Plejada. Što bi se reklo u Hollywoodu, ensemble cast.
1: Pa jebote, ovde je, ono, ovde je talent otklonjen na, pri samom početku. Što bi se reklo,
0: ensemble cast suprotno. Ali ovaj, tu Đorđe David se nešto, tu nešto, on se nešto go u bazenu, te scene se sećam, da mi proganje, da. Mm-hmm. Ali ovaj, znaš koji sam gledao film, Matari? Znaš ti koji sam ja film gledao? A taj film sam skroz, za taj film čuo pa sam ga zaboravio. Znaš film Sablazan, jugoslovenski?
1: Znam, kako ne.
0: Znaš šta je to?
1: Pa kako ne, znači to je ono, čak i to ono na moru?
0: Ne, teško Srbija.
1: Čekaj, šta je
0: Sablazan? Znaš šta je Sablazan, Matari?
1: Znam.
0: Tanja Bošković, naci, riba, goma.
1: A znam, bre, kako ne. Nije
0: znam, dobro.
1: Znam.
0: Znaš kako je, znači.
1: Znam, na kraju Bošković, jure po selu.
0: Ona pobegne ovog mm-hmm. sirotog, ono, mislim, na kraju njega ne obi ostave ga. Mm-hmm. Ali, ovaj, kako se zove, ali kao partizan kog zavede, znači, znaš kakva je She Wolf of DSS?
1: Ma, znam ko je, bre, znaš šta je
0: She Wolf of DSS, Sablazan, a ona, znači, kako ti kažem, ono, vrati se Hitlere.
1: Pomešao sam sa Beštije, sad sam setio, to mi samo ime mi porešao, znam što je Sablazan.
0: Ali Sablazan, znači to...
1: Neću, bila predobra je, predobra.
0: Film je bulja teška.
1: To je najbolja, Tanja Bošković.
0: Ali Tanja Bošković in her prime, znači, ali bukvalno za fetišiste. Ilsa Schiff Wolf of DSS, znači, naci uniforma i gole sise. I katastrofa, znači.
1: Jeste, baš je Wolfenstein.
0: Wolfenstein, to je teški Wolfenstein od filma.
1: Da. Malo poru, Helga von Bulov i njena elitna garda.
0: Helga von Bulov je jeziva u ono čudovište.
1: Ali ne, imaš one mačkice njene.
0: A, garda, da, ali ona sama je neko stvorenje.
1: A, da, ali ona je njena elitna garda. Znaš da se ona
0: pretvorila od nešto?
1: On njena elitna garda, sve Modesty Blaze, jebate crveno kose.
0: U igrici Helga von Bulov se pretvorila neko debelo kameno čudovište, što
1: Juri. Dobro, kasno, ima i ko to voli.
0: Što Juri našeg junaka BJ Blaškovića.
1: Tako je. Agent Blasković.
0: BJ Blowjob Blasković.
1: Matur, evo ga trailer.
0: Dale menja Spetera Severnjaka u Ligi obrezanih džentlmena u serijaru North Pole.
1: Matur, ima ceo film Rođeni s jutra. Evo na Daily Motion.
0: A ne, verovatno. Danska dan danas pati za delom Švedske, Norvežani su Dancima bili i ostali hillbillies. E, kaže ovako, Skandinavija heavy metal.
2: Za 10 dana ima sve to da prodam. Roba je kvalitetna, super, prolazi i kualva.
0: Nemoj, molite, teško mi je.
2: Ma nemaš problema, kad ti gažem, moću to sigurno, samo ti to meni pošalji, slušaj.
0: Ma to ti je ona najgora, ti, to ti je najgora Slaboslavija.
1: Šalji
0: to ti je meni to,
1: devet cigle.
0: To je Momir Bulatović do movie.
1: Jeste.
0: To je bukvalno Momir Bulatović kad bi bio film.
1: Jezivo.
0: Kaže, kasno su oni otkrili naftu, tek 70. godina. Mama mi priča su dolazili kod njih u školu u SFRJ provinciji da su se čudili našem relativnom blagostanju. Mm-hmm. Kažu da u Norveškoj su bila sledovanja mesa, nisu gladovali ili su bili dosta siromašni. Onda su 70-ih otkrili naftu, ekonomski eksplodirali. Švedska i Danska su druga priča. Švedska, ali posle rata krenula da izvozi čelik i drvo cijelo Evropi. Da. Norvežani su dugo vremena...
1: Švedska je izvozila čelik i Nemcima.
0: Jel Danska i dalje, ima veći GDP od Norveške? Tako, Danska i dalje najbogatija.
1: Đorđe, da, David, Milica, Milša u bazenu.
0: E, tog se sećam. tog sećam, tog VHS. To je takav domaći Pornić bez jebanja, znači katastrofa. Peter Thiel izjavio kako je genocid dobar. Peter Thiel je najveći zlikovac, ja mislim, koji trenutno živi. Znači, Elon Musk je uzeo drugo mesto. Peter Thiel je najveći Bond villain, ono, kako, ti pročito Palantir manifesto?
1: Ne.
0: Kompanija je izdala politički manifest, koji je u principu ono kao, ono, ne možeš da veruješ, kao tipa baš ono zlo. Zlikovac iz Bonda napisao, ono, baljezga, manifest tehnofašizma. Manifest tehnofeudalizma i tehnofašizma, zbrljenog u jedno. Znaš, ono kao, idemo na ono...
1: Sada konačno mogu da izjavim ono što do sad nisam mogao.
0: Na feudalne imovinske odnose i fašističke socijalne odnose.
1: Ono što nisam mogao ranije da izjavim, sada mogu
0: sad,
1: konačno.
0: Dovoljno, prevazišao da. Sam bogatstvom, sam prevazišao moral, zakon, sve živo. Ću kažem šta mislim, kako sve treba da izgleda.
1: A šta je, kako izgleda to?
0: Počitaj Palantir manifesto. Pa sve ono, to ko, ono, ko je rad dobar za biznis, pokreći rat. Da. Neki ljudi jednostavno ne treba da postoje, a neki ljudi treba da postoje da budu robovi. Znaš, onako, to je jednostavno tako. Znate šta, mi je pameti treba da vladamo, pameti treba da budu bogati.
1: Pametni jednako pokvareni.
0: Da. Kontrolisati populaciju, jer ipak neko treba i da radi. Vlažni snovi kretena.
1: Zlo.
0: Vlažni snovi kretena, ne jebičara, ono, idiota. Ono. Pa onda kaže, hoćemo da nam još mlađe priča o srednjem obrazovanju, s obzirom da su ga izbacili škole da završio. Nije završio na radničkom, završio vanredno. Završio je vanredno, to nije bio završio na radničkom.
1: Srednjem.
0: Mlađe samo malo kasnije shvatio značaj obrazovanja.
1: Ja bih ga, ja sam dijete koje je posrnulo u jednom trenutku.
0: Bio si srna.
1: Tako je.
0: Čuo sam da vam treba neka veza za neko dešavanje u Leskovcu. Kako može se pomogne? Šta smeramo? Ma ne, mi kad nas pozovemo, mi ćemo doći.
1: Ma nemojte da
0: vrijeme. Kaže, prijatelji, druži, brate, šta imamo dalje? Ćemo imamo rođendane?
1: Pa mogli bi, ajde.
0: Velikih ljudi na današnji dan rođeni su. Pazi, Dick Dale.
1: Velika
0: Dick faci. Dale, zašto dobar Dick Dale? Znači, vi ako niste čuli za Dicka Dale-a, on je izmislio jedan zvuk gitare koji je jako popularno, izmislio tako zvanu surf gitaru. No. I to tako što je bukvalno radio sa ovim Fenderom da mu naprave gitaru i opremu pri prateću.
1: Ne, on je tražio jače pojačalo od njemu, bo zbog Dick Dale-a je napravljen Fender Twin Reverb, recimo. Kažem, to je mala zanimljivost.
0: Želeći dobije da napravi, za njega je napravljeno prvo 100-watno pojačalo.
1: Tako je,
0: napravio prvo 100-watno pojačalo. E sad, to 100-watno pojačalo u ono vrijeme sa onom tehnologijom je imalo jedno izvitoperenje zvuka.
1: Ne, nije to bilo izvitoperenje zvuke. To izvitoperenje koje on ima je...
0: Znači, njemu je danas rođen čovjek i 36. godine.
1: Je to izvitoperenje koje ti zoveš, ili ti neprilagođenje.
0: Taj flange, taj
1: nije
0: koji
1: to flange, nego on to je reverb.
0: Pa znam, ali taj twinner koji daje taj surf zvuk.
1: To je kombinacija
0: ali to je bila prva greška. Oni to nisu htjeli.
1: Ma nije greška.
0: Nisu oni to htjeli.
1: Ne, nije to greška.
0: Ovi pišu da je greška.
1: Jedno i drugo što i postoji su potenciometri. Ti potenciometrom pojačavaš delay, odnosno onaj, kako se to zove, vibrato plus...
0: Pojačaš vibrator.
1: Plus ovaj, kako se zove, plus reverb, koji ti onda praviš kombinaciju.
0: Uglavnom, stvar koju je snimio na taj način prva u studiju Mizer Lu, koja je...
1: Pa to je najveći hit.
0: Koja je njega najpoznatija. Pa
1: svi znate iz ovog, zapravo ponovo je udahnuo život u petporačkim pričama.
0: Mi pankeri smo prije toga svega to slušali u obradi Agent Orange-a. A onda posle smo čuli i u Pulp Fiction-u. Ponovo, ali hoću kažem, ne znam, ovdje piše da je Defender, kad je pravio to jako tako pojačalo, da je dolazilo do neke kao distorte, kao.
1: Da.
0: I da su oni to kasnije ispravili.
1: Pa ispravili, moguće.
0: Ali da je do tog zvuka koji se njemu dopao, ali da su slučajno došli do njega. It was a bug, not a feature. Mm-hmm. A kasnije su od toga napravili namjerno efekat na pojačalo.
1: Misiralo ti je o originalno kao turska folk melodija,
0: da.
1: A to jeste u stvari Vranjanka 1/1, to je ta pesma.
0: Pa to jeste, što jeste turski pesma,
1: istočnjački melos. Tako, pa sad jebi ga kako je stigao do nas,
0: mislim,
1: do njega.
0: U vreme kada je ta pesma nastala, možda baš i u Vranju ili u Makedoniji, gde već ponaste, to je bila turska.
1: Jeste.
0: Idemo dalje, rođendan recimo rođendan je danas guvnjara grupe Trogs Ronija Bonda, ako ti nešto znači. Pa je onda danas...
1: A Wild Thing je bi ga najpoznatiji njihova pesma.
0: Na današnji dan rođene, čuveni Carl Clemenson iz A Sensational Alex Harvey Banda.
1: Ili što bi greškom rekli Louie.
0: Daryl Hunt iz Pokesa. E, on još, ja mislim, živi. Pošto
1: Daryl Hanna iz Pokesa.
0: Daryl Hanna iz Pokesa. Daryl Hunt iz Pokesa. Je, on je
1: za koga je udata Daryl Hanna?
0: Za Neil Younga.
1: Bravo, dale.
0: Ove, na današnji dan je rođen Mick Mars iz Motley Crue-a.
1: Mm-hmm. Što on svira u Motley Crue?
0: On je u Motley Crue, on je... Ovaj,
1: ne, Motley Crue, Bovnjer je ovaj...
0: Nije od početka, on je svirao na našem ovom albumu Dr. Feelgood.
1: Ko je ta? A šta je on svirao tu?
0: On je svirao gitaru.
1: Gitaru?
0: Gitaru. Mm-hmm. Pa je onda na današnji dan rođena Jackie Jackson.
1: Zato što su Tommy i Nicky Six svirali jebiga. Ovaj,
0: na današnji dan je rođen Jay Ashton iz Bucks Fizz, mm-hmm. pa je onda rođen pa je onda rođen Mike Dirnt, iz basista iz Green Day.
1: Mm-hmm.
0: Pa je, koji, da, koji što je motorio više ličinu Putina.
1: Da, jesmo.
0: I daj neki, daj neki dobar smrtovdan.
1: Pa evo, sad ćemo da vidimo. Što se tiče smrći, Jovan Hadžić, Milenko, Šabis, samo Jovan Hadžić, onda Goce Delčev, 1903. Makedonski revolucionar, pa onda... Mm-hmm.
0: DC Golčev.
1: J.B. Tej, Josip Broz Tito na današnji dan.
0: 1980.
1: Tako je, umro je Josip Broz.
0: Moja majka rekla da je na taj dan prvi put ostila da se ja mrdam u stomaku. Dakle, jasno je čija sam ja reinkarnacija.
1: Ma, na, na, Đorđe Balašević.
0: Đorđe Balašević.
1: To je svima jasno. Novosadskog Tita. Novosadskog Tita. Da. Milenko Pavlović je 1999. poginuo tokom NATO agresije.
0: Danas u 15.04. možete odstojiti.
1: Da, izginuli piloti koji su izginuli nizašta, dizajli ih. Da bi ove, da aj, bi
0: slabo se gine,
1: slabo se
0: gine.
1: Slabo se gine.
0: Imamo starih ovih krnti aviona, treba da poletu malo. Da
1: tako
0: budem,
1: je, da budu, da imalo, budu glineni golubovi
0: da
1: za NATO.
0: Da bi imali narednih 50 godina šta mentoli da prave po zidovima smrtvenici, da pravimo kultu žrtve za otadžbinu.
1: Tako je. I tvoj omiljeni pevač, italijanski operski, Sesto Bruscantini.
0: U, božavam ga.
1: Znači, napustio nas 2003. Otpevo svoje.
0: Sesto Bruscantini, baš Sesto, ono vazelino prevarantino.
1: Tako je, baš izmišljano nepostojano.
0: Izmišljano nepostojini.
1: Da.
0: Baš je, kako si rekao, Sesto? Bruscantini.
1: Tako je,
0: ne mogu.
1: Bruscantini.
0: Bruscantini, rekao Bruscantini, pa da bude ono...
1: Seksi Bruscantini.
0: I njegova sestra, ono...
1: Da. Mozzarella.
0: Tereza, mozzarella bolognese.
1: Bolognese.
0: Mozzarella bolognese, devojčko karbonara.
1: A baš je Mario Marco del Tintoretto.
0: Teški, teški, teški.
1: Da, da, da.
0: Daj nam još malo muzike, mlađo, pa onda...
1: Ajde, pa ćemo onda
0: treći sad, da imamo kako studenti pobeđuju.
1: Nemoj ništa politički.
0: Neću, ne, ja viću ako treba.
3: Alarm. Forgive me, comrade Tito, I'm not good at talking, but you're clever, you know what I mean. Vi znate šta hoću da kažem.
4: Od ponedeljka do četvrtka. Rano ujutru. Alarm.

0: svakog radnog jutra, osim petka. Alarm.
1: Pomaže Bog, ja vam malo pečem palačinke.
2: Vini, vini, vini, put.
1: E, tako. Da ispečem i drugu stranu.
2: Vini, vini, vini, put.
1: Imam da ispečem još malo. Ovo je domaći džem od Kajsije.
2: Friziski.
1: Pomaže Bog svima da se živi i zdravi.
2: Vini, buline, buline, buline, šimpinč.
0: Alarm. Jepi! Od ponedeljka do četvrtka.

0: E, imam dobre vesti iz druga Gia Lubi Afru, koliko smo sad čuli sa DOA.
1: Čitao sam juče da je bolje.
0: Ne, bolje je,
1: počeo da govori.
0: Nešto
1: normalno.
0: Počeo da govori, nego normalno, što može da ide kući. On je bio u bolnici, pa onda bio kod prijateljice koja ga je negovala. I sad je rekla, I'm kicking him out this week. Kao može da ide kući, sad je može samo sebi da se stara, što je super. Mislim, ja se nadam ćemo ga još... Ono tako nekako bilo mi ono strašno da budemo bez Gia Lubi Afre.
1: Pa da,
0: mnogo mi mojih breo tih značajnih ljudi u životu u zadnjih.
1: Jeste, materiju bez Gia Lubi Hadžiselimovića, već to niko sad.
0: Gia Lubi Afre moj Gia Lubi Hadžiselimović. Pa, on je meni preveo i odabrao sve u životu. Sve. Tako da hoćemo još Gia. Smešno mi je bilo što je neki lik u komentarima na Facebooku napisao nešto Gia is doing fine, he's nešto turning out fine, tako nešto bilo. Gia lik napisao, kaže bukvalno sam mislio čitam recept. Kao, žele mi je
1: uspeo.
0: Žele mi je uspeo, da. Kao na kojoj sam stranici, nisam vidio da sam kao na stranici od, ne znam, Alternative Tentacles, a mislio sam da čitam nešto, pošto kao s pola mozga čitao Facebook, kao, što kao žele mi je uspeo dobro? A, kao, Gia Lubi Afre je dobro. To mi je super bilo. Stvarno, kad se pročita bez predznanja, izgleda kao da je recept.
1: Ne, život bez Paje Biafre, Gia Lubi Afre i Gia Hadžiselimovića stvarno bi bio pretežak. Mora jedan Gia Lubi Afre.
0: Moram kažem da juče, ja sam pogledao na brzak. Ja mislim da... A ne znam, pravda. A nije nama Gia.
1: Paja Biafra nije živ. To
0: Paja Biafra nije, da, kad se ukrste ta dva. Da. Ali Gia Hadžiselimović, pa nije on nama bio. On je značajan bio za ljudi u Bosni i Hrvatskoj.
1: Kad gledamo njihov program, je bi ga odabere i za nas.
0: On je, pa, dobro, to da. To da
1: je, bih znao dobro odabrati.
0: Ali u vreme kad je on najbolje odabirao, mi tad nismo gledali Pratimo Hrvatsku televiziju.
1: Nismo gledali smo, jebate, to odabro Gia Hadžiselimović pisalo. Kad godine...
0: Ali tad smo već bili matori, kažemo, u vreme kad je Gia žario palio, nije bilo odnosa između Srbije i Hrvatske. Je bilo, no. Bilo je ratnih. Mm-hmm. Nego ti htjedoh reći, sinoć je bio jako zanimljiv utisak nedelje. Poslije 3 milijarde godina sinoć je bio utisak nedelje u kom smo čuli nešto značajno novo, ekskluzivno i da kažem nešto što ono nešto što smo nekad od te emisije bili dobijali redovitije, mm-hmm, što bi se reklo, a sada se to dešava vrlo retko i hvala Bogu
1: živ 50. godište.
0: Dobro.
1: Pa da.
0: Nego hoću da kažem do penzije. Ali hoću da kažem da sinoć je utisak bio dobar, jer su gostovali su onako ljudi iz ove komisije nezavisne koja je trebalo da utvrdi okolnosti oko pada nastrešnice. Pa bilo stvarno, juče su iznesene neke tvrdne koje zvuče dosta onako, nadam se da postoje dokazi za to jer će vjerovatno biti traženi. Prvo izrečeno je juče, ako se čuo da je Vučić isto veče u razgovoru sa kineskim konzorcijom njima obećao da nijedan Kinez neće odgovarati. Za ovaj, kako se zove...
1: To ne znam,
0: Oću su iznali tvrdnju da imaju,
1: kako imaju dokaze.
0: Da je Vučić isto veče razgovarao sa kineskim gazdama i rekao je da će napraviti varijantu da se ona umešanost kineskog fušeraja ni na koji način ne sazna. I pilot su izneseni neki mehanizmi opstrukcije istrage koji su prilično konkretni i prilično deluje kao da za to postoji dokazi.
1: Pa prva opstrukcija je kad dođeš i počistiš sve da ne može niko da sad. To je prva stvar. Dođeš i sve skloniš. I pritom, pa matuj, to je ono čisto zlo.
0: Šta smo mi tad već dopustili? Pa. Sve te stvari, koliko su oni hladni u tim situacijama, koliko oni imaju taj ono, znaš oni film i racer, znaš
1: oni
0: film i racer sa Schwarzeneggerom, oni što briše događaje.
1: Da, da, da.
0: U stvarnosti, kad se desi neko veliko sranje, pa treba posklanjati mnogo jako.
1: Sa onom puškom film, što puca kroz zid, to je to.
0: Ma šit je film, ali ideja je ta, razumiješ da oni toliko, pazi, mi ono, znaš, kako oni rade, čoveče,

0: I oni su, ono što smo pričali, sećaš se kad smo pričali mm-hmm. posle toga, ostajemo pri tome da svaka stvar, naravno da nisu oni želeli da padne nastrešnica, niti su oni organizovali klinca da izroka školu. Ali se u jednom drugom slučaju sve od momenta kad se desi tako, dalje je posebno teško zlo.
1: Posebno
0: je jedna posebno pokvarenost,
1: posebno pokvarenost,
0: posebno pokvarenost računata i u kojoj se upregne ceo državni aparat sa državnim vrhom i zbog toga je svaka tragedija koja jeste, znaš, pad nastrešnice nije čista tragedija. To jeste premeditated u smislu da su preduzete stvari koje, koje su dovele do toga.
1: Korupcija je to sve.
0: Tako je.
1: Mislim, gleda osnovna stvar je korupcija. Mislim, pljačka i korupcija.
0: Ostajemo pri jednostavnoj tvrdi da su ljudi...
1: Korupcija je srušila to, a zapravo je... Ali ta korupcija, kada je to palo, ta nastrešnica zapravo otkrila niz malverzacije koje stoje iza toga, koje su mnogo ozbiljnije.
0: To smo rekli, nastrešnica je bila početak otkrivanja koruptivnog načina bilo čega u ovoj zemlji, bilo privrede u ovoj zemlji. A sad negde to može da dovede do direktno do smrti ljudi, a negde posredno, negde ne može.
1: Negde je samo pljačka.
0: Negde je samo pljačka.
1: Negde je samo pljačka. I ovde bi ostala samo pljačka da oni nisu presekli, da su oni poznavali statiku. Znači da je neko poznavao statiku objekta.
0: Ono što smo pričali, znači bahaćenje je bilo toliko u jednom trenutku da su oni jednostavno, oni su se prebahatili. I u tom trenutku je to jednostavno ideja da kada u svojoj nekažnjivosti, svoje nedodirljivosti i u svojoj bahatosti, ti jednostavno zaboraviš na prirodne zakone. I onda to bude tako. A sad, znaš, tu je veza, ono kako najbanalnije rečeno, veza između mrtvih i Vučića je tu vrlo kratka. Veza između mrtvih u školi i Vučića je mnogo duža, ali nije da ne postoji. Znači, ali i ne bi je ni jedan da kažeš ono kao, ne bi je ni jedan, naravno da ga ni jedan sud na ovom svetu ne može kriviti.
1: Ne možeš, da.
0: Ali znaš kao, klima u društvu je stvorila porodicu koja je stvorila ubicu. Razumeš kao, i onda to, ali to su okej, to su filozofske stvari. To zaista nije,
1: ne možemo navući
0: ne bih
1: do njega.
0: Se usudio da izvedem državni vrh pred ono sud da bi da dokazujem da su oni krivi za naš. To je filozofsko pitanje, ali u nadstrešnici nije.
1: Ali prikazivanje mlevenih ljudi na TV-u u prime time-u je ono
0: To nas vodi na teren kulturalnih ratova. Znaš, culture wars, gde je Vučićevska kultura nešto što svakako postoji. I ta kultura dovodi do deteta ubice. Znači, to jeste.
1: Dugoročno.
0: Ali to je kao što ne mogu Trumpa da izvedem na sud zbog
1: to
0: toga što tamo kreteni.
1: Ali to je navlačenje. To je sve navlačenje. Ne možemo mi
0: I na kraju krajeva kultura nasilja i suludog nepotizma nasilja je starija od Vučićevoj zemlji. Sad što se katalizovala za vreme njega razumemo se.
1: Naravno, ali ima svoje, kako bi rekao,
0: Odgovoran je nije kriv.
1: Pojavno je njegova vladavina ipak najjedinstvenija. Mislim, ti Čacilend, nemaš nigde na svetu, ne postoji Čacilend.
0: Ali to su sve stvari. Razumeš?
1: To je pojavno SNS, čir vladavine SNS-a.
0: Hronološki gledano, to je mlađe od ovog svega. Čacilend je mnogo mlađe od ubistva u školi. Ali sad pričamo naš kao kulturi koja je stvorila dečaka ubicu. Kulturi i sociološko-političkoj klimi u zemlji. Kažem, ne možemo, to su... taj mali je proizvod svoje sredine i svoje kulture, svoje porodice. Ta porodica
1: prozirica visoko pozicionirana.
0: U drugom kolenu, da kažeš, u drugom kolenu mi vidimo kako uopšte moguće do toga doći, pa nađemo veze i sa partijom i sa vlasti i to sve. Dok recimo kod pada nastrešnice, mi imamo gotovo pa direktnu vezu. Mislim, kao, tu bi mogao sam Vučić biti izveden pred sud, da ovde postoji pravda.
1: Da, ali znaš šta je problem?
0: Jer je on taj koji je uradio nekoliko stvari koje direktno su dovele do toga. Znači, ubrzavao, zbrzavao, pravio tendere koji nisu transparentni, uzimao...
1: Znam, ali tu nema nigde njegov potpis.
0: Znam da nema njegovog potpisa, ali imaš njegove javne izjave da se hvali time kako je najbrži u gradnji, kako sprečava birokratiju time što odjebe tender i dodali Kinezima. To su sve stvari koje, znaš...
1: Da,
0: razumem što ti kažem. To je bukvalno...
1: Ali stepen kaj...
0: Ako si se... Naprimjer, ja sad izađem i pričam, ubiću Peru, ubiti, jebaću mu mamu. Znači, ako ga negdje jebaću mu mamu i Peru sutra zgazi auto, pa morala bi me policija pozvati da vidi šta sam ja to radio tog dana.
1: Osim ako si predsjednik.
0: Znaš, to ti kažem, znaš, ono, apsolutno mora biti tužilaštvo i policija mora se zainteresovati. Ako sam ja... dugo vremena iznosio neke stvari koje se tiču Pere, a Pera sutra nasilno izgubio život, onda tu ima, u toj meri, to otvaranje prevremeno.
1: Da li je Željko Mitrović išao na razgovor povodom smrti?

0: ti Olivera Ivanovića. A proganjao ga je na TV-u, proganjao je na televiziji ono bukvalno mesecima pre kako pa kako bi ti rekao, ni on nije direktno povezan
1: sa tim. Zašto je to najluđe? Kad bi postojao neki krivično pravno gledano Željko Mitrović nikad ne može odgovarati.
0: Pa ne može
1: čak,
0: odgovarati
1: u pravnoj državi.
0: Ne može odgovarati. Kaže
1: zašto? Zato što
0: on suštinski nema veze sa likvidacijom. Nema nikakve veze.
1: Likvidaciju izvela
0: država. Ali je njegov, tako likvidaciju izvela država.
1: E sad pazi, šta je on radi? Željko Mitrović je kriv u smislu da je pravio klimu u društvu da ljudi ne popizde kad se to desi.
0: Da.
1: Tako je. Znači on je to Željko Mitrović je tako
0: on
1: kriv.
0: On dođe kao buffer.
1: Jel ono kao da, kad bi mi ustanovili da je Oliver Ivanović ubio lik koji je gledao Pink i zato shvatio da ovaj čovjek izdajnik otišao da rokne,
0: da.
1: Onda bi ovaj imao on štrajherovsku krivicu.
0: Da, da.
1: A pošto mi znamo da je Oliver Ivanović ubila država, pa ga je ubila, znači kad bi bilo koja prava, nezavisna, ono poštena istraga bi dovela do države, kao u slučaju Ćuruvije, I onda bi u tom momentu, onda u tom trenutku krivica Željka Mitrovića postao opet filozof.
0: Pa znam, ali država je filozof ubila kategorija. I decu u kafiću Panda.
1: Da.
0: I niko nije odgovarao.
1: Ja, ali ti ja možemo da odgovaramo zato što smo ovo sad rekli, jer ono kao to nije dokazano. Kapiraš?
0: Pa ne, ali to je ono što mi što u čemu se priča.
1: Znam,
0: ali čekaj, nismo ti i ja to izmislili.
1: Nismo.
0: To je na osnovu svedočenja policajca.
1: Ali smo sad izdali određenu tvrdnju, da kažem javnu, koja ono kao insinuira da postoji. Ne, to jeste. Ti možeš...
0: Čekaj, ja...
1: A zašto je najluđe?
0: Čekaj,
1: nema
0: ovo je
1: da,
0: bilo...
1: Nema ko da nas tuži. To je dobro.
0: Pa ne,
1: dobro,
0: ali ne radi se o tome. Ne radi se o tome. Čekaj, ovo nije priča. A dobro, ovo nije priča koju smo ti i ja izmislili.
1: Ali nismo
0: ovo je
1: izmislili,
0: priča,
1: ali mi...
0: Mi citiramo svedočenje policajca.
1: Kažem ti kako
0: ako se dobro sećam, to je bilo svedočenje jednog bivšeg policajca.
1: Da.
0: Je li tako? I to smo čitali na, ako se ne varam, na Peščaniku.
1: Da,
0: ili
1: da
0: gde je bilo?
1: Da smo mi sada rekli, mogla bi recimo teoretski, bi mogla po službenoj dužnosti tužilac koji radi za državu, može da se gradi slučajno tome da smo mi naneli štetu ugledu države time što smo rekli da je država likvidirala decu u Pandi. I onda po službenoj dužnosti bi neko mogao da nas goni.
0: Da.
1: Ali u principu bi to trebalo da bude tako što bi mi morali da ipak apostrofiramo neko tipa, kažemo, na tadašnji načelnik državne bezbednosti je kriv za to i to, onda bi to mogla da bude tužba konkretizovana. A kod ovih stvari, znaš, kod iznoženja tvrdnju javnost, sad to kod nas neregulizano u hiljadu osnova.
0: Da.
1: Ali kod tih stvari, kad iznosiš neke stvari koje su, znaš, zato postoji taj izraz javna tajna.
0: Da. Gde
1: ti kao govoriš stvari koje manje više svi zna. Znaš, Kosovo je nezavisno. A znaš, ti možeš, realno, ti možeš imaš problema sa zakonom zbog te izjave. Da. Jer ti kršiš ustav ove zemlje izjavljujući tako nešto. Ti imaš obavez da lažeš po ustavu.
0: Da.
1: To je tragedija. Da ti recimo na bilo koji zvaničan način, jezim kažem Kosovo je nezavisno, Crvi, Kosovo nije deo Srbije, Kosovo nije u privredno, pravnom, bilo kom poretku ove zemlje, Kosovo je nezavisno i ti onda kažeš, e, takvim tvrdnjama ti narušao, ti si ono kao,
0: da.
1: Kao i to je najluđe od svega što bi, da neko se zapizdi, to bi, ladno bi, imao bi slučaj. Razumeš?
0: Da.
1: Imao bi slučaj. To je zajebano kod ovakve stvari. I onda, znaš, ti ljudi koji iznose nekakve tvrdnje, koje insinuiraju na određenu odgovornost ili krivicu, moraju da budu oprezni, razumeš? I zato ta institucija javne tajne ima način na koji se to saopštava. Mislim, naravno, nismo mi svi lupljeni mokrom čarapom u glavu, pa da ne govorimo takve stvari.
0: Vučić je još 2013. kao šef biroa za koordinaciju službe bezbednosti izjavio da nema dokaza da su zločin u Pandi izvršili Albanci, kako se verovalo.
1: Ali to ništa ne znači, razumeš? To je insinuacija prava.
0: Dobro, da.
1: To ti je prava insinuacija, razumeš? Kao, tipa, ej, kao, znam ko je ubio Đoku, ko? Pa nije Siniša, razumeš?
0: Znači, ne zna ko je ubio srpske mladiće, ali zna ko nije. Znači nisu Albanci.
1: Da, da, da, da, da, da. A zna i ko je.
0: Da.
1: Samo što razumeš, onda je to rekao. Pa znaš koje bi to bio, znaš koje bi to težinu imalo.
0: Da.
1: Zato je on tada rekao nisu Albanci. A ko je onda? Ko je u tom sukobu? Čisto Mongolija, ono ko? Laos.
0: Da.
1: Razumeš ko je? Ono Centralnoafrička Republika poslala agenta, ono, lupetanje. Tako da ono naš imate, a ti znaš da mi živimo u sistemu koji da kažem ono U represiji nema premca za sada, onako da koristi apsolutno svaku moguću glupost da ti napravi posao, problem sa državom.
0: Ne, ne, ja pokušavam da nađem.
1: Ne, naći ćeš ti.
0: Bilo je,
1: ma nađi mlađi.
0: Samo pokušavam da se setim, da li sam ostario sam.
1: Ne, izgooglat ću ti ja za 5 minuta to svedočenje.
0: Jel tako da je bio policajac koji je pričao o tome da je ono...
1: Mlađo, naše zvanje, ti kapiraš taj raskorak između, pazi ovo, zdravog razuma, objektivne stvarnosti, međunarodnog prava i presuda,
0: da.
1: I onog što je, i pazi još, ima tu još jedan korak. Mi i u ovoj zemlji imamo otklon, znači raskorak između međunarodno presuđenih stvari presuđenim domaćim sudovima i onog što je, se u javnosti i dalje gura. Da, ti kapiraš da general Ratko Mladić je neupitni heroj ove javnosti.
0: Da.
1: Novosti imaju izdrži generalne heroju, srpski heroj pati u Hagu. To su ti stvari za koje oni realno bi trebalo da mogu da odgovaraju jer postoji krivično delo veličanje ratnog zločina. To se naravno nikad neće desiti.
0: Neće, zato što su radni zločinci ovde ono, cenjeni ljudi.
1: Tako je.
0: Sa platom. Ono.
1: I sad pazi, s jedne strane, znaš, s jedne strane to ja sve kao podvedem pod prvi amandman pa kao okej. Okay. Ali s druge strane, ti znaš da ćemo ti i ja možemo znaš, ono, napraviti ti pakao od života, upropastit će ti samo koliko žele da znaš da nije isti zakon za nas i za novosti.
0: A dobro, napravit će ti za kako, ono...
1: A to kako mi, kako, koji je stepen javnog licemerja i javnog gaženja stvarnosti i bukvalno zahtevanja od ljudi da lažu, to se redko kad dešavalo.
0: To je jasno.
1: To se stvarno redko kad dešavalo da ljude toliko, ovaj, kako da kažem, da ovdje stvarno trebaš, ti moraš, ono, ti kad bi ono svaki dan radio stvari a da ne uvrediš ono zvanično ti bi ono završio sa F dijagnozom što taj stepen laganja koji ti treba u vezi raznih stvari. Ali najgore kad imamo te stvari koje su znaš ono kao Vučić za unutra i za napolje. Razumeš, spoljni i unutrašnji Vučić. Vučić deli spoljnog i unutrašnjeg. Da. Da ono kao znaš on ponekad se malo zezne pa izleti sa svojim domaćim talking pointsima napolje.
0: To je vrlo malo, vrlo. Nešto to govori, za potrebe kad Pink se pojavi negde u inostranstvu. Znaš,
1: drži onda... konferenciju za novinare na nekom međunarodnom skupu u prostoriji koja je trenutno njegova, pa se seti da u toj prostoriji ipak ima i ovih iz drugih prostorija.
0: Da.
1: I onda krene s tim pričama nekim glupačkim, pa se zaustavi.
0: Znam, Gari, ali ono spoljni
1: ili
0: Vučić...
1: Ili za Pink izjavi.
0: Ti bi se spoljni Vučićem složio 95%, jebiga, to što on govori.
1: ja sam u stvari prva veća prva moja veća razmimoilaženja sa spoljnim Vučićem nastaju u saradnji sa Izraelom.
0: Da.
1: Pre toga se razumemo da je to što on priča manje više okej.
0: Ali spoljni Vučić postoji samo za, kako bi rekao, kao, to ti kao kad izlaziš...
1: Spoljni Vučić prodaje oružje Ukrajini, a ne Rusiji.
0: To je kao kad te obuku za prvi izlazak u grad u vojsci pa dobiš uniformu koju ti ne nosiš inače. To je lepa uniforma za pokazivanje.
1: Ne, kažem,
0: a ti si unutra
1: spoljni Vučić uredno prodaje savremeno oružje Ukrajini i ja sam kao za to da Ukrajini mora da se brani od Rusije. Ali spoljni Vučić uvati u kolo sa Izraelom i pravi najugoru ubilačku tehnologiju za likvidiranje nedužnih civila, razumiješ? Da, ono, tu me gubi.
0: Jasno.
1: I onda ono kao, ali znaš ta situacija u kojoj oni, znaš taj hod po jajima, da se ono, što kažeš, ono, sve je jasno, sve, ali ideja da naša država, evo, koliko je prošlo od nastrešnice, nema ničega.
0: Neće biti ničega.
1: Bilo je malo, ono catch and release.
0: Ali ono gde je samo nastrešnica, kreneš od početka, rušenje u Sava Mala, znači da pad helikoptera,
1: stvari
0: ti nećeš...
1: Stvari koje on je
0: znači,
1: priznao.
0: Sve je to, znači sve dođe, bager, počisti sve što je ostalo, nema ničega,
1: znači,
0: nema dokaza.
1: Neki nas razmišlja o tome, baš kad su govorili, kad je Vučić opet podgreo malo se opet iskurčio, malo je navijačovo opet, pa rekao, šta da sam taj dan bio slobodan, ja bih lično vozio bager, ali sam kao nešto borio se za Srbiju na nekom drugom planu. To je jednostavno, ne samo zanima, pored onog jednog čoveka kog su ubili faktički to veče.
0: A to nećeš moći isto dokazati. On je preminuo kasnije, ali je vezan i maltretiran.
1: Ljudi su, znaš, kao i u slučaju ono što smo se pitali hiljadu puta, toliko je nepravde, toliko je zla počinjeno ljudima u zadnjih samo dve godine. Opet kao mi nemamo lične osvete ni jedne. Znači, svi ljudi isplaćeni, svi. Znači, oni su bukvalno... Ti ljudi kojima su oni su sigurno, znaš, mislim, sad to, ja opet nemam dokaza, ali da se baš niko, tamo nije živjelo pet ljudi, tamo je ipak živjelo nekoliko desetina ljudi, da baš nikog više nikad ne čujemo u javnosti, da ni jedan nezavisni medij nema priču o tome, znači da su oni odradili, to ti je ono kao varijanta tipa, kao ono, kao neka vrsta divljačkog prava preče kupovine. Znači, da je ono država ti kaže, nama treba tvoja njiva, u teoriji ti ne moraš da je prodaš. Ali na kraju ćemo ti jebati mater, uzet ćemo ti, pa ćemo te posle obeštetiti. Znači, ti nemoj, sad ovdje je situacija bila da oni stvarno nisu nikakvo pravo imali da tim ljudima uzmu to. A su oni njima to srušili, na pravdi Boga skrivili, onda rekli, a sad da te pitam, koliko košta da ti mene više ne tužiš, nego da nikad ovo ne pomeneš u životu. Oni su sigurno svi isplaćeni, da se ne lažemo. Jer nemoguće da je baš toliki zid tišine. Razumeš, kao i u slučaju, znaš ti šta rade naprednjaci po provinciji? To je kao ono, kao u zadnjoj fazi Rimskog carstva. Gde jedan ide ili Republika Zgore.
0: Gde
1: jedan ide iz Krnavi, a ovaj gura lovu ljudima u ruke da se ne bune. I to je i dalje metod po kom oni funkcionišu. Znaš, i to je, i kada to prestane, a to može stvarno zauvijek trajati, da se ne lažem, to stvarno može zauvijek trajati. Jer ipak oni sad nisu baš ono masovni zločinci. Ipak su to, ipak oni, znaš, oni malo po malo, tu zaseru, tu plati.
0: Da.
1: Tu zaseru, tu plati. Uvijek će tako imati, a stigne novo. Izgleda mi je sad, Europska unija zaista zavrnula slavinu. Jesi vidio to kod nas nije neka vest? I sad, da li zbog toga što još nije stupilo na snagu ili što je ono, ali rekla će to biti.
0: Biće, da, i to ozbiljne pare.
1: O 1,9 milijardi.
0: Matori, 1,9 milijardi.
1: To su ozbiljne pare, da. Tako da, ovaj, znaš, ne znam li to sad zvanično potvrđeno, pošto to u Politiku je pisao, znaš, gledao sam, mediji u regionu su pisali, sad ne znam da li to, od kada to, da li to se par daju kvartal ili kako, nemam pojma.
0: Nemam pojma.
1: Pa da li ćemo mi to primetiti sledećeg kvartala, ali, znaš, toliko je ono, znaš, mislim, imaju još uvek love da rade to, da povremeno pali, povremeno gasi.

0: Big Audio. Dynamite pre toga, ovaj, bilo još interesantnih punkerskih bendova. Tri pesme su tam, smo stavili u jednu, pa vi vidite.
1: Zato što smo mi, brate, tako
0: detkao viral. Mogućnosti, da, da, da.
1: Kupek,
0: da, da.
1: Prazan kupek punog dupek.
0: Jeste. Evo, našao sam ovu izjavu. To je Vuk Drašković izjavio da, 2014. godine.
1: Izvedili su mnogi. Bio je taj policajac mnogi, da, anonimno. Da, da, da. Ovaj.
0: Jel' tako? A, da. Bio neki policajac koji je anonimno pričao o tome, a Vuk Drašković je 2014. za zločin u Pandi također optužio tajnu službu i to Stanišićevog naslednika Radeta Markovića
1: stvari...
0: i, Milo, mm. i Milorada
1: da,
0: Uvodne Kalegije.
1: Da, on je možda otišao i najdalje
0: sve
1: od svih.
0: Sve je to
1: jer
0: urađeno
1: je
0: po nalogu Slobodana Miloševića, bivšeg predsjednika Srbije. Kaže, zločin je izvršen kako bi OVK bila predstavljena kao teroristička organizacija da bi se raspalile antialbanske strasti i opravdaju buduće akcije srpskih snaga, govorio je Drašković. Što je
1: to
0: jedan
1: od potencijalnih... Ono što smo pričali skoro, to je false flag da. Operacija prava pravcijata, da se drugom pripišu tvoje dela i da bi...
0: A evo da piše, da Vučić 2014. izjavio da...
1: Jeste. To je bio onaj moment...
0: Kaže, da nema dokaza da Rade Marković o to, stoji iza toga, ali također... Ali nema dokaza ni da, da su Albanci uradili.
1: To ti kažem, i kada ti tako nešto izjaviš, neko se nađe, neko se nađe prozvan. Tipo, da li ti znaš da ovaj može te tuži i kaže, izvini, da postoji sudska presuda o tome da sam ja to radio? Ne, izvini. Ne, to nisam uradio, ne postoji, ja za to nisam ni optužen, ja za to nisam ni osuđen. Dakle, izvoli, plati mi milion dinara.
0: Pa da, može, ali
1: možeš... Ako to radi.
0: Pa znam da radi, ali ono, možeš i da citiraš, pa ono, da ti plati Vuk Drašković.
1: Da. Hoćemo jet set.
0: Pa ja mislim da...
1: Ja mislim da ponekad svakako naravno da.
0: Ti i ja verovatno
1: spremni
0: neki ljudi koji su spremni u mogućnosti da uđu u jet set, ali pre toga ja moram da pronađem
1: jingle. Ovako ja odgovaram kad ne znam.
0: Naravno.
1: Pa da, pitanje koje ste postavili, profesor, je zaista vrlo dobro i sa velikim zadovoljstvom čekam da mi nešto došapne, bar
0: naravno,
1: jednu činjenicu.
0: Naravno.
1: Da mi došapne bar jednu činjenicu s kojom ću da vrtim dva minuta u krug prazno nešto još da drndam. Ono. 1942. 1942.
2: Jet set. Jet set. Jet set. Set. Set. Set. Set.
0: Evo ga, tođe, to se vreme da vidimo šta je bilo sa Znojem na pičku i sa Darom Bugovarom. To je najveći jet set koji se desio ovo vreme.
1: Dok smo mi bili ovaj odsutni.
0: Da.
1: Ali nije, ali meni mislim, prvo meni misliš to šupačku. Sad, ajde, kao postoji ta sad. Znaš da smo mi jadni od interneta, od društvenih mreža i svega smo već jadni trenirani da više ne verujemo ni u slučajnosti, ni u što, da nam je sve režirano, da nam je sve...
0: I uopšte ne mislim da taj razgovor režira.
1: Ne.
0: To je razgovor iz njenje i drugarice.
1: A ta šupendera koja to daju javnost, misli, koliko je to
0: ja
1: ružno?
0: Ja to ne mislim da je to namenski ona dala. Ja mislim da je Dara... Sećaš ono Darino i što se to ispalo? Kad poka... Mislim, kad nije
1: dildo,
0: ona glupa da zna. Kad je
1: gutala dildo na Instagramu, pa umjesto da pošelje u private stavila na story. Uf, uprostite, ja se nešto zabunjala. Pobrisala. Ne, ok, ono, zna ona da... A znaš što super? Kad imaš... To je ono što sam ja govorio. Dara Bubamara je a way to go. Sad ću ti kažem zašto. Jer kada jednostavno svi ljudi kažu da, ja jebem onako kako hoću i jebu mene i ja jebem i šta vas boli dupe kako jebem nikome ne jebem. Onda više, znaš ti koji si ti alat govnarima iz ruku izbio? Čuni nju ne mogu, znaš ko, pošto je Dara odlavno
0: odlučio... Dok Dari ne mogu alat iz ruku izbiti nikako.
1: Kada ona vrati staru Darinku, što kaže, vrati malo staru Darinku. Kad je ona, znaš, ona je davno odlučila, ja ću da budem ta bre riba što se jebe i ne možete me više, znaš, ne možete me s time ucenjivati.
0: Pa ne mogu ništa,
1: ne
0: njoj,
1: možete
0: bre,
1: me ništa
0: pa,
1: više.
0: Naravno, pa ona
1: kad,
0: ne uništila.
1: Ja sam bukvalno u fazonu, treba svi, ona, ja sam u fazonu kao čovjek, treba svaki čovjek da pošalje Vučiću i Vučićeviću, evo vam moj kurac, evo vam mene, gdje ima šta ćemo, pošto imate sad najveću arhivu kuraca i golih slika na svetu, izvolite, imate svakog građanina i građanku koga sad više boli dupe za to.
0: Da, pa ne, nego jako je važno
1: sad,
0: to ne bude.
1: Sad ću da se kandidujem na izborima, jeste svi videli moj kurac i evo sad mogu na miru se bavim politikom.
0: A dobro bi imao bi čime se kandidovati.
1: Pa dobro, ali hoću kažem, oni bili i ne znam šta da je. Znaš, nego
0: a glupo se kandiduješ s malim.
1: A dobro, jeste.
0: Jebi ga, realno.
1: I onda kad dođe komisija,
0: onda
1: kako može.
0: Biti, pa ne, nego će biti ono, evo ga ovaj bez kurca u svatove, razumeš, ne može.
1: Znaš, ali ono kao, znaš, dokle god vi budete na tu foru uspjeli da kontrolišete i posramljujete ljude, pa stalno će.
0: Tako je.
1: A meni Zato mi je Dara, kažem, bukvalno put u budućnost. Tipa, nećete verovati...
0: Kaže se drk u budućnost.
1: Drk u budućnost. Da, bukvalno, nećete verovati, ja se jebem i to kako ja hoću.
0: Ma naravno.
1: Znači, a vi možete ili nećete? Ili možete ili ne morate?
0: Ne, znači što uglavnom ljudi staju kad krene znoj na pičku. A ona je i to prešla. Tako da meni nekako je i još i više cenim.
1: Znaš, bukvalno fazonko, ajde sad vidite čime ćete. I ono, znaš, ne možete sad ubediti da vam peva nam na prednjačkom mitingu. Šta, kao, poslaćemo tvoje slike sa znoja sa onako, e pa bole.
0: A dobro, neće na taj način, ono, ne, mogu da ubede tako što...
1: Ali mogu da nađu, pa ne, kao, druga je, kažemo, otežavamo im bar posao. Mislim, mi smo svi kriminalci u očima ove države. Nas je ova država sve natrala da počinimo nekoliko kršenja zakona u svom
0: dobro,
1: životu.
0: Je,
1: i svi možemo uvek zglajzati na to, razumeš? Jer nas je svi stanovnici ove zemlje.
0: Svi su u sivoj zoni.
1: Svi stanovnici ove zemlje su prekršili zakon ove zemlje. Svi. I država to zna, jer nas je, znaš, ono, postoje zakoni koji su dizajnirani tako da ih kršiš. I zato služe da ih kršiš. Služe da državi daju alat. E, kad smo svi Dare, da vidim kako ćeš bar na tu foru me zabavati. Nećeš me sprečiti da se politički aktiviram zato što šta? Zato što sam go. E, pa jedi go.
0: Neće se Dara politički aktivirati, ne brinu.
1: A kažem, za ove druge koje hoće.
0: Udvarao si mi se, nudio si mi nekretnine.
1: Krevetnine.
0: Stanija otkrila da je ovaj reality učesnik okinuo na nju. Valjda otkinuo majku mu. Ona se ništa ne pita, Neda Ukraden najavila tužbe, koga će da optuži Neda Ukraden? Nešto je izgleda od prezimljeno. Pa onda, The Singerić je spričao stravičnu priču u udesu koju doživio sa suprugom, joj, ne mogu to. Lekari su tako, nakon što je 18 godina pobedila bolna lepa Brena, aha, bila nešto bolesna, pa ovo od škole ima... Ovo od škole ima Snajka Cetera Žnatović.
1: Ja razumem kao ovo od škole.
0: Ovo od škole, a ja evo šta nema od škole kao pisac ovog teksta.
1: Ne,
0: ono.
1: ja sam mislio kao ovo od škole, kao tipa ovo od škole nema ništa. A kao toliko mrzim toga o kome pričam da sam ga stavio u srednji rod.
0: Ono. Ne, ovo od škole je u pitanju da ono, vjerojatno su kupili staru školu kod se dok što se rušila, pa su iskoristili materijal.
1: E, Sofija Janićević Kovrlo konačno otkrila istinu u aferi sa Danetom. Kajem se samo zbog jedne stvari, bio mi eksperiment, bila sam sa njim ko lekara.
0: Šta?
1: Bila sam sa njim ko lekara.
0: Da. Evo je lepa čolina kći.
1: Lepa
0: čolina kći.
1: Sada kupio za 18.
0: Još sam bio sasvim mlad, na Kurir Star sam se popeo tad.
1: Kad je došlo da se pišem o lepoj čolina kći.
0: Slikala se za Instagram, pa stavila prst upitno u usta i tako. Mm-hmm. Kristijan Golubović, šta je Kristijan Golubović?
1: Imam
0: Kristijan. Šta ima na ovod Kristijana?
1: Kristijan, materi, ono, hitin,
0: Kristijan prodaje, on će postati na kraju Džidža Bidža.
1: Šta je ovo?
0: Prodavaće, bukulno. Ono, Srp,
1: ja kontam da
0: Tita
1: mi Kristijan,
0: i Dražu.
1: Mi ćemo
0: ono,
1: za dve godine Kristijana vidjeti kod Satan tvrđevi kako valja lažne,
0: Tita
1: sline
0: i
1: lažne sline i ove, i ovoga i one i popsi.
0: Tako je. Da.
1: Iako je Golubović želeo da se bori za vlasništvo nad kućom, odustao je, jer shvatio da objekat pripada drugima. Kao kuće se ne može ukrasti. Popović je na društvenim... ko je Popović? Na društvenim mrežama podelio snimak njihovog druža. A vidi Popovića. Majko, i ko su ovi
0: On
1: ljudi?
0: Se druži s tim ljudima. Ono...
1: Ugostio svog prijatelja iz detinjstva.
0: Kiseli čovjek iz prodaja.
1: Predraga Pecu Popovića. A to nije taj. Inače,
0: super.
1: A nije taj Predrag
0: Pec Popović. A gde on Pec Popović može ćale da mu bude?
1: Ne, nego ovaj uspešni biznismen. Aha. Inače, supruga pevačice Olje Karleuše. Ovo je baš sve ono umalo. Sve ono Garfunkel, razumeš? Ništa Simon.
0: Ma de Simon, brate, ovo je...
1: Susret starih prijatelja odigra se na Zvezdari. I to u kući čuvene Stele Savića.
0: Znaš kako to ide?
1: Ja ne mogu.
0: Kad susretno, onda...
1: Ta žena ne zna. Da. Ta žena ne znala kakvu lavinu od nesreće je pokrenula svoju smrt i gledala bi da ne umre.
0: Matori, on nikad vidio original kolu i tvrdi sir bude. Opa, matori, stišnjena.
1: Suprug Olje Karleuše nije krio oduševljenje Golubovićem, pa mu je rekao, svi koji poznajem iz našeg kraja, samo se jedan još nije promenio, ali u pozitivnom smislu. To je naš drug iz starih ratničkih dana, brat. Koji su ovo? Ali ovi džemperi, Kristijanovi.
0: Ne,
1: ovi
0: sve.
1: Džemperi, ovaj,
0: ali matori,
1: ovaj, znači, Vasil Tuporkovski džemperi.
0: Ne, ali on baš baš nasleđuje od starih krimasa.
1: Bukvalno.
0: Tako da izgleda baš iz Dedinog Ormana.
1: Baš to.
0: Znači,
1: a ne, ali kao mislim, ko je ovaj džemper, ovaj krimas ne bi bukli?
0: Pa mislim, kriminalno u modnom smislu.
1: Smešan
0: čovjek. U modnom smislu krimina.
1: Znam, da.
0: Jako je smišan. Ili čine jednu našu drugaricu.
1: Čovjek.
0: To je samo meni dale tu smešno.
1: Kad si mi to rekao, ću da umrem od smeha kad ga vidim. Kao, kako ja ovo nisam video? E, ona je zauvek napustila Elitu 9. Slušaj, da čujemo ko nas je zauvek napustila. Ajde. Ajde pa da završamo.
0: Ajde, ajde.
1: Ovo, stanje je dobro.
0: Otišla je, a?
1: Zauvek je napustila. Tako
0: gde je otišla je, sada?
1: Ovako kaže, sunčica
0: je... A cijela priča je oko nekih stanova. Svi oni, ovaj mi je nudio stan.
1: Motori, nemaju gde
0: ja sam želeo da budu... Zaključak je, oni nemaju...
1: Gde da živi? Gde da živi? Mi smo za njih, kako ti kažu?
0: Mi smo za njih Austro-Ugarska monarhija. Je. Ja sam njih baron iz Austro-Ugarske.
1: Ja sam svakako
0: baron. A bre, o ti samo
1: ja
0: baron.
1: Ja sam njih baron.
0: Ti si samo baron. Aj zdravo. Ćao.
2: Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor, Richard Merc. Realizacija, Slavko Tatić. Urednik programa za mlade, Donka Špiček. Alarms, svakog radnog jutra, od 7 do 10. You touch my tra-la-la.

Dobar dan, dobar dan, juno potkivanog, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija svakog radnog dana od 11 do 14 časova, pa tako i ovog ponedeljka. Moje ime je Ivan Varnju i bit ću sa vama do 2 popodne. Počeli smo radnu sedmicu sa sastavom Uncle Tupelo, Jeff Tweedy, koji je ovu pesmu napisao još pre više od 30 godina, tačnije negde. Mislim da je 1993. godine ova pesma bila veliki hit. Zaista sunčano i lepo jutro, odnosno pre podne ovde kod nas u Vojvodini, u glavnom gradu Vojvodine, a verujem da je tako i u drugim krajevima naše zemlje, a i širom Evrope, odnosno dijaspore, pošto znam da slušate iz različitih krajeva sveta. Trenutno je u Novom Sadu izmereno 21. Zapravo u celoj zemlji je vedro i sunčano, tako da vam neću govoriti vremenske prilike, već samo kratko da pređem preko temperaturama, preko temperatura. Sombor 22 stepena, na Paliću je 20 stepeni, u Kikindi izmereno takođe 20 stepeni, u Sremu 19 stepeni, dok je u Beogradu takođe vedro i trenutno je izmereno 19 stepeni. Nema neke velike razlike ni u ostalim delovima Srbije. Malo je ipak svežije, zapravo dosta svežije, sad kad malo bolje pogledam na jugu Srbije, da jeste vedro, ali ovoga jutra nije toliko toplo u Leskovcu i Nišu, da je izmereno 13 stepeni, na istoku Srbije u Zaječaru izmereno 17 stepeni. Lepo i sunčano vreme koje je krenulo tokom vikenda, nastavit će se i ove sedmice. Ono što je razlika jeste da će se konačno i jutarnje temperature promeniti, odnosno nećemo se više smrzavati u ranim jutarnjim časovima, odnosno kasnim večernjim, ne znam kako kod vas, ali u stanu kod mene, boga mi, u noćnim časovima moraju zimski jorgani da se vade, ali to je zato što su neki od nas rođeni u radijatoru. Sutra će još biti sveže jutro, temperatura negde oko 8-9 stepeni, a sutra maksimalna dnevna do čak 29 stepeni. Kao da je sutra 5. jul, a ne 5. maj. I narednih dana tokom ove sedmice temperature preko 25 stepeni uz porast jutarnje temperature. Biće sunčano i vedro sutra i preko sutra. Na oblačenje očekujte u četvrtak, ovde na severu kod nas, odnosno u petak i subotu u ostalim krajevima Srbije, ali bi temperatura trebala da ostane preko 25 stepeni.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu, s oproštenjem, ali to je tako.

Ova pesma je na Brit Awards proglašena za najbolju pesmu 2025. godine u Velikoj Britaniji. Sam Fender i Olivia Dean, Rain Me In. 11:20, slušate program Unutrašnja emigracija, a dok čekamo velike i prave izbore, pratimo neke druge izbore. Eto, dotle smo došli da se nekako

radujemo svakoj maloj pobedi, pa tako smo pratili recimo izbore za lekarsku komoru, a sada pratimo i studentske izbore, odnosno izbore za studentski parlament. Novosadske studentske organizacije predale su zahtev rektoru Dejanu Madiću, znači ovde greška nije Matić, već Madić, i Senatu Univerziteta u Novom Sadu zbog isteka roka za raspisivanje izbora za studentski parlament. U žalbi navode da je studentima uskraćeno pravo da biraju i da budu birani u studentski parlament i druge organe univerziteta, odnosno jedinice na koji studiraju. Studenti u žalbi Senatu navode, posebno ističemo da neraspisivanjem izbora za studentski parlament nije došlo samo do proceduralnog propusta, već do direktnog kršenja ustavnog prava na obrazovanje i prava na učešće u upravljanju institucijom od javnog značaja. Rok za preduzimanje mera je 10 dana od podnošenja žalbi, a ukoliko se rektor i senat ne odazovu u to vreme, studenti kažu da će biti primorani da stupe u kontakt sa narednom instancom, a to je zapravo pokrajinska inspekcija, odnosno inspekcija pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost. Ja ću vas samo podsjetiti da su se izbori za studentski parlament na Univerzitetu u Novom Sadu do sada održali samo na dva fakulteta, i to na Pravnom i Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, na kojima su ubedljivo pobedile inicijative koje su podržali studenti u blokadi, dakle UM, Udruženje studenata Medicinskog fakulteta, i Studentska komora Pravnog fakulteta. E sada i studenti na ostalim fakultetima zahtevaju da se izbori za studentski parlament potpišu, između ostalog Glas studenata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, zovu se vrlo jednostavno Glas. Oni bi mogli biti neka vrsta nastavka onoga što je Stav nekada radio. Zatim, Udruženje studenata Nije prirodno ćutati sa PMF-a, kao i Udruženje Neko mora sa Ekonomskog fakulteta, pa sad vidjet ćemo da li će univerzitet odlučiti o njihovoj žalbi ili će eto ovo morati opet da ide na sud, kao što je išlo na sud u slučaju Medicinskog fakulteta, pa je sud odlučio da se izbori ipak moraju održati, i onda su zapravo jedino studenti u blokadi i izašli na te izbore i konačno preuzeli te studentske organe, odnosno studentski parlament. Idemo na Palagruzu, Show Mazgun.

pogledom jedi place i nustu i baže i nustu i jace i jace i baže.

sastav Los Lobos i La Bamba, pre toga slušali smo hrvatski sastav Šo Mazgun ili Šo Mazgo On, može i tako da se pročita, i kompozicija Na pala gruzu. 11:28, samo da prokomentarišem neke tehničke stvari. Dobio sam nekoliko poruka i prethodne sedmice, a i danas. Inače, broj telefona možete zapisati za SMS i Viber poruke za unutrašnju emigraciju. Broj telefona je sledeći: 061 33 04 866. I dosta vas me je kontaktiralo sa konstatacijom da je program dosta tiši i muzika kada radimo uživo je dosta tiša u odnosu na auto DJ, onu playlistu koju slušate kada nema live programa. Da, primetio sam ja jutros kada sam slušao Alarm da je zaista velika razlika. Ono što sam ja sad ovde uradio na licu mesta jeste da sam stvarno sve reglere napanjio i pojačao na mikseti na maksimum. Tako da ja se nadam da je sada malo glasnije, ali naravno tehnički to treba da se reši verovatno u programu Etcast ili negde već. Ja sam jutros obavestio nadležne u komitetu, tako da znate da su naše ekipe na terenu i od sutra verovatno ćemo biti mnogo glasniji u programu, a vi umeđu vremenu napanjite vaša pojačala, namunjite vaše zvučnike i aplikacije i čućemo se onda sasvim ok. Ima puno noviteta muzičkih koje želim da podelim sa vama danas i počet ćemo sa sastavom The Lemon Twigs. Za 4 dana im izlazi 6. studijski album koji se zove Look for Your Mind. Ako ne znate za ovaj band, mogu vam reći da su to dva brata, Brian i Michael D'Addario, koji su se odlučili da i u muzičkom, a boga mi u nekom modnom i smislu imidža, skroz onako okrenu 60-im godinama i bukvalno kopiraju bendove iz 60-ih. U muzičkom smislu to je neka kombinacija, ne znam, recimo Beatlesa i Beach Boysa, i sa novim albumom koji, kao što rekoh, izlazi za 4 dana, Look for Your Mind, su nastavili u tom pravcu, pa ukoliko volite taj retro 60s zvuk rock'n'rolla, sada ćete definitivno uživati. Dakle, pesma koja se pojavila pre nekoliko dana, sastav The Lemon Twigs i kompozicija I Just Can't Get Over Losing You. Nije pesma iz 60-ih, iako tako zvuči, već iz 2026.

0: Pretpostavljam da oni idu čarter. Pretpostavljam. Mi smo ekonomska klasa. Šta radimo? 35. 6. Znate onu pesmu? Preko sindikata na more. Tako dalje. Tako da to je to. Šta radimo? Mi nećemo da se žalimo.
1: On je 35. 6. Uvijek u parteru. Nikad gore.
2: Unutrašnja emigracija.

Početkom godine pojavio se debitantski album ovog benda koji smo sada slušali. Bio je to sastav The Molotovs. Njihov debitantski album zove se Wasted on Youth, a ova pesma nosi naziv Today's Gonna Be Our Day. Evo jedne vesti koje je gradska vlast pokušala nekako ispod žita da proturi, da ovo prođe bez protesta, ali evo, uspeli su lokalni novinari to da primete. Predstavljanje rezultata konkursa za idejno rešenje spomenika poginulim pod nastrešnicom biće danas u podne ispred Svilare. Dakle, bukvalno za 20 minuta ovde u Novom Sadu. Naravno, zborovi su odmah reagovali i pozvali na protest. Služba za odnose sa javnošću grada Novog Sada saopštila je odjednom jutros da će se konferencija za novinare povodom, citiram, okončanog konkursa za izbor idejnog rešenja spomenika tragično nastradalima u nesreći na železničkoj stanici održati danas u podne u kulturnoj stanici Svilara. Adresa je Đorđa Rajkovića 6B. Kako je gradska vlast navela, članovi stručne komisije na konferenciji za novinare predstavit će rezultate konkursa za izbor idejnog rešenja spomenika tragično nastradalim 1. novembra 2024. godine. Srećom, kao što rekoh, ovo su zborovi, odnosno lokalni mediji, otkrili, a evo i reakcije koja je stigla od strane zborova. Ovaj režim i ova vlast ne bi trebalo da odlučuju šta je prigodno rešenje spomenika stradalima. Apsolutno se slažem. Dok odbijaju da preuzmu odgovornost za sopstvenu korupciju i učešće, poručili su iz zbora mesne zajednice Podbara, poručili su svim novosađanima i novosađankama da dođu danas ispred Svilare u podne. Ulica je Đorđa Rajkovića 6B i poručili su svim građanima da ponesu pištaljke i da stvaraju buku, tako da ovo predstavljanje takozvanog idejnog rešenja ne prođe ipak bez protesta. Slušamo The Rolling Stones i Rocks Off.

Posle Stonesa slušali smo sastav Get Down Services i njihov single Dog Dribble. 11:53, slušate emisiju Unutrašnja emigracija, u kojoj slušamo novitete. Hteo bih da vam predstavim jedan band koji je na londonskoj klubskoj sceni u poslednjih 5 godina jedan od najaktivnijih. Smatraju ih za koncertnu atrakciju, klubsku atrakciju, tačnije da budem precizniji. Još uvek nisu objavili album, ali evo, treba da ove godine izađe. Reč je o sastavu Man, Woman, Chainsaw. Najjednostavnije bih objasnio kao art punk šestočlani band koji je osnovan negde tokom COVID-a, recimo 2020. godine. Tada su počeli da sviraju, imali su samo 15 godina, izuzetno su mladi i recimo samo prošle godine su održali 150 koncerata. Ovo je vrlo specifičan band s obzirom na to da ovako s jedne strane ponekad zvuče kao nekakav noise ili grunge band, a opet sa druge strane imaju i neke sporije i melodičnije pesme. Inače, u strukturi benda, u strukturi zvuka benda, između ostalog imaju i violinu, što je onako prilično neobičajeno za alternativne rock bendove. Nisu naravno prvi bend sa violinom, ali retko je, može se tako reći. Ja sam njih onako ispratio sam neke singlove koji su se pojavljivali tokom 2024. i 2025. godine, a sada su konačno najavili da im izlazi debitantska ploča pod nazivom Cannonball. Taj album će biti objavljen 7. avgusta ove godine, a već su objavili dva singla. Vrlo interesantna su obe pesme i nisam mogao da se odlučim koju od te dve da vam pustim, tako da sam rešio da su mi sva deca podjednako draga, nova deca, tako da ćemo slušati obe pesme. Eto jednog novog benda koji stiže iz Londona, tek treba da im bude objavljena prva ploča. Oni se zovu Man, Woman, Chainsaw. Slušamo dve pesme, najpre onako više synth pesmu Nose Dive, a nakon toga ćemo slušati i kompoziciju Only Girl.

Band koji tek dolazi, Man, Woman, Chainsaw, slušali smo njihove dve kompozicije, Only Girl, a pre toga Nose Dive, kao što rekoh, sastav, art punk sastav iz Londona, Man, Woman, Chainsaw, će objaviti svoj debitanski album Cannonball 7. augusta ove godine preko izdavačke kuće Fiction Records. Evo jedne vesti koja je upravo stigla. Visoki savet tužilaštva odlučio je na današnjoj sednici da tužiteljku Goranu Janićijević uputi kao tužioca za vezu pri Eurojustu. Dakle, oni pritisci Evrope i uskraćivanje love su izgleda urodili plodom, barem delimično. Treba podsjetiti, Janićijević je već obavljala tu funkciju, novi mandat trajaće joj 6 godina. Na današnjoj sednici Visokog saveta tužilaštva usvojen je dnevni red, na kojem je i odluka o pravovremenom upućivanju javnih tužilaštva u javno tužilaštvo za organizovani kriminal. Ja ću vas podsjetiti, prošli put na prošloj sednici nisu uspeli ni da izglasaju dnevni red. Danas će se odlučivati i o privremenom upućivanju javnih tužilaca u javno tužilaštvo za ratne zločine, kao i o privremenom upućivanju javnih tužilaca u više javno tužilaštvo u Beogradu. Treba naglasiti da se izglasa ovakav dnevni red, kao i da se tužiteljka Janićijević vrati u Eurojust, glasali su i predstavnici režima u Savetu tužilaštva, tačnije ovaj dnevni red podržao je i ministar pravde Nenad Vujić. Potpredsednik Visokog saveta tužilaštva Miroslav Đorđević istakao je da je cilj današnje sednice potreba da se odgovori na preporuke Venecijanske komisije i da se ojača tužilaštvo za organizovani kriminal. Slušamo Clash, Clampdown, a nakon toga i Rokija Eriksona.

0: Evo krompir bez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
1: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ.
0: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera sa limana.

Rocky Erickson i Starry Eyes, ova draža verzija pesme, imaju dve verzije ove pesme i ona je druga dobra naravno, ali ova se onako meni više urezala u pamćenje. 12:15 slušate program Unutrašnja emigracija. 1. maja je veliki broj bendova rešio da objavi nove pesme, nove studijske albume, pa su tako i Black Keys.

Jedan divan set čistokrvnog rock'n'rolla, AC/DC, If You Want Blood, You Got It, a pre toga Black Keys koji su obradili Dr. Feelgood, She Does It Right. A vest koja mi je upravo stigla, nećete verovati da su zvaničnici Evropske prestonice kulture nešto mutili sa tenderima. Evo kako glasi vest. Bivši direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada, Siniša Jokić, direktor fondacije Novi Sad 2021. Evropska prestonica kulture Nemanja Milenković i direktorka privrednog društva Prima Idea DOO uhapšeni su zbog više krivičnih dela i određeno im je zadržavanje do 48 sati. Istragu protiv njih pokrenulo je posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, a osim njih za ista krivična dela osumnjičeni su i službenici za javne nabavke u Zavodu za zaštitu spomenika kulture, ali on nije uhapšen zbog zdravstvenih razloga, tako navodi tužilaštvo. Evo šta još kaže u saopštenju tužilaštvo. Istraga je pokrenuta zbog osnova sumnje da je izvršeno više krivičnih dela, između ostalog zloupotreba službenog položaja, trgovina uticajem, zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom, poreska utaja, pranje novca i krivično delo poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost. Dakle, ponovit ću još jednom. Uhapšeni su bivši direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada, Siniša Jokić, kao i direktor EPK fondacije, bivši direktor Nemanja Milenković i direktorka privrednog društva Prima Idea DOO, kako ih sumnjiči tužilaštvo, nameštali su tendere, prali novac, a osumnjičeni su i za poresku utaju.

Bad Four, Lashes i Daniel, pre toga Replacements i Bastards of Young. Toplo i sunčano u celoj zemlji, u Novom Sadu je već sada izmereno 23 stepena, stepen više u Somboru, 22 stepena u Subotici, koliko je izmereno i u Kikindi. 22 stepena je izmereno u Beogradu, dok je u Šumadiji, evo konkretno da nađem Kraljevo, izmereno 20 stepeni. Konačno je toplo i na jugu Srbije, gde je ovoga jutra bilo malo svežije, ali evo, stigli su nas Leskovčani i Nišlije, trenutno je i tamo izmereno 20 stepeni. A u toku je sednica Visokog saveta tužilaštva u Beogradu i sad da bi razumeli ovde zašto su neki tužioci vraćeni u tužilaštvo za organizovani kriminal, a neki drugi nisu, stvarno bi nam trebao neki ekspert, neki insider da nam protumači šta ovo zapravo znači, ali vest glasi ovako. Visoki savet tužilaštva vratio je tužioce Dragoljuba Miladinovića i Aleksandra Isailovića u tužilaštvo za organizovani kriminal. Dakle, to je odlučeno na današnjoj sednici ovog tela. S druge strane, tužiteljka Irena Bjeloš i tužilac Aleksandar Barac nisu vraćeni u tok. Ovi tužioci su inače radili na predmetu Konjuh, ono vezano za zaplenu marihuane, i na predmetu Nastrešnica. Novi tužioci u toku bit će, kako je odlučeno, Tanja Vukićević, Željko Jovanović i Ivan Sunarić, a ponovit ću i informaciju koju sam vam ranije rekao, a to je da je Visoki savet tužilaštva jednoglasno odlučio da Gordanu Janićijević vrati u Eurojust kao tužioca za vezu. E sad, zašto ovi Bjeloš i Barac nisu vraćeni u tok, ne znam. Znamo je to samo da su oni radili na tim visoko interesantnim predmetima kao što je Konjuh, odnosno Nastrešnica, pa sad vidjet ćemo, nadam se da ćemo u toku dana dobiti i neko tumačenje šta ova odluka Visokog saveta tužilaštva zapravo znači. Ukoliko ostanete uz emisiju Unutrašnja emigracija do 14 časova, imat ćete priliku između ostalog da čujete i još pet noviteta koje sam izabrao za vas, pet pesama, singlova ili singlova sa albuma, a koji su se pojavili u prethodnih mesec dana. Sada ćemo slušati jedan klasik, Libertinsi i Can't Stand Me Now.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Jel suđuješ ti stanje na fakultetima svih ovih godina?
2: Ja osuđujem vas.
1: Kako se zoveš ti?
2: Ma šta te boli kurac kako se ja zovem? Ja osuđujem
1: vas. Šta me boli?
2: Kurac.

Franz Ferdinand i The Dark of the Matinee, pre toga The Libertines, Can't Stand Me Now. Samo da vas podsjetim da je bivši direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada Siniša Jokić uhapšen, kao i direktor fondacije Novi Sad 2021 Evropska prestonica kulture Nemanja Milenković. Osim njih, uhapšena je direktorka privrednog društva Prima Idea DOO. Određeno im je zadržavanje do 48 sati. Uhapšeni su još neki ljudi, još neki službenici. Tužilaštvo kaže da je istraga pokrenuta zbog osnova sumnje da je izvršeno više krivičnih dela, između ostalog zloupotreba službenog položaja, trgovina uticajem, zloupotrebe u vezi sa javnom nabavkom, poreska utaja, pranje novca, kao i zbog krivičnog dela poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost. Ne znam da li je to neki sukob struja u SNS-u ili šta se dešava. U svakom slučaju, vidjet ćemo, pravda je spora ili dostižna, pa makar ovaj postupak bio samo pokrenut. Nadam se da ćemo dočekati ovako slične vesti vezane za Expo i još neke druge stvari. U svakom slučaju, eto, samo još jednom da ponovim, Siniša Jokić, bivši direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada, i Nemanja Milenković, bivši direktor fondacije Novi Sad 2021, uhapšeni su i sumnjiče se za nameštanje tendera, pranje novca i poresku utaju.

Evo, posle sastava New Order, negde na početku trećeg sata našeg današnjeg druženja, nekih noviteta, još pesama koje su se pojavile upravo tokom prvomajskih praznika, slušat ćemo jedan novi britanski band i jedan novi američki band. Najpre sastav The Guest List, koji dolazi iz Manchestera, koji su najavili svoj debitanski studijski album Something Real. Taj album će izaći 28. augusta ove godine, a 1. maja su objavili i prve singlove, između ostalog i pesmu Something Real. Pesma je opisana kao jedan onako poetski pogled na svet u kojem živimo, kada više činjenice nisu važne, već svako ima neku svoju verziju istine, mada tako ne bi trebalo da bude. Dakle, svet kojim dominiraju algoritmi i botovi, a ne ljudi i istina. I generalno, ceo njihov album je angažovan, bavi se teškim temama poput recimo mentalnog zdravlja. U nekom intervju video sam da spomenju i klimatske promene, pa čak i porodično nasilje kao neke teme koje su ih inspirisale da napišu neke pesme. Dakle, slušat ćemo sastav The Guest List, pesma se zove Something Real, a nakon toga jedna nova pesma za američki sastav The Off Tracks. Reč je o jednom do-it-yourself bandu koji je onako primarno indie rock band, ali ima i neke pesme koje više naginju ka nekakvoj američkoj garažnoj rock'n'roll tradiciji. Dakle, dva noviteta u emisiji Unutrašnja emigracija. Najprije ćemo slušati sastav The Guest List, pesma se zove Something Real, a nakon toga i sastav The Off Tracks i pesma Hearse.

Ja sam pevačica, ljudi kažu, koja je uzbudila jugoslovensku javnost. Ja ne vidim zbog čega. Ja to ne primećujem. Ljudi me vole, ljudi me traže. Pogotovo privatni ugostitelji. Da priđemo sada preko toga, da pričamo malo o ljubavi. Slobodna sam devojka, momentalno pevam u Rumi.

Bio sastav Idem i Nikad ne idem van. Pre toga slušali smo dva nova singla američkog sastava The Off Tracks, pesma Hers, i engleskog sastava The Guest List, Something Real. A Idem nismo slušali slučajno, već kao jednu vrstu najave za koncert ovog benda, i to ne samo ovog benda. Dakle, ukoliko volite Antona i sve ono što on radi, organizuje se u Beogradu takozvana Jeboton fešta, koja okuplja prijateljske bendove, ono što, kako da kažem, te bendove čini sličnim, jeste što je na neki način Anton Idem uključen, jel, u rad tih bendova, tako da imaćete priliku da slušate sledeće bendove: Porto Morto, sastav Idem, sastav Kiklop i sastav Jeboton Ensemble, sve to 23. maja, lokacija je Zapa Baza, a cena ulaznice je 20 evra, odnosno 2200 dinara, pa ukoliko volite sve ovo što radi ovaj izuzetno talentovan momak, obavezno budite u Zapa Bazi 23. maja. Idemo sa novitetima, dakle Better Today, pesma britanskog punk rock benda Great Two, bend koji je dva puta dolazio u Novi Sad, mislim da nije tri, prilično sam siguran da je bilo dva puta. Pesma Better Today je single sa njihovog četvrtog studijskog albuma pod nazivom Talk About It, jedan klasičan street punk band koji je skromno krenuo, skromno u smislu onako nepretenciozno, ali su vrlo brzo privukli pažnju i većih izdavača, tako da sada objavljuju za izdavačku kuću Hellcats Record. To je njihov, to je, mislim, samo da vidim koji po redu studijski album, četvrti studijski album koji je objavljen 3. aprila. Dakle, slušat ćemo sastav Great Two, a onda jedan band koji je baš onako inspirisan 70-im godinama, nekim zvukom Stonesa iz tog perioda, ali i zvukom sastava The Velvet Underground, grupa The Nude Party. Dakle, prvo Englezi, Great Two i pesma Better Today, a nakon toga slušamo i američki sastav The Nude Party.

Bio ovo sastav Saint-Étienne i single Glad sa njihovog 12. studijskog albuma International, koji se pojavio 5. septembra 2025. godine. Band je najavio da je ovo poslednji studijski album i da će sastav Saint-Étienne prestati da postoji. 13 časova i 20 minuta slušate program Unutrašnja emigracija. Ako želite da podržite rad ovog programa, evo, preporučujem vam da odete na Instagram stranicu benda i baš sam, evo, jutros šerovao na koje načine možete da podržite rad programa. Dakle, odete lepo na Instagram stranicu Unutrašnja donja crta emigracija. Hvala puno unapred. Nastavljamo da slušamo novitete, pesme koje su se pojavile oko 1. maja. Najpre američki punk rock band The Messengers, njihova nova pesma, objavljena 29. aprila.

Foo Fighters i Dear Rosemary, single na kojem im je gostovao Bob Mould iz sastava Husker Du, i sad nekako razmišljam kako je zapravo Husker Du potencijalno i najbitniji rock band 80-ih. Mislim da čak bih otišao toliko daleko i to bi izjavio, ne hardcore punk, nego možda i najbitniji, najuticajniji rock band. Bez tog benda ne bi bilo alternativne rock scene u drugoj polovini 80-ih i 90-ih. Mislim da ne bi bilo uspeha Nirvane, ne bi bilo svakako Foo Fightersa, verovatno ne bi bilo ni uspeha punk bendova kao što je Green Day, koji su i otvoreno govorili da im je Husker Du jedna od najvećih inspiracija i obrađivali su te pesme. Tako da Husker Du, osim kao hardcore punk band u nekim svojim osnovama, a kasnije i kao power pop ili alternativni rock band, možda kažem eto i najznačajniji rock band 80-ih, barem za mene možda u top 2, ajde tako da kaže. Mogli bi jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija baš da posvetimo radovima Grant Harta i Boba Moulda i generalno sastavu Husker Du i svemu onome što su radili kasnije. N1 prenosi da se u osnovnom sudu u Pančevu održava novo ročište, već šesto po redu u okviru suđenja onom studentu Andreju Tanku. Sećate se njega, terete, on je prskao čovjek vodom valjda nekoga od pandura u kordonu i sad je vlast naravno od toga napravila čitav sudski proces. Ispred suda u Pančevu okupila se grupa studenata, prenosi N1 i građana kako bi Andreju pružili podršku. Postavlja se pitanje koliko će ročište trajati, jer se, kako saznaje odbrana, priprema da traži izuzeće tužiteljke u ovom slučaju, a planirano je da danas budu saslušani svedoci optužbe, tačnije dva policajca. Odbrana je prethodno već zatražila izuzeće sudije za kog su tvrdili da je bio nepristrasan i to izuzeće je odbijeno. Početkom marta je odbrana unela još jedan duži snimak kao dokaz koji pokazuje šta se tačno dogodilo u Pančevu 13. augusta prošle godine, a ono što je dobra vest jeste da je umeđu vremenu prekvalifikovano delo za koje se tereti student Tanko. To više nije napad na službeno lice, već ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti za šta je predviđena, inače daleko manja kazna. Evo na N1 vidim i to da je ispred osnovnog suda u Pančevu položen transparent "Studenti pobeđuju", kao i transparent "Da se ne zaboravi i nikad ne ponovi", transparent koji se odnosi na tragedije u Ribnikaru, Malom Orašju i Duboni. 13:34 u emisiji Unutrašnja emigracija slušamo The Who, Baba O'Reilly.

0: Tako torej, naša oddaja je pri koncu. Upamo, da smo vam prikazali vsaj delček tistega, s čimer se mladi v Idriji ukvarjajo in kaj jih zanima. Vam pa hvala za pozornost.
1: Ali hajde da ne budemo baš na kraj srca, jer iako je, kao što kaže Gregorovo, sve u pizdi i sve u kurcu, neke stvari ipak svijetle i u takvom stanju, poput slobodne zone recimo. Bilo je veliko pitanje hoće li ove godine biti festivala uopšte i ako ga bude u kojoj formi. Na kraju ga je ipak bilo bez neke velike pompe i svečanosti, jer nije ni vrijeme za tako nešto. O slobodnoj zoni i nekim od filmova ćemo se nešto više baviti, nadam se, u nekoj od narednih emisija, a ono što mene čini posebno ponosnim i ispunjenim je činjenica da je na slobodnoj zoni bio i Ramiz, odnosno Ramizovo ljeto, a to nikako nije mala stvar. I sad ću ja napraviti jedan presedan, pa u neku ruku i povezati ovaj najnoviji kupek, odnosno temu najnovijeg kupeka sa Ramizom, i to putem moje drage prijateljice i kolegice Ivane Gordić-Perc iz Zrenjanina, koja je prije 2 godine uradila sjajan dokumentarac o izrabljivanju vijetnamskih radnika u Srbiji, konkretno u Zrenjaninu, u fabrici na gradnji fabrike Ling Long, kineske fabrike guma, ali prije svega uradila je film o borbi nekoliko žena za njih i njihova prava, što će uz druge radnike, strane radnike, migrante, biti i tema ovog 412. kupika. Ivana je inače bila na prikazivanju filma Ramizovo ljeto na slobodnoj zoni, pa da se ne reklamiram sam, poslušajte nju i to ne zbog mene, nego zbog Ramiza i filma. Iskreno zamolio sam je da pričamo o njenom filmu, jer mi se to uklapalo u temu ovog 412. kupeka, a dobio sam ovo.
2: Bolje ovako nego da mi ti nešto pitaš, da se ne rasplačem i da kažem nešto naopako. Bolje bi bilo i da smo pisali nego da smo pričali. Ali dobro, prvo ću ti reći nešto o atmosferi u mojoj kućnoj, da bi znao kako da dalje isečeš i šta. Klinci su otišli za vikend sa Ivanom i ja sam ostala sama kod kuće. Onda sam prvo posklonila taj nered koji je ostao za njima, a onda sam se sredila i doterala kao da ćemo nešto da snimamo i da će to da se vidi bez obzira što nema potrebe za tim. Nekako mi je važno da se o tvom filmu govori u jednom lepom, toplom i dostojanstvenom duhu. I tema koju si ti odabrao i ta Ramizova priča je izuzetno važna i drago mi je da si me preduhitrio u tome. I lepše je da se Ramiz i njegova priča ispriča ovako kako si je ti ispričao nego da se o njoj piše. Mislim da je jako važno da ljudi vide i čuju kako se nakon mrklog mraka može širiti svetlost. A to je možda i početak i kraj ove tvoje priče. Jako si lepo i mislim efektno dočarao te Ramizove strahote koje je prolazio. Taj neposredni susret sa smrću i taj mrak koji je on prošao, a onda sve što nakon toga sledi i način na koji on pokušava da ispravi i poboljša svet je, kako da ti kažem, tako si to čisto i lepo prikazao, taj njegov hod po mukama, ali tu nema ulepšavanja, nema romantizovanja. I to kad ti pokazuješ kako on ide uzbrdo, nizbrdo, na zeleno, na kamenčiće, na šljunak. To kao bosanski Forrest Gump, koji hoće da hoda i da širi ljubav. On skoro da i ne plače kad hoda. On plače kad sedne da misli o svojoj muci. Ali kad hoda i kad širi tu dobru vest, on širi On širi dobru vest ljubavi. On hoće da popravi svet. I to mi je, najvažnija poruka koju si ti poslao sa ovim filmom. I voljela bih da ga stavim u kontekst trenutnih dešavanja, jer tvoj film je aktuelan. Da si ga napravio u prošlosti, bio bi tada aktuelan, a mislim da će biti aktuelan i u budućnosti. Projekcija je bila samo nekoliko stotina metara dalje od dešavanja ispred Skupštine. To mesto je sada mesto na kojem se završava sve ono sa čime je Ramizova muka, bol i patnja počela. I ne samo Ramizova, ja mislim da je ovo simbol svih ljudi, svih dobrih ljudi kojih ja zaista želim da verujem, imam mnogo više od onih koji su zli. Nekako mi se čini da si napravio priču koja ima početak i čiji se krug završava gotovo na istom mestu. Eto, to je moj utisak. I ono što mi je, nisam ti ja neki kritičar i nisam ti rekla ništa veliko i snažno i pametno, ali ono što je najvažnija poruka je da svako ko pogleda tvoj film će posle tog iskustva biti bolji čovek. I mislim da je to i najvažnija poruka. Tvoj film je svedočanstvo o jednom groznom vremenu sa kojima se nismo razračunali, nismo ga do kraja opisali, nismo ga procesuirali, mnogi odbijaju da ga procesuiraju i da shvate šta se zapravo dogodilo, ali silom prilika sada taj kraj doživljavaju. A Ramiz se uživo i u tvom filmu bori da to prestane, da toga nema i da se više nikada nikome ne dogodi. Želim još i da kažem da ste vi jedna sjajna ekipa i da se to vidi kroz film. Jelena ga je jako lepo naslikala na tom plakatu, tako je izvukla te neke njegove najnežnije crte i osobine. Jedan deo ekipe ne znam, ali se vidi da ste lepo radili, ti i Ramiz ste kao dvojica glavnih aktera u celoj ovoj priči bili izuzetni. Čestitam ti. Želim da nestaneš ovde i da nastaviš da snimaš i dalje.

0: program Kultura Artistik me karakter edukativ.
1: Mnogi ljudi su prije svega u Srbiji čuli za problem sa stranim radnicima kroz priču koju ste radili, odnosno koju je prije svega Ivana radila, kroz film koji je urađen, a riječ je o stranim radnicima u tada još uvijek u gradnji fabrike Linglong na ulasku u sami Zrenjanin. Koliko je to negdje zaista osvijestilo ljude o problemu stranih radnika, a ne u problemu u smislu jao šta nam ovi strani radnici rade, nego o problemu izrabljivanja, pa nije pretjerano reći ni o problemu trgovine ljudima, jer to je upravo ono što se zapravo dešava.
2: Za nas se dešava, za institucije se ne dešava. Da, pa pre svega, mislim da svakako taj jedan proboj koji je tad napravljen u kontekstu shvatanja u stvari u kakvim problemima se ti ljudi nalaze, jeste nešto što nema diskusije. I rađena su dva filma, jedan je radio Darko Špeh, Pakao na zemlji Banatsko, i drugi su radili, zove se ga žene, kako su tu u stvari bile žene najviše uključene, što je i fakat bio da su u stvari celu tu priču manje više od ono kao
1: novinarki
2: do organizacija, do visih sve mahom bile žene. I ta priča je negde dobila taj publicitet koji treba, i mislim da je u stvari to koliko se ljudi javljalo da pomogne negde i pokazatelj toga da su ljudi razumeli da šta se dešava. Ono što u stvari se umeđu vremenu, ja mislim, desilo je da u stvari šta je po mojom mišljenju sa ove distance. Ja mogu da ti govorim sad samo ovako, kao, mislim da smo tad na neki način dobili jako važnu lekciju svi. Jedna je da organizacije civilnog društva nužno moraju da se razviju ako hoće da se neki slučaj reši, da to bude sistemski gurano, da se to do kraja izbura kako bi se pokazalo da može. Drugo je pitanje sindikata, da je to de facto sindikalno pitanje i da su sindikati nužno morali da se uključe više od davanja pomoći, što mislim da je u nekim sindikatima jeste učinjen taj korak. A treća stvar koju sam onako, mislim, ja sad govorim šta sam ja odatle naučila, je da su novinari, medijski radnici morali da nauče jednu stvar, a to je da nisu oni nosioci moći, nego ti radnici. Odnosno da su ti radnici imali moć da pregovaraju, da su bili organizovani, mnogo veću moć bi imali, da su bili organizovani od strane sindikata potpomognuti, uz medije, uz sve to. Nažalost, u slučaju vjetnamskih radnika, mislim da se više išlo na taj, da kažem, kako će medijski, samo da se to medijski izgura, da će to rešiti sve njihove probleme. A mi svi znamo da ono kao, to jeste važna poluga moći, ali ne jedina. I mislim da se tu na neki način naučila lekcija za onaj sledeći slučaj, koji je za mene lično najvažniji slučaj u kom sam učestvovala. To su indijski radnici, isto na izgradnji Linglonga, pa na izgradnji pruge Vrbas i Subotica i tako dalje. To je negde. Sad da se vratim. S jedne strane, koliko god da se nama činilo da su ljudi čuli, osvestili to, mislim da je tu i tekako nedostajalo da se ipak radi na jednoj široj kampanji od početka, jer mi sad imamo tu situaciju gde je ogroman broj radnika to se i dalje dešava, mislim da se razumemo, ništa se nije pomerilo. Mi i dalje imamo slučaje trgovine ljudima u tom Zrenjaninu, ne samo Zrenjaninu, gde god se okrenemo. I da mislim da u stvari da je trebalo samo nastaviti da se zajednički na tom slučaju radi. Ja mislim da do toga nije ovaj došao tako baš kako sam, kako su neke moje očekivanja bile.
1: Mm-hmm.
2: A možda sam samo u stvari bila suviše a mogu kažem naivna. Ali svakako da je to za ljude koji su se inače interesovali za pitanja radnika, radnička prava, kako god to hoćemo, pa čak i za one delove levog spektra koji potpuno ono, obitavaju tako negde u svojim teorijama, tako da mislim da je to i njima isto bila značajna lekcija, jer ono što je meni jako simpatično da ovaj, ja kada god smo imali ove neke slučajeve radnika iz tih zemalja, mi nikad nismo imali treće svetaša da pomogne, osim na internetu da kaže da smo plaćenici i tako dalje. Što je jako meni simpatično ovaj, da posmatram ovako, ne da me tangira, nego mi je simpatično samo. I, ali mislim da je to negde osvestilo i na dobro i na loše. Jer mi sad imamo jako puno ovih desnih varijacija na temu što prorežimskih, kao što su ovi koji su nas sad napadali, do nekih tako potpuno obskurnih teoretičara zavere koji zaista veruju pre teorije u nekakvoj zameni stanovništva nego što veruju da su migracije sastavni deo života, da je ono istorija čovečanstva, istorija migracija, da na neki način kao prosto ne postoji osoba koju ja poznajem da nema nekog koja je otišao za Nemačku, Austriju, negde. I kako u stvari bi ja volila da se tamo sindikati bore, da ne znam, naše žene ne prevrću babe, dede za bedne pare i lome kičme i gube zdravlje i da one imaju pravo iako nemaju ugovore, iako su tamo neke na crno, neke ovako, neke onako, da prosto ovaj, to je jedna zajednička borba. A mislim da se do tog nije došlo, da je to negde ostalo kao glavno da se u stvari i gura, ali ne tako što ćemo pričati u etar, nego tako što će se raditi na sindikalnom organizovanju.
1: Da, to je veliko pitanje, raditi na sindikalnom organizovanju, pogotovo ako govorimo o radnicima koji dolaze iz inostranstva, a pogotovo ako znamo da to sindikalno organizovanje gotovo da jedva preživljava i kada je reč o ljudima koji su rođeni ovdje, žive, rade. Potpuno suludo, sada spominjemo mediji i taj N1 koji je dosta izveštavao, novinarka njihova, ovaj, su isto tako ljudi kojima je ugovorima zabranjeno sindikalno organizovanje unutar svih njihovih medija koji postoje. I onda u takvoj priči kako uopšte očekivati jačanje bilo kakvih sindikalnih organizacija van?
2: Mislim da tu postoje ogromni koraci i to mi jako drago. Još ću ispričati jednu priču koja je meni ostala, a vezana je skroz za ovo. Upravo bile su dve novinarske ekipe. Stajali smo blizu Linglonga, bila neka ono sunce upeklo, mi stojimo, ona prašina oko nas i sad treba da damo izjave, šta znam. I naša draga ovaj, drugarica Ksenija i sedimo tako u kolima i snimate jedan pored nije iz, sa njom. I on meni ovako kaže, gleda, kaže on, koliko ovde ima ljudi? rekao, ja kažem, a mlad je dečko. Pa ja kažem, rekao, pa sad, na primjer, uzmi da stranih radnika ima oko 700, 1000, znači tu je neka brojka, neki zaposleno. Ja kažem, boja, viš ti koliko je to ljudi. I što oni sad tako, mislim, ja slušam sve ovo, kažem, to je strašno šta se dešava. I kao, što oni jednostavno ne stupi u štrajk? I neko pogleda, kažem, neko, koliko sati dnevno provedeš na poslu? Pa kažem, neko, koliko ti je preko vremena plaćeno? Koliko imaš slobodnih godina? I sad ja njega prelistam sve ono što ja znam da u stvari se njima, tebi, šta je sve njima uskraćeno od njihovih radnih prava. I ja kažem, rekao, će imamo sindikat? Kažem, pa nemamo. Pa kažem, pa kako ti mećeš do štrajka se dolazi? Kažem, uj, pa i to što kažeš. Pa kažem, ajde da mi probamo na ovom manjem uzorku, pa ćemo onda da vidimo kako ide na ovim. I sad tu smo se šali. Ali taj moment, u stvari nije on ništa, on je skroz dečko bio, kako kažemo,
1: logično razmišljaj.
2: Da, iz najbolje namere, on je skroz bio, meni tu bilo sam baš to nije onako neki smor bio koji tako ne zainteresovan što uključi kameru i ne zanima, nego sam stvarno nekako i potresao. I ovaj, i to mi je tako jedan primer kako u stvari, ono, mi imamo te ekstremne slučajeve, trgovine ljudima i potencijalne trgovine, kako god hoćemo da kažemo, ali sa druge strane ljudi koji se ono kao bave time da u taj položaj pomaknu, u stvari su ono,
1: i sami.
2: Nisu samo mediji, mislim, ljudi u nevladinu organizaciju, ja imam ono kao, ne znam, 10 godina ono, ugovor o autorskom delu, mislim, ili tako neke ono kao, neke stvari, pritom, to sam negde čak i pričala, ovaj, kao, ja bukvalno zbog toga što sam od onog tipa srednje škole imala ono negde delovanje koje bilo, nije bilo ni ovim prethodnima na vlasti u redu, nije bilo ni ovima sada. U smislu, to su neke lokalne priče, tipa oborimo tender, tipa oborimo stipendije što dobiju, tako neke stvari. I onda prosto nisi podoban nikome, a neću da, mislim, nikakve veze, niti nikakve stranke, ni jedna, ni druga, ni peta. I kao, onda je moje pitanje kao, pa dobro, ono, šta treba da crknem, ono, kao od gladi. I onda sam, onako, bilo, okej, ovo bar, ko ću kažem, neće više biti stvarne toga ko te plaća, nego šta ti sa tim novcima uradiš. I mislim da je to u stvari sad da se nadoveže na ovo pitanje nijedan. Vrlo često, mislim, imali smo sad tu situaciju užasnu na protestu podrške Palestini, gde kolega Madren i udaljen izvirtan, svi smo ono, pozvani da se udaljimo, da smo izdajnici ovakvi, onakvi. I kao, to je bukvalno najbolji način da kažeš da ti neprijatelji ne trebaju, da si ti sam sebi dovoljno neprijatelj. I pomislim kao, da, ono kao, šta god da, kako god da su izaš, ja mogu samo da kažem da bez ono kao Ksenijine pomoći u slučaju i vijetnamskih i indijskih radnika, pre svega indijskih radnika, kažem, to je meni slučaj koji je za mene lično bio presudan, zašto je to slučaj koji je pokazao da možeš da pregovaraš sa ono ogromnom kompanijom i da koji za sebe ima ono 3 države i da na kraju krajeva uspeš da dobiješ ono što hoćeš. I to je, mislim, jedan slučaj koji često ljudi ni ne znaju da se desi u Zrenjaninu, jer nije toliki bio medijski fokus na njima. Ali u stvari, oni su ti koji su zavređivali zaista puno pažnje, jer su delovali jedinstveno kad smo pregovarali. To su bili pritisci od fizičkih napada menadžmenta, advokatskih kancelarija koje su dolaze, indijska ambasada. To je bilo svakog dana pokušaj da se ti ljudi stave u kombi i odu u kući bez ičega. Mi smo krajno uspeli u našim namerama i to je ono kao glavna poruka meni bila i koju stalno ponavljam. Nije važno da li ti formalno imaš pravo da budeš u sindikatu ovako onako, naći će se formalnosti, sve uvek daju prevazići ako za to ima interesa. Ali poenta je bila da su oni u stvari uspeli da se izbore za svoja prava tako što su ovaj, dali izjavu tužilaštvu i dobili svoje pare full. I negde bez pomoći tih novinara, svih vas, ja ne mogu da kažem, ali pre svega ovaj, sad ovi egipatski radnici, njihova bukvalno sudbina, da li će njihove porodice biti u dužničkom ropstvu, zavisi od toga da li će neki inostrani novinari želeti, u stvari da im pruže ruku, da im pomognu, da se priča kako funkcioniše taj Isalamanah, taj dug koji oni imaju, odnosno to jeste fakat dužničko ropstvo, ako ti potpišeš banku ček i ako ne ispuniš po bilo kojim uslovima to što si otišao negde, ti si dužnik. Mi smo to imali slučajeve i Vjetnamci i Indici, i znači to inače svi ti ljudi. Mm-hmm. I onda sam čula čak i ovde, naši ljudi, pogotovo ovi koji idu negovatelji i tako. Takođe se uvodi jedna, to kod nas nije pravno, ali se uvodi jedna praksa u stvari da se potpisuje ugovor u kojima dve obligacione strane, jedna je negovatelj, druga je neki posrednik, da ukoliko ta osoba ne ostane, naprimjer, 3 meseca u Švajcarskoj po bilo kojim uslovima, znači to su katastrofa ugovori, da ti ljudi postaju dužničici. A to je ono što sam govorila. Pruži ruku Vjetnamcu, pruži si ruku sebi, ti si sledeći. Ovo, ako se prihvati normalnost, da je normalnost robovski rad, svi će doći u tu poziciju. I mi idemo ka tome. Mene je prosto nevjerovatno i kad slušam te teorije zavere o zameni, ovom, kako može da ti bude bliskija neka ono kao potpuno šizofrena ono kao teza, umjesto da ono kao shvatiš logički ko profitira od toga. Samo postavi pitanje ko profitira od svega toga.
1: A možda je odgovor da samim tim što to pitanja postavljaju oni koji od tog profita isto imaju koristi. Jer ako se novac sliva na jednu stranu, toj strani je u interesu da se priča o tome na ovaj način, a sa druge strane da te zloupotrebe mogu da teku bez neke pažnje, jer se pažnja preusmjerava opet na ovu.
2: Ma tako je, to je potpuno bilo meni, na primjer, za ovaj protest koji je kvazi zabranjen od strane države, kvazi patriota, kvazi svega. Meni to simpatično, kako je ono kao, tako jedna delikatna tema, izvučena naravno kao kec iz rukava u tom nekom trenutku.
1: Da, iz čista mira, zaista.
2: Da. Da, ne, mislim kao...
1: Niko ne znao dakle je to sada.
2: Ne znam, ja sam čekao onako ili možda malo
1: cilje. Ali ono što mi je zanimljivo, postala sam ti videla si u Splitu, je isto najavljen istovjetan skup.
2: Tako je. Kao, ja sam se čekao onako malo bezobrazno i našli, a kao mora da su oni znali da je to dan Ujedinjenih nacija, kad je 45. donet, i da su oni onda rekli, mi, ali sam sasvim sigurna da nije to. Da, izvukli su to eto tako, ali ono što sam ja i rekla vam kao, kad smo par puta išli po neke radnike koji su ono radili bez, su isplaćeni na crno, mislim tu je zaista ono gomila svega, sedeli smo eto baš novinarka omražene televizije, i gledamo, to su kamioni, to su, to, ja taj broj ono kao vozila koji je prošao pored nas, i to su sve oznake domaćih kompanija, te ovo, te ono. I onda sam tako malo uzela da googlam, kao okej, da vidim ko su vlasnici svih tih, ono kao, ne znam, gradnja ovo, invest ono, ovako, onako. Pa to je jedan ono kao, kako kažem, samo da su eto sa tog trga Republike rekli idemo da zaustavimo kamione. Oni bi rešili stvar, ali mislim da im gazde ne daju, jer sve te njihove gazde u stvari su ti koji profitiraju od tog ekspo. Tako da, mislim, to je meni bilo sve jasno, ono što u stvari tu bilo... Meni se nekako čini da na ovoj strani našoj, da ne kažem, je uvek, pusti, to su njihove provokacije, pusti, nemoj reagovati na to, pa pusti, ne znam, imaju ono akciju protiv abortusa, nećemo da im dajemo medijsku pažnju, nećemo ovo. I mi u tom bežanju od toga da oni ne dobiju neku medijsku pažnju, u stvari sami se povlačimo u ono kao neki digitalni prostor gde mi eventualno ćemo dati neko saopštenje. Eventualno. Za sve teme koje negde desnica nameće. I onda ćemo doći u situaciju da kao se probudimo...
1: A desnica preuzima ulicu, da.
2: Da, a onda ćemo se probuditi jedan dan i shvatiti da ono kao oni imaju svoje medije, mi njima, ovi mediji njima ni ne trebaju. Ono kao... Oni imaju zapravo mnogo više. I ono što isto meni simpatično, ja nisam toliko videla mržnje među njima, koliko god da se ne slažu, mada ne znam ni šta bi tu moglo biti neslaganje, kao da li je car Lazar ovo ili ono, koliko od nas ono uzmeš pa se pidlačeš, znaš, kao da li mi isto shvatamo i onda se posvađamo i ne pričamo, ono...
1: Mi to baš volimo, da?
2: Da, i onda, ovaj, i onda tako kao dođemo ovaj, u situaciju da ono, tako, ne znam, oni sede sa studentima gde šalju studentima poruke otprilike što su kao da su izdajnici, što su podržali strane radnike pošto neki plenumije su podržali. I onda sam se posle toga zapitala, mislim, stalno mi je to prolazilo, da li smo trebali da izađemo tad na ulicu i da kažemo nema veze što bi se bilo 50 i da kažemo ne, ono. I mislim da nismo pogrešili, prosto jer onaj čitav scenarij iz Crne Gore je takođe uvezan sa ovim. Kao, i mislim da je jedna stvar jako važna, taj pogrom koji se desio, da su oni jurili ljude po ulici kao zečeve, da ih linčuju. To je ono, ako budemo ćutali i sedeli u digitalnom prostoru i štitili da oni ne dobiju medijsku pažnju, to je ono što će biti. Mislim, to se već i dešava, samo što kao... I da, cijela ta, mislim, i cijela ta priča, imamo, mislim, to isto zanimljivo, na, kao u Srbiji, u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, u Bosni, sad će, tu se sve nešto ovaj, kao protiv migranata, a onda izađu političari, ovi elita koja u stvari profitira od toga i kaže ne, mi štitimo ove migrante i to u stvari, odigrali su super. I tu, ja kažem, nema dileme da je desnica njihov igrač. Znači, taj primer je fantastično oslikao kako u stvari se vlast postavlja tako da štiti strane radnike, ali ne zato što... Ovaj,
1: zato što ih štiti, ne bi da bi mogla da ih
2: izrabljuje. Mnogo je tu, ovaj, kao, ne, pogotovo ja ništa ne očekujem skoro od institucija. Ne očekujem ništa od ambasade, ne očekujem ni od koga ništa. Ali jako je poražavajuće kad i to ništa ne možeš da dobiješ. Kad dobiješ, ono, bukvalno, što su pristajali na to, što su potpisali. Potpuno jedno odsustvo razumevanja u kakvom se ti ljudi u uslovima žive, rade. Jedan simpatičan Egipćanin koji on tamo radi kao građevinar. I on meni stalno šalje svoje umetnine, da ne kažem, ne znam, pravili su neku crpnu stanicu. Pa neki zid koji razdvaja neke dve njive, u stvari to tako pustinja, samo i tako zid posred toga. Ovaj, pa neke bunare, pa tako, i sad kaže kako ovaj, ima problem, kažem koji sad problem imaš, kaže on, mi smo ovde napravili, kaže ovaj bunar da bi mogli da iscrpimo vodu, da mogu da zidaju tu ne znam šta, i onda dođu ove lokalne vlasti i uzmu i sruše, zato što mi to nismo prijavili i platili porez. A ja kaže, ne mogu da platim porez, nemam odakle da zaradim, kad ja ne mogu da zazidam ovo, i kaže, ja se vrtim tako u krug, i kao očajni smo, i kao kako to, kao sigurno nije tako u Srbiji. A pomislim kao, ne, moj ti, ne kao.
1: E, da ti ispričam.
2: Da ti, slušaj.
1: Da ti ja kažem.
2: Ali, ovaj, super mi je, pošto sam ja sa svima njima ostala negde, mislim, sa, na primjer, s Indijcima sa svima, sa ovim Egipćanima isto, a Vjetnamci tu i tamo, kad imaju poplave, onda se čujemo, ovaj, I mene je jako zanimalo kako oni tamo žive, šta, kako, koji su tamo njihovi problemi, društvo, čime su oni. I onda shvatiš kao, pa, to je to kao, ne znam, u Vjetnamu budu katastrofalne poplave. Odneo mu kuću dva puta, mislim, meni šalje te snimke, pa svesti, pa ovo, ono, i ja ga pitam, pa dobro, kako država kao, vam pomogne, kaže, ma kao, poslali su nam kao džak pirinča i kao, snalazite se, znaš.
1: I model. S tim džakom i da se nahranite i plus da napravite zečji naziv.
2: Tako je. Pa naravno, pa nećeš se sad razbaciti. I onda kao pomislim kao, pa, otprilike je tako nešto kako i naša država je. Onda, ovaj Indijac, on mi kaže kad se vratio, on je od tih para koje je uspada ovde, jel, što je zaradio, da kupi neki mali bager za izmuljavanje nekih močvara ili tako nešto. I onda on meni tako šalje kako on radi, sav ono osmeh, onako beli zubi, on onako sav. I vidiš posle, ma, 2-3 meseca, on mene zove sav spuvan. Šta je bilo? Kaže, kako, on imao neki dug da bi došao ovde u Srbiju i onda su ga tužili ti koji su mu pozajmili pare zato što im nije na vreme vratio i sud je uzeo, izvršitelj u stvari, mu je oduzeo bager iako po zakonu ne može da mu se oduzme sredstvo za rad, kao kojom hrani porodicu. I on meni sad sve vreme priča kako su izvršitelji ono kao užas i kako to sud kao ne uzime. I onda ja pomislim kao, pa, kao, sveta, kao, to je to. I eto sad na kraju krajeva, eto ovi Egipćani kada mi pričaju ono kao dođe lokalna vlast, nisi faliti jedan papir ono kao da bi digao bunar i kao srušit će ti, a pored tebe će ono da sazida vilu sa 4 bazena u tvojoj dnevnoj sobi i okej. Okay. Tako da mislim da ako ništa drugo, te sasvim obične ljudske priče koje oni imaju su dovoljne da bukvalno svako ko ima ono, iole pameti, ja bih rekla, kad ih čuje, možda kaže, pa čekaj, ovaj, tamo što tera 200 kamiona, njemu je problem što mu je, ono, četvrti auspuh se zapušio na auto od 100.000 evra. To nije moj problem. Moj problem je što će, ono, se izlije kanal i odnese mi stoku. Ili tako već nešto od ovih stvari.

0: kulturno-umetnički program edukativnog karaktera.
1: Vratio bi nas malo na tu priču o indijskim radnicima. To je bilo poslije ove priče sa Vijetnamcima. Pa koliko je to iskustvo sa vijetnamskim radnicima bilo između ostalog nešto što je pomoglo prije svega i u ovoj njihovoj borbi? Kako vaša, a pretpostavljam da su i oni negdje imali neka saznanja šta se tu dešavalo i da su možda zbog toga bili oprezniji.
2: Kad smo išli, znači, Vijetnamci su otišli, tamo je ostalo još bilo neka četiri radnika iz Kine. I meni je bilo čudno, čak sad svi iz Vijetnama su otišli, ko su sad ova četvorica ovde, oni se motaju sve vreme, dok traje cijela ta borba, oni se tu motaju, ne mešaju se, ali kao tu su. Ispostavlja se u stvari da su oni ljudi koji su dobili otkaze, istekle su im vize i oni su išli da rade kod lokalnih privatnika, da zarade para da bi mogli sebi da kupe kartu i da plate kazne. Međutim, oni nikad nisu bili isplaćeni za taj rad ili bar nedovoljno. Tako da su oni suštinski iskvotovali u tom smeštaju jer ih tu niko nije dirao i tako živali od onog kao krompira i kupusa što uspije da kupe i pa idu kod tako. I onda smo njih uz pomoć jedne nevladine organizacije advokata iz Njujorka i oni su uspeli da se izvuku odata i da odu svojim kućama, ne znam njihovu sudbinu. I pošto sam skontala da to mesto zločina, kad jedno mesto zločina može uvek biti, vraćala sam se i jednom prilikom sam videla da su sad tu neki drugi radnici. Prišla sam i pitala je sve u redu. On je rekao da, madam, sve okej. Okay. Ja sam probala malo da mu objasnim o čemu se tu radilo, ko je tu živeo, kako, šta, sve ono što je i bilo u medijima, što im ide osobno, čak sam im rekla da mogu da pogledaju. I jedva sam ja uspela njega da nateram da razmenimo brojeve. I on je moj, sve u redu, nemojte vi ništa brinuti. I ja sam mu rekla, samo ti uzmi moj broj, treba će ti. Bila sam zaista sigurna da će mu trebati. I pa tako sam ja jednog godinu i po dana njemu pošljem, znači svakog meseca poruku, nekad me sinuje, nekad mi govori everything is fine, madam, nekad onako, mislim, nije bio raspoložen. I dan pre mog venčanja, to jutro mi stiže poruka, madam, kao jako me sramota, kao što sam vas tako ignorisao sve to vreme i kao vi ste bili iskreno u pravu, kao ipak smo sad u istoj onoj situaciji koju ste nam opisivali, da li mogu da računam da ćete nam vi pomoći. I onda smo se mi našli u nekom parku, oni su došli pripremljeni, sve kako sam im rekla, doneli sve, E sad, I to je bilo smešno, zato što ja kad sam završila poslednje ono neku službenu internu belešku, ja kažem, dobro, ajde Uroš, samo mi pogledaj, molim te ovo. On kaže, Tara, ja se venčavam za 12 sati, ne znam šta ti radiš. Ja sam tako ujutro sedela kod frizera, spavala, drankila, dok me on isfrizirao, pa da idem da se venčam, pa idemo nazad. I tako i bili. E sad, cijela ta priča, zašto mi je pomogla? U slučaju vijetnamskih radnika je bilo jako puno aktera uključeno. Svako je pokušavao da pomogne na neki način, ali je pokušao i da to uzme kao neki svoju bitku. I kad je bio taj slučaj vijetnamskih radnika, sam napravila jednu grupu u kojoj sam ubacila sve moguće ljude koji su mogli da pomognu, organizacije i tako. I ja sam zaista imala negde ideju da mi jedino ako budemo tako zajedno radili, ako budemo delili zadatke i sve to, moći ćemo da to zaista izguramo. Međutim, to nije baš bilo, tu sam ispala mnogo naivna. I mnogo sam posle slučaja vijetnamskih radnika razmišljala i o tome koliko je tu bilo sujete koja se obila tim ljudima u glavu, koliko je tu bilo, možda nije ni sujeta prva, ali mislim možda čak nesvesti, ali nisu svi našli nebranom grožđu, šta sad, kako sad? I niko ne to imao neko iskustvo koje bi mogao da. Međutim, ono je bilo značajno, kažem, razmišljala sam gde je sve tu bio propust, šta je moglo drugačije. Tako da u slučaju indijskih radnika, ono, bilo jasno, treba mi to, to, to i to, poneste to, to i to, dokumentacije, ne nalazimo se na mestu gde će oni da vide. Izlazite u u smislu sve ono što je bilo problematično, ja sam gledala da ispravim i u stvari to jeste bio na neki način uspeh. Oni su zato što u slučaju vjetnamskih radnika, Centar za zaštitu žrtava, to je bila jedna konferencija kad sam je ustala i rekla da ono kao, ja ne želim da živim u gradu i zemlji robovske radne snage i tako dalje, našta mi je direktorica Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima onako drčno rekla kao, nemojte da lupate gluposti ili tako nešto, kao, mi smo uzeli da uzmemo, kao uzeli smo kao slučaj da radimo i kao želi smo da uzmemo izjavu, ali tih žrtava više nije bilo tu. I kao, cijela stvar jeste u tome da je njima cilj da te žrtve ne budu tu. Dakle, dok ono se to dok dođe na red, dok ti ljudi su već deportovani, ti ljudi su ili ilegalno pobegli, da ne bi bili deportovani, bi time sebe uvalio još veće probleme. I u slučaju indijskih radnika je bilo važno zato što sjećam se kako je kad sam im ja rekla, ok, vi ukoliko hoćete da ovo procesuiramo i da ovo može na kraju krajeva za 5-10 godina da rezultira time da i taj agencije u Indiji budu kažnjene za ovaj, to što su učestvovali u tom lancu, vi morate da date izjavu pred tužilaca. To znači da tužilac može to da odugovlači 3 nedelje, 3 meseca, 6 meseci, godinu dana. I jedan od njih se rasplakao i rekao da on želi da ide kući i da on samo želi kod svoje porodice i da neće više ni trenutak da ostane. I ja sam im rekla, vidite, ja neću da utičem, ja ću sad napustiti, pošto tako uvijek bilo, ja kažem šta su opcije, izađem napolje, onda oni kad izvećaju, to neko traje satima, onda oni kažemo da može da uđeš nazad.
1: Plenum.
2: Tako je, i onda oni kažu, mi smo da učili to i to. I tako i tad bilo, oni su i tad sam stvarno mislila da ću da ustati. Jer taj očaj koji sam videla i na njihovim, si mi izmučen i više im je dosta i svega i međutim, oni su rekli, ne, ostaćemo koliko god je potrebno, mi ćemo se snaći kao i za smeštaj, za hranu, kao ostajemo dok god ne dajemo izjave. I onda je došla advokatica, dali su punomoć, tako da u stvari taj slučaj, za razliku od slučaja vjetnamskih radnika, ima potencijal da u stvari bude jedan presedan, jer su oni izjave svih 11 stvarica dali sa advokaticama, tako da tužilac u Zrenjaninu treba samo da, ja bih rekao, malo zavrne rukave. Sad je malo ladno, do duše, možda kad bude leto, pa...
1: Da.
2: I, eto, to je, na primjer, jedna značajna razlika. I mislim, da, u slučaju vjetnamskih radnika ja sam osjećala jednu dozu straha. Pogotovo kada se pojave ljudi iz kompanije ili njihove bezbednosti ili šta god da su ti ljudi. A sad ne. Sad ne. Sad sam osjećala ogroman bes. I pored toga što je naravno bilo užasno, kada policija kaže, mi smo dobili naređenje da se povučemo, i advokatica kaže, kao, kako dobili naređenje da se povučete, mislim, mi smo ovde sami sa njima, kao, ne, mi smo dobili naređenje da više ne treba da čuvamo ljude. A u stvari oni su trebali da ih štite jer su doživljavali fizičke napade od strane ljudi, to i postoji snimci. Ja sam sa tim snimcima otišla sa radnicima u policijsku stanicu i inspektorima davali izjav. Snimci, slike kako ih fizički napadaju. Međutim, nekako mislim da će indici ta grupa zaista biti ključna i uopšte za to kako treba da se vodi neki slučaj.
1: Da, tim više pretpostavljam da će se onda i odugovlačiti kako bi se iscrpili, jer ovaj, ukoliko to prođe kako očekuješ i kako bi trebalo, to može biti poruka i za ubuduće, za bilo koje radnike. Pa ne samo strane, nego i za ove, nazovimo naše. Ovdje, iako je to, kao što si već rekla, jedna te ista borba.
2: Pa da, izvršna je ta podela, ali da, ovaj, pa nekad kad sam jako baš besna, baš kad sam besna, kad nemam, nisam ni besna, nego nemam strpljenja, u tim nekim raspravama i onda kad kaže, kad posebno na tim nekim okruglim stolovima i tim budalaštinama, ovaj, kad krenu, pa znate, strah je najveća prepreka, pa strah ovdje. Tvoj zadatak kao sindikalica je da uspeš da taj strah kanališeš, da izvučeš bes i da tu borbu usmeriš na pravi način. I onda nekad tako, kad nemam živaca, kažem, ama više, dokle? Dokle, svi su u strahu, svima se nešto tresu, gaće. A mi, evo imam 11-oricu mladih ljudi koji ne znaju, nemaju pasoše kod sebe. Oni su 2 sata pred polazak dobili pasoš, nisu znali gde im je pasoš. Jednom se pojavio misteriozno u Zrenjinskoj policijskoj stanici. Niti znaju da će imati karte, znači oni su kontinent udaljeni od svojih porodica. I ta grupa donese odluku, mi ostajemo dok ne damo izjave tu, kod tužioca. Tu, u stvari, zato je meni taj moment jako važan, jer tu su pokazali najveću hrabrost. Hoću da kažem, svim tim neizvesnim uslovima i koliko god su znali da to može biti rizično i neizvesno, ipak su ono stisli zube i rekli, ok, to će pokazati da mi nismo neki ono kao materijal koja će da šora ko kako stigne da nas te tovare ko stoku u maricu, pa iz marice u one kombije, pa u avion i aj ćao. Ono što isto jako važno, taj jedan lider te grupe, on je član jedne organizacije nevladine za ljudska, borbu za ljudska prava. I on kaže, on je pasivan i on puno, on tako nekad išao na te neke događaje i to. Ali njegovo, u stvari, to razumevanje kako on pristupao toj njegovi grupi, mislim da je bilo ključno. On je zaista koristio, to se videlo, razliku između njega i nekih drugih. I onda pomisliš kao, to je jako velika sreća bila. Mi smo imali sreće.
1: Ali, da, on je imao iskustvo
2: iz
1: da.
2: Međutim, evo ovi egipatski radnici, oni su takođe, mislim, ja sam onako, ja kažem, ja bih volila da takve saborce imam sa sobom. Da, uvek. Jer su, koliko oni imaju nekog razumevanja kako se organizuje grupa, koliko to ume da iskomunicira, na koji način ume da napravi negde plan kako će se boriti, to su, na primjer, sve stvari koje ja radim sa njima, na primjer, u tim našim chatovima, grupama, videopozivima, kad pravimo neki plan.
1: Sad pojasni malo više konteksta egipatskih radnika sada ovdje. Dakle, imali smo vijetnamske na fabrici, sada imali smo indijske.
2: Imali smo ljudi, kineske, neke turske.
1: Odakle sad egipatski radnici i tam je formalna grupa koja postoji?
2: Pa, u suštini, u jednom momentu shvatiš da kao ako ti se neko obrati, ti ćeš mu pomoći. Međutim, samo kopanje da ti dođeš do nekih stranih radnika bez da imaš neku strukturu u kojoj ćeš ih organizovati, kao što je neka sindikalna, postaje besmisleno, jer ti kao možda prijavljaš do besvesti, pišeš dopise svima i ništa. I onda sam u jednom trenutku bio u fazonu, ok, neću, ne mogu više tragam, jer ti kad obraćaš pažnju na to, ti to svugde vidiš, zato što je to zaista svugde oko tebe. Hoćeš sesti u Majestic da popiješ kafu i imat ćeš ono pet nekih radnica koje čiste, služe, šta god, sobarice, gdje god da se okreneš. Zaista ne postoji ni jedna sfera više gde to nije normalnost. I nije ni to ni lošo. Međutim, ono što je, ja sam tu napravila res kao, okej, neću tražiti. Đavola, što se kaže. Ali kad dođe do mene, postupit ću po tome kako mislim. I bila sam u ovom Kruševcu, alternativnom centru, u Gnezdo. I tamo, i tako sećam se, stojim, neka svirka se spremi, meni stiže od naše drage bubljerke, koja sad živi u Bugarskoj,
1: Selene.
2: Screenshot. Ona meni screenshot, evo ti neki tamo radnici u problemu, ja njoj screenshot moja bebe kako lupa bubanj, svi sretni. I ona meni kaže, evo možda možeš da mu pomogneš. Ja mu se stvarno javim i tako sam stupila u kontakt sa tim radnikom koji u stvari na toj Facebook stranici napisao sve šta im se dešava. I da su oni stupili, bili u štrajke zbog toga što se ono krši taj ugovor, što rade, što im je plaćeno samo 8 sati na bankovni račun, sve preko toga im se ne plati ili im se plati ne uvećano, nego po redovnoj ceni radnog sata. I tako, mislim, nabrali su sve probleme. I onda sam pogledala još jednu objavu gde ovaj drugi stavio čak sliku sa ambasadorom i rekao kao mi smo se obratili ambasadi, ali kao nikakvog rezultata. E sad, znači ja sam stupila taj dan s njima, to veče s njima u kontakt. Sutradan su njih dvojica dobili otkaze.

0: dešava u stvari, to je sve sad meni izbrljano u glavi, jer imam, ono, moram da pravim sebi timeline. To je jedan klasičan, ono, kao način na koji se razbijaju štrajkovi, mislim, to nije ništa novo. Međutim, onda su njih dvojica u stvari jako bili besni na ostatak grupe, jer su ih na neki način izdali. Ali smo rekli, ok, mi ćemo se boriti da vi ne budete nepravedno otpušteni. I onda smo ovi koji su hteli, Astra je prijavila, napisala je dopise, prijavila je slučaj. Pisali smo i ambasadi, ambasada je tada odgovorila da će oni da vide, pa su tako stalno zvali za neke informacije, međutim, nikakvog tu pomaka nije bilo. Osim toga da je taj jedan radnik, da je upala policija u smeštaj i taj radnik me nazvao i vrištao ono, od straha. I inspektor mi se javio i rekao kako je to rutinska kontrola. Ja sam rekao kako misliš rutinska kontrola, baš tu, u Migliju su bulevar, tamo, baš od celog Beograda. Kao, pa da, nemojte mi kao biti bezobrazni, ja kažem, baš tu. Kaže, da, pa eto, kao, mi smo, ovaj radnik samo ide na proveru, kao, vize, kao, da li znate možda da li još neko je u toj situaciji. Mislim, ja naravno ne znam niko ko je u takvoj situaciji još. Ja kažem, samo ako molim da iskomunicirate ovo, ja kažem da je čoveku, da je čovek prijavio da institucije još nisu reagovali. Znači, to se sve dešava u jednom danu. Ja, to je u stvari ono što ti kažem. Koliko god da ti hoćeš da to ono kao sve uradiš kako treba, naš, ono, napišemo dopis ovo ono, njihovi načini na koji će se rešiti tih ljudi da više ne budu ovde, su fascinantni.
1: Zato ne zahtijevaju nikakve dopise, nikakvo gubljenje vremena,
0: Ništa, oni
1: nego se reaguje u...
0: avionska
1: Da.
0: karta i ujutro te spapče u kombića. I onda su njega odveli u stanicu i dobio rešenje o otkazivanju vize, odnosno da je odjavljen sa socijalnog osiguranja i da na osnovu toga se njemu ono kao otkazuje viza D i on mora da u roku od 15 dana napusti zemlju. I to je negde trebalo, mislim, svaki od njih bi tako i trebalo ako im se otkaže viza D. Međutim, ono što se u praksi dešava je da bukvalno im samo kažu nemoj dolazi sutra na posao, taj radnik nije potpisao otkaz, nije dobio obrazloženje, nema pravo da se žali, znači nikakve, na primjer oni potpišu u ugovoru, jasno stoji da rade broj radnih sati, onda odjednom ono kao izlazi posle mesec dana da oni u stvari rade na normu, ono kao mora da izida 20 metra zida i inače nema za taj dan bonus koji u stvari njime je realna plata. Jer to što oni njih prijave na platu koja je minimalac da ne bi plaćali porez, to je već druga priča i tema za poresku inspekciju. A ovo je negde... Da, to su u stvari načini da ti u stvari oni odugovlače, oni te ljude, bilo je čak nekih radnika koji su bili ne, pa rekli su nam da će nam isplatiti, pa rekli su da će nam isplatiti i ja im kažem neće vam isplatiti. I onda kada stignu kući kažu pa bili su u pravu, mi smo stigli do avionskih vrata, nama niko nije platio ili uopšte ili onoliko koliko je rečeno.
2: Kupek.

0: This is Radio Freedom.
1: Onda gledaj Lavčina, vidiš ga.
2: Kulturno-umetnički program edukativno karaktera. Je to bilo teško?
3: Ti egipatski radnici, oni su doneli tako odluke da odu odavde. Neki su se vratili u Egipat, neki su ilegalno pobegli. Mislim, to je, hoću kažem, to su onda još teže, onda ti ljudi još u ranjivijoj poziciji. Međutim, u toj nekoj komunikaciji mi smo u stvari došli do toga da je sad njih gomila, šta je ono, dok su bili ovde, ovom me plate, ovom ne plate, ovom plate ovako, ovako. I tu oni njih razjedinjene. Međutim, oni sad imaju zajednički problem, a to je to dužničko ropstvo, ako oni tamo dobiju tužbe za te blanko čekove, oni svi to imaju problem isti. I oni su se oko toga udružili. Dakle, naš zahtev je da se svi ti, sve te tužbe ponište, da se povuku i da ovi koji su morali da plate, ne plate. Jer prosto iluzorno je, ako ja tebe pošlem pod jednim uslovima na rad negde, uslovno rečeno i da se tako, i tamo negde se prijavi nekoj inspekciji nešto, a mi ne nemamo šta, ne imamo odgovor šta se desilo, za kako je moguće te radnike, neko saslušao, ti rad, znači to je potpuno jedna... oni opet ostaju dužni tamo. Iako su im ovde uskraćena sva prava. Većina, ajde. I mislim da je to negde. Tako smo oformili tu grupu neformalni radnici iz Egipta, neformalna grupa radnika iz Egipta u Srbiji, iako oni faktički neki nisu Srbi, neki jesu, ovo ono. Ali ono što ih zajedno veže jeste Srbija kao mesto gde su eksploatisani. I to je sad negde ono kako smo mi uputili dopisa, odnosno naši zahtevi su bili da se obustavi to puštanje tih tužbi. Jer oni kada potpišu taj blanko ček, znači ako je blanko ti možda ispišeš šta god, onda ta agencija svoje vrlo oceni koliko si ti u stvari njih oštetio. Pa onda kao, ne znam, 7000 evra. On 7000 eura, to je da 7 godine radi i samo to plaća. Pa onda dođe agencija pa kao možemo da se nagodimo ako samo uplatite 1000 eura, što znači ti njemu iznudiš 1000 eura. A isto je jedna zanimljiva stvar koja je vrlo slična kao naša ovde. Ono što su mi rekli radnici, kaže, slušaj, obrati pažnju, šta su sad uzeli da rade? Ne naplaćuje agencija te tužbe, nego oni ta dugovanja prodaju trećem licu, pa to treće lice njih ganja. I onda uvek ovako, ako je se tuži hrišćanin, kopt, na primjer, tuži ga muslim, znači oni prodaju, oni igraju na tu religijsku kartu, znaš, kao i prave sukob. Ako muslimana tuži hrišćanin, a hrišćanin na musliman. I onda kao ide to kako prave kao stalno na osnovu te verske pripadnosti hoće da ih pokače. A ovo moja grupa, oni su opasni, oni ne šljive to 2%, tu imam dosta tih kopta. I eto, to mi je zanimljivo. Idi Ćorović je jedan napisao što ja ne idem u Nigeriju da se borim protiv istrebljenja hrišćana. I sad ja tako sedim, gledam te komentare, mislim, ne rečitim ih često, ali uvek mi bude simpatično. I gledam, ja ovako zamišljam to, sad idem u Nigeriju da se volim protiv hrišćana, za opstanak hrišćana, dobro. I onda razmišljam, pa čoveč, evo šanse za to gospodina. Mi smo ovde imali jednu ogromnu grupu kopta, hrišćana, koji su izrabljivani. Nije se oglasio iz Svetog Save, niko od ovih patrolaša se nije oglasio. To samo govori o tom koliko je to sve tako plitko i jadno kad se uzme da se analizira na tom nivou i onda mi bude smiješno. Čak sam uzela sad i da pričam priču o tome kako smo, mislim, kao u tom kontekstu. Eto, to mi je bilo. Onda, mislim, koliko su te, ne znam, eto, a ovi se drže, ovi su dobri, ovi su borbeni, imaju smisla za humor i to volim, što kad god imamo neki sastanak, onda tako malo pratim i onda se ja smenim kako oni jedni drugima zezaju, pa ne znam, sad skoro su stavili, negde u Italiji je neki, čovek raširio kao veš na katedrali da suši, pa su ga priveli ili tako negde, neka ono kulturna baština. I onda kao, ne znam, Egipćanin uhapšen zato što je širio veš sa ušio, znaš. I onda kao gospodin, ali da niste to, profesore, da niste to vi. Kao, znaš, kao on kao čistunac bio, pa kao širio. I, ali, skoro su, mislim, sve te priče negde, ja sad to ne mogu ni da ti prenesem. A prosto, i eto, desila se ta situacija da moj tata ima službeni put. Ne znam da sam ti to...
4: Ne.
3: Da. Tu negde oko, znači, početak septembra moja ćerka je bio rođendan i bili su nam ovi prijatelji iz Palestine i onda smo mi njima puštali muziku, eto, malo da se oni osete da su tu na neki način s nama i imaju ćerkicu, pa se njih dve, moje i one i druže. I ja pošaljem to na grupu i znam da je to, da voli tu pesmu. I on kaže, eto, moj ćerki je za 20 dana rođendan, a ja, s obzirom da sam ovde aplicirao za azil, ja ne znam da li ću ja nju videti ove godine, sledeće, one tamo, kad ću je videti. Ja sam zapamtila to kad je rođendan i igram slučaja, moj tata je, nebitno, radi se u naftnoj industriji, i on me zove i kaže, ne možemo na kafu, ja sutra moram za Kajer. Kažem mu, bi ti meni učinio nešto, znači sada mi doteraš šta hoćeš ispred od kola, pošto volim kola, ništa me neće toliko obradovati. I spakujem ježu u kućicu Branka Ćopića, neki onako sapun rozeta kao iz Rezbarem, iz Kruševačkog muzeja, i neke štalice, da, nebitno, pa. I spakujem i dam mu broj telefona, najboljeg druga od ovog radnika. I on kad je imao, baš taj dan kad je rođendan, bio slobodno, i ovaj dođe pokupi, odvede ga tamo u selu, na rođendan. Kaže, to su ljudi ispred kuće da ga dočekaju. Sad oni tamo u selu, što tata kaže, selu. Celo 100.000 stanovnika, pa ovo je moj Zrenjanin, nije...
4: Glas Zrenjanin.
3: Glas Zrenjanin. Kaže, došli tamo ljudi, znaju ko je. I onda je tata bio ceo dan tamo kod njih i kaže, mislim, super su i eto i taj rođendan na neki način. I on je zvao, kaže, tata zvao je 5-6 puta da on bude s njim u sobi. Mislim, ja verujem da... I I čak smo izašli na nekom portalu egipatskom, neka novinara kad zvala ljudima. Ali eto, i onda tako tata meni kaže kako priča on tako sa njima i to i... Moj brat je radi na građevini na Maliti. I uvek imam u glavi da ono kao ja ne mogu da to, da razumem kako neko glavu može da okrene kad neko, kao... Ne moraš ni da imaš nekog svog. Boga je, pa imaš valjda osnovno. Tako da, eto, svašta tu nešto je bilo. A ta priča sa tim Egiptom, onda moj tata jako tamo, su mi dali magarca da jašam. I to mi je bilo tako, mislim, smešno mi je bilo i sad ga zovemo Bekinpaš. I eto, čekam sad mogućnost da odem do Zagreba, da malo tamo se vidim sa njima koji su tamo.
4: Dobro, možete tu budem mogao i pripomoći na neki način.
3: Hvala.
4: Posredno, neposredno, kako god. Priču smo počeli sa filmom i negdje tom činjenicom da je mnogi ljudi su tada prvi put čuli za taj problem i za postojanje stranih radnika ovdje. Ajmo da ga zaključimo sa nečim što pripremaš, odnosno što pripremate, a tiče se te pozorišne predstave koja ima fenomenalan naziv, pozorište potlačenih.
3: Pa da, to je ispalo tako u stvari nekako... jedan novinar, Timo se zove, iz Ciriha je došao da sa mnom uradi intervju veze sa stranim radnicima, kao što smo ono kao ti i ja i... I baš smo sedeli tamo gde smo se ti i ja prvi put sedeli, ono u onom pubu, tamo smo se imali. I onda je par puta dolazio, pričali smo i jednom u Zrenjaninu šetali smo, ja 20 km smo prešađali, ali to je tako trajalo, ja sam njemu, on je meni rekao, ajde ti meni pričaj, ja ću da te slušam. I on kaže meni, kaže, meni to vreme tako prošlo, kao toliko mi je bilo ono, svašta nešto, i nije prošlo dva dana, on meni šalje, kaže, da li bi ti htjela da radiš sa mnom, s tom ekipom koja inače to radi, te alternativno pozorište potlačenih, da radimo priču, jer oni su već radili neke predstave koje se tiču migracije i rada. Njegov tata koji je došao tamo, adaptacija, Jugoslavija i tako to. Meni to baš izazov, nikad nisam glumila i kao hajde. Onda tu kako smo pričali, pa bilo bi dobro da neko od tih radnika je stvarno. I evo, danas mi je Rafik javio da je dobio to pozivno pismo, da mu je sređena ta dokumentacija i da on će iz Kalkute doći i biti sa mnom tamo cimer šest nedelja dok radimo to i umit ćemo. U stvari ta pozorišna predstava bi trebala da bude ta neka priča, mislim, pre svega taj odnos koji se uspostavio između nas dvoje i cijelo, naravno u tom cijelom kontekstu, sve to je važno da ljudi vide, ali da me neko pitao da li mislim da ću ih ikad sresti više, ja bih rekao ne. Jer za moje uslove u kojima živim, to je jako daleko, mislim, nikad ne bih pomislila da bih mogla negde da ih sretnem, da odem. A eto, ispostaviće se da će to biti, tako da ću sresti ih sve ponovo.
4: Mm-hmm.
3: I mislim da kakva god da bude predstava, to je sad u napred publici da kažem, kakva god da bude predstava, da ću se ja snaći, neću, da će se on snaći, neće. Ono što svaki čovjek treba tamo da ima u glavi je da ono, da nije te predstave, Rafik i ja se više nikad ne bi zagrnula. I eto, to je negde u februaru bi trebalo da se igram. Ja se nadam da će biti negde interesovanje i da ovde bude. Da tu, na neki način, kroz eto, tu, da kažem, umetnost ili kako god, možda tu jednu takvu pipavu temu osvetlimo. Ko zna?
4: Da, umetnost je najjača politička opcija.
3: Yes. I eto, to su negde baš kako se to potrefilo da taj čovjek čuje taj novinar, da on mi smo zajedno posle pisali neke tekstove i cijela ta ekipa, mislim, mnogo, mnogo mi je drago što sam, ali eto, kažem, pre svega, samo imam u glavi da nije toga, vjerovatno se nikad ne bismo videli.
4: To je to, hvala ti.
3: Hvala tebi.
5: Još jedan, se ne javljaj.
6: Usam vrime godišća.

0: drugovi i drugarice. Kupek je tračak zdravog razuma u bespućima interneta. Zašto je pametno podržati kupek? Ukoliko ne podržite kupek, duhovi drugova iz druge dalmatinske dolazit će vam u snove, pravit će vam haos, činit će vam noćne more, bacit će vas na sutisku. A to ne želite da proživite. Zato podržite kupek. Smrt fašizmu.
1: Kulturno-umetnički program edukativno karakter.

Thank you.